qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 18 qershor 2026, dita 169 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lindi në orën 5 dhe prëndon orën 20:24 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Ditën e sot me moti në vend parashikohet të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 13 deri në 25 gradë Celsius. Në zonat e ulta 18 deri në 31 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 20 deri në 27 gradë Celsius.

0: shpesa kokdima.
1: Tani kam frikë marr me festival se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prap ti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Apo zgjohet sa shabërun kohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërun kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
2: At the Movies, çdo të premte ora 14:00.

Në vitin 1812, Kongresi Amerikan i shpall luftë Britanisë së Madhe, Kanadas dhe Irlandës. 1815, Betejë në Waterloo rezulton në humbjen e Napoleon Bonapartit, Duka i Wellingtonit dhe Gebhard von Blücher e detyrojnë Bonapartin të heqë dorë nga froni i Francës për herë të dytë dhe të fundit. 1858, Charles Darwin merr një letër nga Alfred Russel Wallace që përfshin konkluzione gati identike me ato të Darwinit mbi evolucionin. Kjo bëri Darwinin të publikonte teorinë e tij. 1904, ndroi jetë Sami Frashëri, ideologu i rilindjes kombëtare shqiptare. 1924, Fanoli shpall një dokument mbi politikat që duhet të ndiqen nga kabineti i tij, një program prej 19 pikash i u premtuar shqiptarëve. Propozimet shiheshin thelbësore për krijimin e një demokracie moderne. 1925, speaker i radios dhe komentatori William Joyce akuzohet nga Anglia për tradhti për propagandë pronaziste qetë luftës së dytë botërore. 1953, revolucioni egjiptian i vitit 1952 përfundon me përmbysjen e dinastisë 150 vjeçare dhe shpalljen e Republikës së Egjiptit. 1972, katastrofa ajrore. 118 persona humbasin jetën pasi avioni me të cilin do të udhëtonin rrëzohet vetëm 2 minuta pasi ngrihet nga aeroporti ndërkombëtar i Londrës Heathrow. 1981, epidemia AIDS zyrtarisht njihet nga ekspert mjekësor në San Francisco të Kalifornisë. 1984, një përleshje ndërmjet 5.000 policëve dhe një numri të përafër të minatorëve ndodh në Orgreave gjatë protestës së viteve 1984-1985 të minatorëve britanik. 1997, Sirhan Sirhani të refuzohet lirimi me kusht për të 10-ën herë. Ai kishte vrarë kandidatin presidencial amerikan Robert Kennedy më 1968-ën. 2002, në Algjeri, ministrat e jashtëm të Etiopisë dhe Eritresë nënshkruan një marrëveshje preliminare të armpushimit dhe u pajtuan të punojnë së bashku për një paqe të përhershme pas luftës dyvjeçare për kufijt. 2005, ndron jetë Nuri Yem, piktori turk i njohur për portretet e gruas së Anadolit. 2006, Kazakistani lançon satelitin e vet të parë. 2009, lançohet në hapësirë orbiteri i rindërtimit lunar, një anije hapësinore robotike e NASA-s. 2010, ndroi jetë shkrimtari famshëm portugez, fitues i çmimit Nobel për letërsi, José Saramago, autori veprave verbëria të shikuarit u ngjilli sipas Jezu Krishtit, shpella e të tjerë.

1884, lindi Edouard Daladier, kryeministri i 72 i Francës, u hoqi vendin edhe në fillim të luftës së dytë botërore. 1886, lindi alpinisti George Mallory, ishte një ndër tre britanikët e parë që hipën në majën e malit Everest në 1920-ën. 1901, lindi Anastasia Nikolaevna, vajza e vogël e tsarit të Rusisë, Nikolas i dytë. 1942, sot është edhe ditëlindja e Paul McCartney, bashkëthemeluesi i Beatles, lindi në Liverpool. 1948, lindi këngëtarja muzikës popullore, Fatime Sokoli, artiste e merituar. 1952, ka lindur edhe Isabella Rossellini, vajza aktore suedeze Ingrid Bergman dhe regjisorit italian Roberto Rossellini. 1976, Blake Shelton, këngëtari amerikan i hitit Doing What She Likes, ka ditën e lindjes. 1986, lindi Richard Madden, aktori skocez i Game of Thrones, Cinderella e të tjerë.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është udhakoj, folje jo kalimtare, udhakova, udhakuar, ligjërimit bisedor, shkoj dendur në një vend, udhakoni në Shkodër. Fjala e ditës. Në çelë të tregut valutor, euro blihet me 94.5 lek dhe shitet me 95.2 lek. Dollari amerikan blihet me 81.2 lek, ndërsa shitet me 82.2. Paundi britanik blihet me 108.9 dhe shitet me 109.9 lek. Sa i përket frankës zvicerane, blihet me 102.1 dhe shitet me 103.1 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo ditë sjell energji të mirë për të marrë iniciativa dhe për të përfunduar çështjet që kanë mbetur pezull. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tuaja, ndaj mos hezitoni të merrni përgjegjësi. Në jetën personale, komunikimi i hapur do t'ju ndihmojë të shmangni keqkuptimet. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes në shpenzime spontane.
1: Deni.
2: Sot do të ndiheni më të qetë dhe më të sigurt në vendimet tuaja. Është një moment i mirë për të organizuar plane afatgjata dhe për të rishikuar objektivat financiare. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të forcojë lidhjen me partnerin ose të hap rrugën për një njohje të re interesante. Kujdesuni për ritmin e punës dhe mos e ngarkoni veten më shumë se ç'duhet.
1: Binjakët.
2: Kureshtja dhe dëshira për të eksploruar ide të reja do të jenë të theksuara. Mund të merrni lajme ose informacione që do të ndihmojnë në një projekt të rëndësishëm. Në marrëdhënie, spontaniteti do të sjellë atmosferë pozitive. Shmangni vendimet e nxituara në çështjet financiare dhe analizoni me kujdes çdo ofertë.
1: Gaforia.
2: Emocionet do të luajnë rol të rëndësishëm gjatë kësaj dite. Do të ndiheni më të lidhur me familjen dhe njerëzit e afërt. Në punë, përkushtimi juaj nuk do të kalojë pa u vënë re. Në aspektin sentimental është koha për të shprehur ndjenjat pa frikë. Një moment relaksi në mbrëmje do të ndihmojë të rikuperoni energjitë.
1: Luani.
2: Dita favorizon vetë besimin dhe aftësin për të udhëhequr. Mund të gjendeni në qendër të vëmendjes për shkak të një arritjeje ose ideje të suksesshme. Në dashuri, partneri do të vlerësojë sinqeritetin dhe ngrohtësinë tuaj. Kujdes me tendencën për të imponuar mendimin tuaj në çdo situatë.
1: Virgjëresha.
2: Organizimi të vëmendja ndaj detajeve do të ndihmojë të zgjidhni një çështje që ka kërkuar kohë. Në punë mund të merrni vlerësime pozitive për seriozitetin tuaj. Në jetën private është një ditë e mirë për të sqaruar keqkuptime të vogla. Shëndeti paraqitet i qëndrueshëm nëse ruani balancën mes punës dhe pushimit.
1: Peshorja.
2: Harmonia dhe bashkëpunimi do të jenë temat kryesore të ditës. Marrëdhëniet me kolegët dhe miqtë përmirësohen ndjeshëm falë aftësisë suaj diplomatike. Në dashuri, një surprizë e këndshme mund t'ju ngrejë humorin. Financat mbeten të qëndrueshme, por shmangni premtimet ekonomike që nuk jeni të sigurt se mund t'i mbani.
1: Akrepi.
2: Do të ndiheni më të vendosur për të ndjekur objektivat tuaja. Intuita juaj do të jetë veçanërisht e fortë dhe do të ndihmojë të kuptoni situata që të tjerët mund t'i neglizhojnë. Në aspektin sentimental, pasioni është në rritje, por kërkohet më shumë mirëkuptim. Një lajm pozitiv mund të vijë nga fusha profesionale.
1: Shigjetari.
2: Dita sjell dëshirë për lëvizje, aventura dhe eksperienca të reja. Mund të lind një mundësi për të zgjeruar një urit ose për të nisur një projekt interesant. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi i suksesit. Kujdes me shpenzimet e panevojshme që mund të bëhen nga entuziazmi i momentit.
1: Britjapi.
2: Përqendrimi tek detyrat dhe objektivat afatgjata do të jap rezultate konkrete. Mund të merrni mbështetje nga një person me ndikim ose përvojë. Në familje mbizotron një klimë më e qetë dhe bashkëpunuese. Në dashuri, durimi dhe mirëkuptimi do të sjellin stabilitet më të madh.
1: Ujori.
2: Kreativiteti dhe idetë origjinale do të tërheqin vëmendjen e njerëzve përreth jush. Kjo është një ditë e favorshme për projekte që kërkojnë inovacion dhe bashkëpunim. Në marrëdhëniet personale, mund të ndiheni më të lirë për të shprehur mendimet tuaja. Kujdesuni që të mos shpërqendroheni nga shumë angazhime njëkohësisht.
1: Peshqit.
2: Ndihmëria dhe intuita juaj do të jenë aleatët më të mirë gjatë kësaj dite. Mund të kuptoni më qartë nevojat e njerëzve që ju rrethojnë dhe të krijoni lidhje më të forta emocionale. Në punë, frymëzimi do t'ju ndihmojë të gjeni zgjidhje kreative. Në dashuri, momentet e afërsisë dhe mirëkuptimit do të jenë më të theksuara se zakonisht.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Sancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
0: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 18 qershor 2026, dita 169 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lindi në orën 5 dhe prëndon orën 20:24 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sot me moti në vend parashikohet të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 13 deri në 25 gradë Celsius. Në zonat e ulta 18 deri në 31 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 20 deri në 27 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1812, Kongresi Amerikan i shpall luftë Britanisë së Madhe, Kanadas dhe Irlandës. 1815, Betejë në Waterloo rezulton në humbjen e Napoleon Bonapartit, Duka i Wellingtonit dhe Gebhard von Blücher e detyrojnë Bonapartin të heqë dorë nga froni i Francës për herë të dytë dhe të fundit. 1858, Charles Darwin merr një letër nga Alfred Russel Wallace që përfshin konkluzione gati identike me ato të Darwinit mbi evolucionin. Kjo bëri Darwinin të publikonte teorinë e tij. 1904, ndërroi jetë Sami Frashëri, ideologu i rilindjes kombëtare shqiptare. 1924, Fanoli shpall një dokument mbi politikat që duhet të ndiqen nga kabineti i tij, një program prej 19 pikash i u premtuar shqiptarëve. Propozimet shiheshin thelbësore për krijimin e një demokracie moderne. 1925, speaker i radios dhe komentatori William Joyce akuzohet nga Anglia për tradhti për propagandë pronaziste gjatë luftës së dytë botërore. 1953, revolucioni egjiptian i vitit 1952 përfundon me përmbysjen e dinastisë 150 vjeçare dhe shpalljen e Republikës së Egjiptit. 1972, katastrofa ajrore. 118 persona humbasin jetën pasi avioni me të cilin do të udhëtonin rrëzohet vetëm 2 minuta pasi ngrihet nga aeroporti ndërkombëtar i Londrës Heathrow. 1981, epidemia AIDS zyrtarisht njihet nga ekspert mjekësor në San Francisco të Kalifornisë. 1984, një përleshje ndërmjet 5000 policëve dhe një numri të përafërt të minatorëve ndodh në Orgreave gjatë protestës së viteve 1984-1985 të minatorëve britanik. 1997, Sirhan Sirhani refuzohet lirimi me kusht për të 10-ën herë. Ai kishte vrar kandidatin presidencial amerikan Robert Kennedy më 1968-ën. 2002, në Algjeri, ministrat e jashtëm të Etiopisë dhe Eritresë nënshkruan një marrëveshje preliminare të armpushimit dhe u pajtuan të punojnë së bashku për një paqe të përhershme pas luftës dyvjeçare për kufijt. 2005, ndërron jetë Nuri Yem, piktor i turk i njohur për portretet e gruas së Anadolit. 2006, Kazakistani lançon satelitin e vetë të parë. 2009, lançohet në hapësirë orbiteri i rindërtimit lunar, një anije hapsinore robotike e NASA-s. 2010, ndërroi jetë shkrimtari famshëm portugez, fitues i çmimit Nobel për letërsi, José Saramago, autori veprave verbëria të shikuarit Ungjilli sipas Jezu Krishtit, Shpella e të tjerë.

1884, lindi Edouard Daladier, kryeministri i 72 i Francës, u dhoqi vendin edhe në fillim të luftës së dytë botërore. 1886, lindi alpinisti George Mallory, ishte një ndër tre britanikët e parë që hipën në majën e malit Everest në 1920-ën. 1901, lindi Anastasia Nikolaevna, vajza e vogël e tsarit të Rusisë, Nikolas II. 1942, sot është edhe ditëlindja e Paul McCartney, bashkëtemeluesi i Beatles, lindi në Liverpool. 1948, lindi këngëtarja muzikës popullore, Fatime Sokoli, artiste e merituar. 1952, ka lindur edhe Isabella Rossellini, vajza aktore suedeze Ingrid Bergman dhe regjisorit italian Roberto Rossellini. 1976, Blake Shelton, këngëtari amerikan i hitit Doing What She Likes, ka ditën e lindjes. 1986, lindi Richard Madden, aktori skocez i Game of Thrones, Cinderella e të tjerë.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është udhakoj, folje jo kalimtare, udhakova, udhakuar, i ligjërimit bisedor, shkoj.

në cilë të tregu valutor euro blihet me 94.5 lek dhe shitet me 95.2 lek. Dollari amerikan blihet me 81.2 lek, ndërsa shitet me 82.2. Paundi britanik blihet me 108.9 dhe shitet me 109.9 lek. Sa i përket frankës zvicerane blihet me 102.1 dhe shitet me 103.1 lek.

0: në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë sjell energji të mirë për të marrë iniciativa dhe për të përfunduar çështjet që kanë mbetur pezull. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tuaja. Ndaj mos hezitoni të merrni përgjegjësi. Në jetën personale, komunikimi i hapur do t'ju ndihmojë të shmangni keqkuptimet. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes në shpenzime spontane.
0: Demi.
1: Sot do të ndiheni më të qetë dhe më të sigurt në vendimet tuaja. Është një moment i mirë për të organizuar plane afatgjata dhe për të rishikuar objektivat financiare. Në dashuri, një bisedë sinqertë mund të forcojë lidhjen me partnerin ose të hapë rrugën për një njohje të re interesante. Kujdesuni për ritmin e punës dhe mos e ngarkoni veten më shumë se ç'duhet.
0: Binjakët.
1: Kureshtja dhe dëshira për të eksploruar ide të reja do të jenë të theksuara. Mund të merrni lajme ose informacione që do të ndihmojnë në një projekt të rëndësishëm. Në marrëdhënie, spontaniteti do të sjellë atmosferë pozitive. Shmangni vendimet e nxituara në çështjet financiare dhe analizoni me kujdes çdo ofertë.
0: Gaforia.
1: Emocionet do të luajnë rol të rëndësishëm gjatë kësaj dite. Do të ndiheni më të lidhur me familjen dhe njerëzit e afërt. Në fund, përkushtimi juaj nuk do të kalojë pa u vënë re. Në aspektin sentimental është koha për të shprehur ndjenjat pa frikë. Një moment relaksi në mbrëmje do të ndihmojë të rikuperoni energjitë.
0: Luani.
1: Dita favorizon vetë besimin dhe aftësinë për të udhëhequr. Mund të gjendeni në qendër të vëmendjes për shkak të një arritjeje ose ideje të suksesshme. Në dashuri, partneri do të vlerësojë sinqeritetin dhe ngrohtësinë tuaj. Kujdes me tendencën për të imponuar mendimin tuaj në çdo situatë.
0: Virgjëresha.
1: Organizimi dhe vëmendja ndaj detajeve do t'ju ndihmojë të zgjidhni një çështje që ka kërkuar kohë. Në punë mund të merrni vlerësime pozitive për seriozitetin tuaj. Në jetën private është një ditë e mirë për të sqaruar keqkuptime të vogla. Shëndeti paraqitet i qëndrueshëm nëse ruani balancën mes punës dhe pushimit.
0: Peshorja.
1: Harmonia dhe bashkëpunimi do të jenë temat kryesore të ditës. Marrëdhëniet me kolegët dhe miqtë përmirësohen ndjeshëm fal aftësisë tuaj diplomatike. Në dashuri, një surprizë e këndshme mund t'ju ngrejë humorin. Financat mbeten të qëndrueshme, por shmangni premtimet ekonomike që nuk jeni të sigurt se mund t'i mbani.
0: Akrepi.
1: Do të ndiheni më të vendosur për të ndjekur objektivat tuaja. Intuita juaj do të jetë veçanërisht e fortë dhe do të ndihmojë të kuptoni situata që të tjerët mund t'i neglizhojnë. Në aspektin sentimental, pasioni është në rritje, por kërkohet më shumë mirëkuptim. Një lajm pozitiv mund të vijë nga fusha profesionale.
0: Shigjetari.
1: Dita sjell dëshirë për lëvizje, aventura dhe eksperienca të reja. Mund të lind një mundësi për të zgjeruar një urit ose për të nisur një projekt interesant. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi i suksesit. Kujdes me shpenzimet e panevojshme që mund të bëhen nga entuziazmi i momentit.
0: Britsjapi.
1: Përqendrimi tek detyrat dhe objektivat afatgjata do të jap rezultate konkrete. Mund të merrni mbështetje nga një person me ndikim ose përvojë. Në familje mbizotron një klimë më e qetë dhe bashkëpunuese. Në dashuri, durimi dhe mirëkuptimi do të sjellin stabilitet më të madh.
0: Ujori.
1: Kreativiteti dhe idetë origjinale do të tërheqin vëmendjen e njerëzve përreth jush. Kjo është një ditë e favorshme për projekte që kërkojnë inovacion dhe bashkëpunim. Në marrëdhëniet personale, mund të ndiheni më të lirë për të shprehur mendimet tuaja. Kujdesuni që të mos shpërqendroheni nga shumë angazhime njëkohësisht.
0: Peshqit.
1: Ndihmëria dhe intuita juaj do të jenë aleatët më të mirë gjatë kësaj dite. Mund të kuptoni më qartë nevojat e njerëzve që ju rrethojnë dhe të krijoni lidhje më të forta emocionale. Në punë, frymëzimi do t'ju ndihmojë të gjeni zgjidhje kreative. Në dashuri, momentet e afërsisë dhe mirëkuptimit do të jenë më të theksuara se zakonisht.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: ver si Livjen Trafish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: She's on air.
2: Pamela Shezi.
3: Po Pamela, oh, është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
2: Nuk është farë, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thjesht po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
1: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Ose artiçurë.
5: Edinburg, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
1: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Nëse jeti pradjuje,

0: Okej, okay, mirë mëngjes që të gjithëve.
1: Mirëmëngjes.
0: Edhe data është 18 qershor 2026. Mirëmëngjes që të gjithëve, mirë se keni ardhur në program. Edi Baci, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes Blendi.
0: Si një flutur sot në mëngjes.
1: Ç'të
0: them? Ç'të them? Sy, çfarë ke kështu?
1: Super ditë sot.
0: Mirë. Edhe për mua, edhe për ju shpresojmë që të gjithëve, kështu që mirë se vini në këtë të enjte këtu në Top Albania Radio. Po shkoja kishte caja stok shumë bukur. Si kisha vënë, më duket se janë të rinj ose kam qenë qorrun për gjithë të kohë, por u bëra ca foto e postova një mirëmëngjes për ca jashtëk të brenduar Top Albania Radio.
1: Vërtet ku janë?
0: Po, janë ato kulltuqet atje, ja, shikoj se tregoj foton. Jo, nuk janë brenda në studio, janë në ambientet e tjera. Janë këto kështu.
1: Ah, shumë të bukur, a do isha pastaj, nuk i bura re se isha me vrap sot.
0: Me këto çaj qoni fumeti me këto
1: koni fumeti, certo, la fumettistica.
0: Shumë të bukura. Kështu që nuk e di si pra kalon, është
1: shumë mirë, Blendi, shumë mirë. Jemi në mes të verës, ditët janë të bukura. Ç'të
0: po,
1: të them?
0: Po, vera është akoma e re, vera është Gen Z në këtë moment.
1: Është.
0: Ju duhet të them që është qershore, domethënë po, korriku është mes i verës, pastaj gushti e.
1: Edhe shtatori është verë këtu në Shqipëri, kështu që po, në mesdhe.
0: Po pres për këtë El Niño-n, do flasim edhe në program, ndoshta të hënën duhet ta bëjmë një temp për atë sepse, dash ide. El Niño do të fillojë së shpejti, thonë, ose efekti i El Niños që do ndihet, kështu që do jetë një vlerë zhurritëse. Dhe me qira fjala, pash një trend,
1: po, se kemi më thuaj, pak kotani, më thuaj,
0: që nga bërë një trend me këtë me çunat e gozat e rinj, nuk e di nëse janë Gen Z apo Alfa këta, se janë 20 vjeçar, që të nxihesh maksimalisht. Dhe po shikoj një dermatologe amerikane, njësoj si shpatë Merionën e para ca ditësh këtu, që bënte këtë paralajmërimin që shumë gabim. Domethënë trendi është të nxihesh, të digjesh dhe të bëjnë këto vijat e bikinit, të dalluhesh me shumë, bën për të kontrastin e fortë që nga një gjë tani, se mbaj mend që dikur gocat i luanin ato rripat lart e poshtë që ta merrnin ngjyrën, domethënë ta shmangnin vijën.
1: Po.
0: Tani nuk e lëvizti atë rripin, qoftë supi
1: që. Shikoj, ai rripi është i bukur.
0: Po pra, sepse ti doin që të bëhet kontrasti në lëkurë pastaj. Prandaj se lëviz. Prandaj po them që dikur ishte që doja ta shmangje.
1: Është edhe seksi.
0: E me sa duket.
1: Është edhe seksi ajo vija që duket pa. Ke parasysh që?
0: E di, po departamenti i onkologjisë nuk është ai seksi, po përfundoi. Domethënë se po digjen,
1: okay,
0: po digjen.
1: Okej, jo, e kuptoj, jo.
0: Edhe thoshte.
1: Pa diskutim, pa diskutim.
0: Thoshte që kjo nuk është e shëndetshme, mos goca mos shkoni deri këtu, po ishte kështu sterr domethënë.
1: Okej, kështu intense në mënyrë, po këto që vijnë vaj dhe nuk mbrohen, patjetër.
0: Vaj, nuk mbrohen, se kjo që nga trend, edhe paralajmërimi është që mos ja fusni kot, domethënë ruani lëkurën se do ju duhet për një kohë të gjatë.
1: Shumë mirë, shumë mirë. Që ndërgjegjson çdo ditë se tani ditë plazhi edhe
0: pun kemi.
1: Realisht mos e ndërgjegjsoni, sepse është një gjë që unë kam parë dhe të shoqëria ime dhe vitja përtojnë. Do rri unë krem po. Mos përtoni, kjo është shumë e rëndësishme, realisht, se duhet mendoni për nesër.
0: Po. Plus të plak, se kjo ndoshta është edhe më efektive te gocat.
1: Të plak.
0: Të plak, edhe te çunat, domethënë dielli të plak. Po u ekspozove shumë, pastaj fillon më shumë rrudha, më shumë shpeta lëkura kështu.
1: Me imperfeksione. E para
0: këngë në Wake Up. Ky është programi që nis ditën tuaj. This is what you came for. Është kënga e parë për sot, është Calvin Harris, Rihanna që këndojnë. Mirëmëngjes të gjithëve. Rihanna këndon, Calvin Harris merret me ato rrokullat e veta.
1: Sa shumë mirë the.
0: 7-4 minuta. Mirëmëngjes.
1: Ju përshëndesim.

0: wake up, state 7 minuta në këtë moment. Faleminderit Rihanna për këtë emocione.
1: Thank
0: për
1: you,
0: këtë
1: baby.
0: Super vibe. Faleminderit, faleminderit. Mm. Por kemi pyetjen e ditës,
1: kështu që. Okej, okay, jo, pyetja e ditës direkt.
0: Më mirë një mik apo një thesar?
1: 069-442-873-069-442-873. Më mirë një mik apo një thesar? Më mirë një mik me thesar, them unë. Sa njerëz që kanë praktikë edhe këtë që bëjnë miq me thesare dhe
0: miq me thesaros, gjithsesi gjithmonë është më mirë një mik, sepse edhe thesarin e bën bashk për shembull. Se po e patë mik.
1: Mund të jesh. Mund të jesh ti që ke thesarin. Edhe të tjerë duan të bëjnë miq me ty pastaj. Po ti ç'më ndon? Se kjo është sigurisht një pyetje, po themi, filozofike kështu pak.
0: Jo, jo, miku.
1: Miku.
0: Miku të shpëton nga situata shumë vështira.
1: Ë vërtet.
0: Një mik e ke gjithmonë aty.
1: Një mik të vërtet ose
0: flasim për një mik të vërtet në këtë rast.
1: Po, madje nuk flasim vetëm për një mik, po flasim për një mënyrë të parë të botës. Pra nëse ti do që të kesh miq, edhe miq të vërtet, për cilët do të jetë edhe dy palëshe gjëja, se edhe ti do të gjendesh atyre në të njëjtën mënyrë
0: se si. Pa diskutim.
1: Apo do që të kesh lekë valla. Do të kesh njerëz, kesh njerëz të cilët të duan vërtet e ti do vërtet u gjendesh atë gjenden, apo do lekë. Kjo është pak a shumë e
0: parë. Jo, njerëz Blendi.
1: Po,
0: njerëz Blendi, ti si mendon?
1: Lek patjetër, lek. Ante, lek me koka njerëzish, domethënë ke, ku diun, jo George Washington, sa është 1 dollar, kush nuk vjen në punë.
0: Kush është ai 100 dollarshi, po?
1: Benjamin Franklin, jo Netanyahu. Atëherë, njeriu nga natyra është qenie që të gjitha relacionet, pra marrëdhëniet i ndërton bazuar në interesave tjake. Nëse dikush thot jo, duhet vetëm të observosh, shumë fjalë të urta, Anila, kështu të huaj Anila, duhet vetëm të vëzhgosh, pra pak më shumë vetveten dhe të jesh i sinqert në çdo aksion, veprim, Anila, do të ishte fjala, në një moment të caktuar të jetës e bën për një interes të caktuar. Patjetër që jemi gjithë bazuar në interes, por kjo nuk do të thotë që nuk ngrihesh edhe mbi interesat e veta. Ka dhe sakrificë, ka dhe njerëz që cilët bëjnë atë që nuk është interesi i ngushtë personal për të bërë gjëra që
0: jam shumë dakord me ty.
1: Janë për komunitetin, se historia ka shumë shembuj të tillë. Pse një ndonjë mik në kohët e sotme, pyet Manushaqja, a njëti ndonjë mik?
0: Absolutisht.
1: A?
0: Unë kam pas fatin të kem edhe më shumë se një.
1: Po, e shikoj. Tani, Klodi thot më mirë me ramën. Okej, okay, kjo është e kam me ramën. Disa fjalë të urta kanë kuptim në varësi të kohës kur janë thënë, thot Keço, dikur ishte më mirë një mik, ndërsa sot nëse ke një thesar, miqt rreshtohen vetë. E në pak sinik njërëzit e kanë...
0: E kanë, kështu, janë pak të thyër. Shiko, nuk është shoqëri e letë kjo e sot, shmja kjo që po jetojmë ne. Unë jam shumë dakord me dëgjuesit tanë. Është një shoqëri e vështirë dhe jeta është bërë vështirë. Interesi e ka shtypur pak atë emocionin e njeriu, se duhet të mbijetojmë, kuptonë. Por më besoni që është gjithmonë më mirë një mik, një person, se kur ke atë problemin, atë hallin që leku nuk blen dot, aty gjen qetësim tek një njeri.
1: A mendon vallë se tani jam duke shkuar në një drejtim që nuk jam i sigurt nëse mban akulli apo thyet edhe s'kam të drejtë. Fjala vjen, njerëzit tonë që më mirë të kesh lek, valla. Leku sot hap edhe nuk e kam vetëm kështu në idenë që un dua që të kem të pi puro edhe të pi kristal që në mëngjes edhe ta kem kështu të rreshtuar me vila, me femra, me domethënë këtë luksin e shfrenuar. Po thon duhet leku, se në spital duhen lek, se në shkolla duhen lek, se në polici duhen lek. Domethënë me lek ti mundesh që të zgjidhësh shumë probleme, se kështu është bërë, thon, se më kupton?
0: Shiko, un kur ti thua mik apo thesar, un flas për lek të mirë.
1: Po, për lek të mirë, po them.
0: Sepse edhe ndërkohë që ti je në një jetë mesatare. Sepse nëse ti je në një situatë që je i varfër, pa diskutim që ndoshta është mbijetesë, unë po flas për njerëz normal.
1: Po, edhe unë po them për njerëz normal dhe lek të pastër. Po prapë të duhet ta, pra, nëse të shkon të ketë për të bërë një operacion, edhe ai mjeku kërkon kirurgu, kërkon para që të operojë, ndryshe të lë.
0: Po,
1: ose pra duhet leku i mirë të dalë nga xhepi dhe të bëhet lek i pisë të rrugës për të rrezë.
0: Jo, sepse ka Zot, edhe ndoshta ai mjeku ty nuk të shëron edhe ty nuk të vjen njëri me të cilin lulën atë spital.
1: Po. E vërtet. Kjo është me çfarë do t'ju lëm. Ka Zot. Faleminderit shumë. S'ka shtet, ka Zot.
0: Zoti është, po.
1: Atë do shkojmë në 18 qershor të vitit 1977, ku Heidi Baci dhe unë nuk ishim lindur akoma. Ishim të dy të palindur akon. Ti të deshën edhe 30 vjetë tjera ishtë në lindje, po mua më deshën e dy. Kështu që, Fleetwood Mac...
0: Por edhe ti ishe akoma, akoma asë në mendime të babit.
1: Të babi, po, të babi. Andje, të lutë futbol. Fleetwood Mac, nxjerrin këngën e tyre Dreams, që e të kërë që në këngë shumë e bukur, dhe është kënga e vetme e këti grupi e cila ka vendin e parë në klasifikime. Fleetwood Mac, grup shumë i njohur me një karrierë shumë të gjatë, nuk kanë asnjë këngë tjetër në vend të parë përveç kësaj. Edhe kanë këngë shumë të bukura, The Chain edhe ku di un pafund, domethënë pafund. Kështu që gjithsesi,
0: e dëgjojmë, e dëgjojmë.
1: Kjo është, kjo shumë e bukur. Madje kam dëgjuar tani se është fut prapë në mod se kanë bërë remixe clubbing me refrenin e kësaj e këto gjërat.
0: Siç bëjnë gjithmonë se
1: po.
0: Muzika atëherë ka qenë më e mira.
1: Por kjo është e kënduar live, kështu që Fleetwood Mac Dreams, zonja e zotrin.
0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.

0: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha? Tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
4: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që kositësën.
5: O, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborç. Inda, ne jemi kudo.
6: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Çdo ditë sjell mundësi të reja. Dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Super ulje verore në Jysk. set kopshti 90.000 lek, 2 shek 18.000 lek, jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua me, ti qofsh?
11: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
13: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin pitët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lek. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
14: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
15: Gjyshe, Gjyshe! Si e ti?
16: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
15: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
16: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
15: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
16: E, mimi ka qare dhe veshët.
15: Si nona, që ga bo super yll.
17: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet. Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
18: Ora tani 7:24 minuta, ente 18 qershor dhe sipas Meteo Alp, territori shqiptar gjatë orëve të para të mëngjesit dhe të mesditës parashikohet të jetë nën mbizotrimin e intervaleve me kthjellime në pothuajse të gjithë vendin, por parashikohet që pas mesditës dhe në vijim do të shfaqen her pas here vranësira, të cilat më të dendura do të jenë në skajin veri lindor të Shqipërisë duke gjeneruar rrebeshe të izoluara shiu. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten duke u luhatur nga 14 gradë Celsius në qarkun e Dibrës deri në 37 gradë Celsius, vlera maksimale në rang vendi. Era do të fryhe lehtë deri mesatare me shpejtësi mbi 40 km në orë nga drejtimi kryesisht veri perëndimor. Përpasoj në brigje detare do të ketë dallgëzim deri në 2 ball. Ndërkohë shohim në Prishtinë 15 deri në 26 gradë Celsius temperaturat, 22 deri në 32 në Podgoricë, 23 deri në 29 gradë Celsius në Athinë dhe 16 deri në 29 gradë Celsius temperaturat në Shkup. Ora tani 7:25 minuta, mirëmëngjes.
19: Mirëmëngjes.
20: Mirëmëngjes.
21: Pyetja e pamundur.
20: Okej.
21: Tin tin tin.
20: Parra papam piri pipim.
22: No, wake up.
19: Thrasin njëri tjetrin me emra të veçantë. 069-442-8873. Çfarë mendon mund të jetë Blendi? Me emra është në thonjza.
20: Thrasin njëri tjetrin me emra të veçantë.
19: Emra në thonjza, kështu. Të është fiks emra.
20: Shokët e burgut. Masoni.
19: Masonët. Nuk e di.
20: Asun se di. Lova. Se emrat në burg janë kështu, e ka parasysh? Zogu.
19: Jo, nuk e di, nuk e di, Blendi, nuk kam qenë ndonjëherë.
20: Asun, po tani.
19: Tani.
20: Dgjom. Blin një orë Enzo Atini dhe përfiton një byzylik dhurant për të plotësuar lukun tënd, pamjen tënde. Me Enzo Atini këtë sezon të gjithë sy do të jenë tek ti, është një mesazh që Enzo Atini do të ndaj me ju, sepse do ju japim një kupon për 100 eurosh nga Enzo Atini nëse i përgjigjeni kësaj pyetje të vështirë.
19: Thrasin njëri tjetrin me emra të veçantë.
20: Kush janë ata?
19: Kush janë ata?
20: 069-442-873. Atëhere, po shikoj diçka interesante.
19: Po, atë po prisja, çfarë?
20: Një, shumë shpejt këtu, se se më qelloi që ta shikoja. Ishte një situatë e cila ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një djalë i ri.
19: Po.
20: Prind i ishte çun i ri, me thënë drejtën, ai nuk e di tani, mund të ishte në në fillim të 30-tave, nëse anq ose fundit të 20-tave, por kishte dy goca. Dy goca të vogla dhe është në një vend, duke si një aeroport, po mund të ketë qenë një gjë tjetër e madhe, dhe shkon në banjën e grave, sepse gocave u bëi çiçi, domethënë. Dhe i shoqëron ato të dyja atje brenda dhe pastaj është në momentin kur po lan duart, se ka edhe video të kësaj, kur një burr i afrohet edhe merr policin telefon.
19: Se për faktin që ishte edhe këtu tualeti gra.
20: Po, ishte edhe tualeti. E kemi, mund ta shfaqim për një moment aty se është kjo, po. Domethën ky është e pasqyra atje, shikon duke ndihmuar, nuk duket vajza
19: se. Ai burri mbrapa,
20: ai burri mbrapa po flet me policin. Po i thot ka hyrë një burr në banjën e grave, un jam me gruan dhe me vjerrën, duan të hyjnë atje dhe nuk po hyjnë dot sepse është ky burri këtu. Kurse ky djalë shumë qet i thot: "O vllah, edhe gocat po qajnë, sepse janë trembur tani dëgjojnë këtë burrin tjetër që ka marr policin, po, i flet këtia, ky shumë i qet, i thot: "Të lutem, i thot, më lër të mbaroj", i thot, "e ky është djali që është babai në këtë rast", i thot, "mundohesha që të mbaja qetësinë, gocat po qanin, u trembën, policia po vinte, ai më bënte presion, më thoshte: "Dil që këtu, nuk e pun ti tek banja e grave, si mund të hysh një burr në banjën e grave?" Etj. Aty s'kishte asnjëri, nuk kishte ndonjë grua tjetër
19: në këto drama, po.
20: Un kam hyrë vetë në se kam gocën, edhe e kam ndihmuar kur ka qenë më e vogël që të shkojë, se ti më bësh merak, duhet laj duart mirë, pastaj se banjë. E kupton? Dhe pastaj vjen menaxheria e këtij vendit, edhe
19: i
20: vërtet këtij burrit.
19: Ah, okay.
20: Këtij burri tjetër, i thotë zotrit, thotë: "Të lutem, thotë, dil nga banja." Mbyll derën e banjës, mbyllet edhe kjo me këtë djalin atje me vajzat e vogla, i thotë: "Më fali", thotë, "se njerëzit janë bërë kështu, domethënë." Pastaj ai tjetri
19: shkon. Janë bërë shumë sensitive dhe po, ndoshta kanë të drejtë sepse çfarë po dëgjojmë, çfarë nuk po shohim.
20: Ky është ai tipi që i bërtiste këtia, e prek edhe me dorë pastaj, i thotë: "Mos më filmoje, mos më ashtu."
19: Shumë ja acaruar,
20: po. Po. Që ndoshta duhet të ketë banjë familjare mbase. Për rastet si këto. Se nuk shkon njeri në banjo për kur ka dy fëmijë të vegjël, dy goca të vogla në banjën e grave, që është bosh gjithsesi, për të bërë në një hata apo për të bërë në një, domethënë nuk e di, njerëzit janë
19: është bërë e vështirë, njerëzit janë të stresuar, gjithmonë duan t'i vënë fajin dikujt, janë konfliktual, janë të sa nuk di.
20: Po kur të çajin fëmijën, sepse po ti trëm ky tipi.
19: Acarohesh.
20: Pa, ishte shumë i qetë, e admirova atë që e ruajti atë qetësinë në vendin e tam. E admiroj, e vazhdonte me gozat, duart me sapun, i mbante atë
19: dela. Duhet më mbaj qetësinë faktikisht.
20: Kështu, okay.
19: Çamë po Blendi. Kan ardhur kohë të këqija.
20: Po ka ardhur koha për publicitet në fakt. Kthehemi shumë shpejt. Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albani Radio.
0: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vik, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
1: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Lëkura shpërdhethat, provoni kremin riparues Mixa, formule pasuruar me 10% urea, e provuar klinikisht, zbuta shpërsinë e lëkurës dhe redukton plasaritjen e saj. Testuar nën kontroll mjekësor. Mixa, ekspert për lëkurë të ndjeshme prej 100 vitesh. Provoj edhe produktet e tjera Mixa, kremra shumë përdorimesh.
2: Kudo ku jeni. Në çdo moment. Me çdo emocion që rritet. Jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh. Filma të rinj. Botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto

0: një emision që është bërë shumë i njohur.
1: Është nga qumtimet më profesionale i emisionit Art Camp.
2: Të dritën e gjeta midis jush.
3: Njeriu sa herë rrëzohet dhe ngrihet njeriu.
4: Duke shpërfillur para gjykimit.
5: Ekrani është një magji dhe bukuria është se ekrani bëhet i përjetshëm.
6: Çdo të shtunë takohemi së bashku në sallonin ton të artit Art Camp.
7: Art Camp me Jetona Kuçibellin të shtunën ora 13:45 në Top Channel.

0: dia está. Kënga e mrekullueshme, artisti i mrekullueshëm. Mirëmëngjes që dëgjove. Mirë se vini. Çfarë kemi tani, Hedi Basi?
1: Kemi lojën e re.
0: Okej, okay, opo. E bëjm lojën e re. Loja e re, loja e re. Atëherë.
1: Sot duhet të dërgoni një numër që është nga 70-ta tek 80-ta. Nga 70-ta tek 80-ta. Në 069-442-8873 për të pasur mundësinë për të bërë një bisedë dhe një pyetje shumë të lehtë, ju e dini, edhe për të fituar. Çfarë fitojnë këtu?
0: Ta do të fitojnë në këtë lojë, le të japim një kupon nga San Ozon. Japim një kupon nga San Ozon. Madje duaj që të shfrytëzojmë këtë momentin sepse është koha e verës dhe San Ozon me të gjitha këto produktet e mrekullueshme që ka, do t'ju duhet, djem dhe vajza. Mund të lexoj një mesazh të shpejtë nga San Ozon?
1: Absolutisht.
0: Atëherë. Tani që vera ka nisur dhe temperaturat janë rritur, është momenti të kujdeseni më shumë për mbrojtjen nga dielli. Eksperti i diellit për gjithë familjen ju pret në Rossmann Lala me super ulje deri në 40% për produktet San Ozon dhe janë të shkëlqyera. Zbuloni gjithçka që ju duhet për verën, kremra mbrojtës për fytyrën dhe trupin, produktet për fëmijët dhe familjen, për ata që kanë lëkurë të ndjeshme dhe alergjike, vajra plazhit dhe nxirrës, produkte dielli ose pas diellit që janë për hidratim dhe kujdes. Sepse kujdesi ndaj lëkurës është domosdoshmëri gjatë verës dhe kur bëhet fjalë për cilësi, San Ozon vjen me standardet gjermane të vlerësuara maksimalisht nga Stiftung Warentest dhe Oko Test, rreze të sigurta, kujdes maksimal dhe super çmime vetëm tek Rossmann Lala.
1: Okay. Super, super, super gjë. Pra, e thënë kjo. Çfarë do na lexosh sot?
0: Sot do ju lexoj një klip të shkurtër nga Carl Jungu. Kjo nuk është e Carl Jungut, po bazohet në ato që Carl Jung kishte si zbulime të vetat në psikoanalizë që ai bënte e gjithçka tjetër. Flet për ne, domethënë, edhe për atë pjesën tonë të errës që ndonjëherë mundohemi ta fshehim në vend se ta përballim etj etj. Kështu që ja ku e keni. Sipas Carl Jungut, kërcënimi i vërtet për njeriu nuk është errësira brenda tij, por ato pjesë të vetes që ai refuzon të jetojë. Talentet që shtyp, zemrimi që varros, dëshirat që i gjykon dhe i mbyll thellë brenda vetes. Ajo që nuk jetohet, nuk zhduket. Ajo të mbush së brendshmi. Ne mendojmë se duke fshehur disa anë të vetes bëhemi më të mirë, më të pranueshëm. Hedhim poshtë gjithçka që nuk përputhet me imazhin që duam të paraqesim të tjerëve. Por vetja e pashprehur nuk hesht. Ajo grumbullon trysni, gjen rrugë të tërthorta për t'u shfaqur. Vetbesimi që shtyp shndërrohet në pasiguri. Ambicia që mohon kthehet në zili. Zemrimi që nuk e pranon si tëndin bëhet hidhërim i heshtur. Sa më shumë largohesh nga ai që je vërtet, aq më i përçar bëhesh brenda vetes. Reagon në mënyra që nuk i kupton. Fajson rrethanat, fajson të tjerët. Por në të vërtetë, është jeta jote e mohuar ajo që po kërkon të dalë në sipërfaqe. Njerëzit mendojnë se zhvillim do të thotë të bëhesh dikush tjetër. Jungu e shihte ndryshe. Të zhvillohesh do të thotë të bëhesh i plot, sepse fundja atë që refuzon ta jetosh me vetdije do ta jetosh me pavetdije. Dhe ai që do të sundoj brenda teje do të jetë pjesa jote e mohuar derisa ta bësh edhe atë pjesë tënden.
1: Shumë e bukur.
0: Është i thellë Jungu.
1: Është thellë, po.
0: Se ti shikon dhe kritikon tek të tjerët ose ai ato gjëra që i ke fshehur për brenda vetes. Edhe shumë shpesh, për shembull, kjo vjen e materializuar shumë te komentet që njerëzit e ke parasysh, njerëzit lën komente.
1: Po, ajo
0: dashakeqe.
1: Reflektimi, po, si ishte, po. Projektimi.
0: Kur ti ke hajdutrin brenda teje, thua hajdut, ky është hajdut,
1: po kupton? Vërtet.
0: Kur ke mashtrimin brenda vetes, thua ky është mashtrues, ky është kokra e mashtrues, ti se një fare atë personin, po diçka brenda vetes thotë që ky është mashtrues.
1: Nga që e bën vete mendon se e bën edhe të tjerët.
0: Ti komentet flasin më shumë për atë që i bën sesa për atë të cilit i drejtohen, edhe kështu është. Sipas Jungut, sipas Jungut.
1: Varet se ka hajduta vërtet.
0: Po, patjetër. Edhe hajduta që lën komente, po, edhe po, e vërtet, e vërtet.
1: Po tonë dua të them.
0: E vërtet. Jemi të dy hajdut, po ti je më hajdut se unë. Se ti ke mundësira që unë si pata. Atëherë, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Si je?
2: Mirë, faleminderit, si jeni ju?
0: Oh, ne jemi mirë.
1: Mirë, mirë, shifesh kruj, shifesh. Do, shpreje kjo?
2: Ma po, zalaj jemi.
0: Fillimisht, cili numër dërgove, të lutem?
2: 78-ën,
0: ja, da bëjmë si që duhet. 78 është numri që ka dërguar zonja. Kush
1: po
0: je?
1: Po si e ke emrin, që na tërgon për jetën unë, tënde?
2: Po, unë jam Luljeta, jam shtëpiake.
0: Po, ha Luljeta, që bëhet, po, si shkon jeta?
2: Po, mje, mje, kam një një të vogër, me e më të...
0: Je në Tiran, ti, je në Tiran?
2: Po, po, në Tiran, në Tiran.
0: Shumë mirë. Kështu që
2: kam shtëpi private me lulen, me kopshtin.
0: Shiko, po në çfarë mbjell? Mbjell ndonjë gjë që hahet atje apo vetëm që shihet? Si lulet.
2: Po, po, jo, vetëm mbjell që haj nipi.
1: Ah, kështu, ndonjë pemë të bukur frutash, një limon e ke?
2: Po, po, një limon, mandarina, portokalle, qershi, mana.
0: Shiko, më ti paske ferm ti. Furnizon, mund furnizosh kështu në një supermarket me gjithë gjërat e tjera. Po qershit i blodhët, mbaruan tani qershit apo po, janë akoma?
2: Mbaruan
0: qershit. Lule shtrydhe a ke?
2: Po, kam edhe lule shtrydhe.
1: Tashi që po e mendoj, un kam mbaruar një shalqim frigorifer.

0: Se po ti numërosh, po të fillosh ti numërosh. Fillon nga kjo e para, nuk të dalin aq shumë. Mos i numëro dhe nga pas, numëroj vetëm nga para.
1: 32.
0: Edhe pak më poshtë.
1: 30.
0: Edhe pak. Jo. Do me thënë, numëron nga njëri kra, pasaj dy fishore, po.
2: Po si numëron dot kështu o Blendi?
0: I numëron.
2: Si si arrinti?
0: Ja, po nuk se kam provuar ndjenjë me numërun.
2: Se ke edhe deri këtu. Është gjithë kjo.
0: Po. Okej, pyetja është kjo. Nëse ka një duzin me bringa njëri krah, sa ka gjithsej?
1: Një zet?
0: E? 24.
2: U, e sakt.
0: Një rritur ka 24 bring. Kjo është përgjigja e sakt. 12 nga njëra anë, 12 nga ana tjetër. Po patë një të thyer ke 23.
2: Kur tha 64 na bëre kështu nga autobus.
0: A do ishte. Gjithsesi, ne po t'japim një kupon prej 50 eurosh nga San Ozone, Luleta. Se duam që ta mbrosh lëkurën nga dielli, me që zgjodhe edhe me trupin, organi më i madh i trupit, lëkura.
2: Je edhe jashtë duke u marrë me lulet, kështu që është shumë e rëndësishme të mbrohesh.
0: E,
1: në fakt mua më duhesh një palfyze të marrë optika, po, su optike,
0: po, mirë, atëherë, me që ti duhet shikosh që edhe të numërosh brinjët me kujdes, një palfyze nga Max Optika për ty.
1: Në rregull, faleminderit.
0: Çfarë trajtimi? Ku e gjen këtë trajtim? Në zyrat e shtetit e gjen?
1: Jo.
0: Jo.
2: Te wake up-i.
0: Oh, faleminderit. Luleta, mirupafshim dhe kur të vish, të lutem, ndonjë lule shtrydhe, ndonjë kokër kështu. Ku diun, çfarë mund ta sjellësh? Na ambëlsosh pak.
1: Mana?
0: Mana, okay, shumë mirë, mana. Mos hajde pa mana.
1: Ja.
0: Okej, okay, ciao.
2: Ciao.
1: Në rregull, faleminderit.
0: Mirupafshim, mirupafshim.
2: Të mbar. Ciao.
0: Luleta me lulet e saj. Ja, kam zili pak atë jetën fam. Po në zyrat e shtetit na thot akademia nuk kërkojnë mana. Jo, kërkojnë mani, jo mana.
2: Mani.
0: Okej. Do të bëjmë rekrutimin apo do bëjmë Shakira kërkon të këndoj.
2: Okej, Shakira të këndoj, daj.
0: Është kënga e botrori, dje ndeshja e Anglisë me Kroacinë në Dark.
2: Si shkoj?
0: 4-2 për Anglinë.
2: Na, fort, fuqishëm Anglia.
0: Kroacia e merdi pa kejsë është, po gjithësi,
2: kërë më spa. Po le të shqyëm Shakirën.

0: Wow,
1: super.
0: Shakira, mirëmëngjesi që të gjithëve.
1: Ti e thua gjithmonë Shakira, është me ç?
0: Me ç, është në gjuhën origjinale, po.
1: Ah, okay, po, se unë gjithmonë Shakira.
0: Shakira, Shakira, Shakira, si duash.
1: Shakira.
0: Atëherë,
1: e bëjmë një rekrutim,
0: Blendi? E bëjmë një rekrutim shumë shpejt.
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, Shtrak Shtruk.
3: Shtrak Shtruk. Në Wake Up.
1: Tiriririm.
0: Bim, bim, bim,
1: Doni e dinte se gomari nuk qalonte nga Shtrak Shtruk. E dim të gjithë këtë. Gomari nuk qalonte nga Shtrak Shtruk.
0: 069-442-873 069-442-873. Po vinë mesajë tani. Pra Doni është Helidone ka gjatë. Doni e dinte se gomari
1: se pikërisht Helidone.
0: O, Helidone. Se ashtu, si ka, Doni.
1: A ke bërë ndo një anagram?
0: Kam bë, po, kam bërë një anagram.
1: Do e bëjmë.
0: Po tjetër, e bëjmë.
1: Sigla, ju lutem.
0: Okej, okay, harrova fare që kam bërë një anagram, faleminderit. Se, u plakëm këtu. Bëjmë anagrama dhe i harrojmë.
4: Anagrama.
0: Anagrama është Fangi Papo. Ose Papo Fangi.
1: Papo Fangi, Fangi Papo, F-A-N-G-I-P-A-P-O, zgjidheni për të fituar.
0: Mm-hmm.
1: 069-442-883, po ju shkoj mendja, mua nuk më shkon kur.
0: Fangi Papo, do të zgjidheni anagramën, do të fitoni një dhuratë nga ne, do japim një dhuratë sot nga Optika Shqiptaro-Gjermane për këtë. Një optik shumë e mirë, Fangi Papo, dhe kaq, shkojmë më tutje tani, kemi dhe këngën e dekadës.
1: Mm-hmm.
0: Sot është e enjtë dhe të enjtëve, kemi dekadën e viteve 2000 në programin ton, TI, Whatever You Like. Kjo është e vitit 2008. E mbaj më kërdori kjo se TI, bëndet sa këngë me Pharrell e sa gjëra tjera. Whatever you
1: ishin
0: like.
1: Ishin këngët e njerëzve cool, ëh?
0: Isha, po, s'kisha pas
1: cool,
0: 30 vjeç atëherë, isha kështu. Akoma i freskët, akoma mëz. Mirë më ngjitur.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
11: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëk gjumi, 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
13: Gjysha, Gjysha, si je ti?
14: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
13: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
14: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
13: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
14: E, mimi ka qare dhe veshët.
13: Si, nona, që ga bo super yll.
15: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
16: Disa i gjenyet në qjellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
17: E zgjodhe universitetin?
18: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
17: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
18: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
17: Po, karrierë dhe punësim.
18: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
17: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promokodin LobbyClub deri më 30 qershor.
19: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa.
20: aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
21: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
22: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirje.

0: 10 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Spot. Power.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Në ditën e 18 të protestës kundër investimeve në Svërnes, qytetarët vijuan me thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe përshëndetën reagimin e Parlamentit Evropian për Svërnesin. Ndje kanë folur dhe pensionistë, ndryshe nga ditë më parë që fjalimet u mbajtën nga vetëm të rinj. Pas udhëtimit përballë kryeministrisë, protestuesit vijuan me marshimin e zakonshëm në rrugët e kryeqytetit. Parlamenti Evropian ju ka kërkuar autoriteteve shqiptare një moratorium ndërtimesh në zonat e mbrojtura, teksa shpreh shqetësim serioz për zhvillimet brenda zonës së mbrojtur Vjos Nart dhe se ndjek nga afër ato që i quajnë protesta masive paqësorë. Eurodeputetët kërkojnë gjithashtu që të ndryshohen ndërhyrjet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura që lejojnë zhvillimin e infrastrukturës turistike në to. Parlamenti Evropian miratoi raportin për Shqipërinë me 483 vota pro. Raporti i hartuar nga raportuesi Andreas Schider dhe i diskutuar më herët në seancë vlerëson progresin e vendit në procesin e integrimit evropian dhe perspektivën e avancimit të negociatave të antarësimit në BE. Kryeministri Edi Rama ka kërkuar përshpejtimin e procesit të integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Në konferencën vjetore të Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin, Rama tha se zgjerimi i BE-s nuk duhet të mbetet peng i pritjeve të pafundme, por të shoqërohet me pjesëmarrje graduale të vendeve kandidate.
3: Top Albania Radio.
4: Parlamenti Evropian miratoi një amendament mbi përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore të jurisprudencës në Maqedoninë e Veriut, PA i bën thirrje autoriteteve atje që të zgjidhin sa më shpejt çështjen, si dhe kërkon që protestat e studentëve të mos portretizohen si faktor destabilizues apo si të motivuara politikisht.
3: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: Sudoku jeni. Në çdo moment. Me çdo emocion që rritet. Jemi pranë jush. Që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh. Filma të rinj. Botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premi. Digital, pjesë e familjes.
1: A dhanë pagesën?
2: Ja, po si.
1: Ja, fara.

0: Mos keni merak. Edhe unë jam pjesë e skuadrës. Sigurisht i kam kartën gol.
1: Karta gol, pjesë e skuadrës. Credence Bank, sponsor i kombëtares shqiptare. Së pari vendos kremin e diellit. Pastaj jeto verën me karoten. Formula të testuara dermatologjikisht për mbrojtje maksimale 4D kundër 4 rrezeve të dëmshme dhe shpërthim hidratimi. Tani edhe me serinë re Kids Protect Plus, e testuar nga pediatër dhe super rezistente ndaj ujit. Karoten, është vera jote. Jetoje.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Going on?

0: Banaban. Bono, kruasani më i ri me 6 shije bombastike.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Paguan çdo muaj, po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Po shfaqet një mënyrë jo reale, dhe të standarde jo reale.
5: Krijojmë një realitet tonin virtual apo një profil tonin virtual, i cili nuk është gjithmonë ai që ne jemi në jetën e
4: përditshme.
6: Unë mendoj që këtë po bën teknologjia, e ka varfruar ne edhe të rinjt në mendim. Power kalon pinëritë sociale.
7: Gati 10 orë në ditë.
8: Një personazh i cili urrehet është gjithmonë më viral se një personazh që duhet.
4: Çfarë imponon ky veprim kontenti jot?
9: Se un bëj një sken agresive që është humor në thelb, njerëzit e kuptojnë.
10: Jemi ne ata që duhet themi kjo gjë s'bën për mua, i bëj blok, bëjni blok.
2: Urban Gen, një projekt i Fondacionit Dritan Hoxha, të shtunën, ora 16.

0: Mirëmëngjes, rikthehemi në studio në Wake Up ora 8:09 minuta në këtë moment dhe do të flasim për teatr, për art. Këto janë temat më të bukura për mendimin tim. Për herë të parë që nga rënja e komunizmit në Shqipëri, ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve popullore shqiptare do të ngjitet në skenën e Londrës. Pasi me datë 16 korrik do të mbahet aktiviteti Shqipëria përmes syve të Byronit, një periudhim teatro etnomuzikor i ndërtuar si një dialog artistik midis historisë, poezisë dhe kujtesës kulturore, sepse Byron ka qenë një poet i cili në shekullin 19 ka vizituar Shqipërinë. Ai është anglez, por ka shkruar në veprat e tij shumë për Shqipërinë. Dhe për këtë arsye do të bëhet ky miksi artistik për herë të parë atje në Londër. Lidhur me këtë bisedë është me ne në studio Sokol Mar, siç është drejtori i ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve të dy organizatorët, do të flasim me ta në linjë telefonike në fakt, Ensuida Koputa dhe Alda Muskaj. Mirëmëngjes edhe mirë se erdhët në Wake Up, ja ku janë edhe dy zonjat. Mirëmëngjes.
1: Përshëndetje.
2: Mirëmëngjesi.
0: Pra, ansambli kombëtar do të ngjitet për herë të parë në skenën londineze. Çdo të thotë kjo për ju personalisht edhe për institucionin që drejtoni?
3: Mirëmëngjes gjithë, një saksim të vogël. Data është 6 korrik.
1: Jo, 6, okay.
0: Oh, ndjes.
3: S'ka problem.
1: Shumë mirë, është më shpejt akoma po. 6 korrik.
0: Po.
3: Dhe përshkrimi ishte shumë i burë, po dhe shumë intrigu, sepse po përmend që asambli që nga kohë e komunizmit dhe i bje që përgjigje të jetë që tash i asambli po çan rrethimin, po çan blokadë.
1: Po, më në fund,
3: po, okej, okay, është konotacion artistik, sepse nuk jemi në këto kushte. Sigurisht që është asambli i shkon për herë të parë në Londër, si trup artistike, përveç artistët në mënyrat e veta kanë qenë, por si një trup e vetme artistike është për herë të parë, dhe kjo do të thosha është një ngjarje artistike përveç se një koncerti të Mirfield, dhe për këtë një falënderim të veçantë i shkon edhe dy organizatorëve, Ensuidës dhe Aldës, të cilat ishin iniciatorët për të ftuar ansamblin në Londër. Ftesa ishte krejtësisht e rastishme, pasi un kam qenë aty për një projekt tjetër artistik në mënyrë personale me të dy gocat, se kështu ishem. Dhe aty ju propozova që pse jo të kishim një mbrëmje, një koncert me ansamblin. Do ishte gjë më e bukur, përderisa ansambli nuk ka qenë në Londër. Ram dakord, u dakordsuam dhe pastaj filloi puna në mënyrë të vëlshme dhe dinamike për ta realizuar, sepse duhet kuptojmë që është një sipërmarrje shumë e madhe, duke filluar nga organizimi. Londra është një qytet, është një nga kryeqytetet e botës, kështu që nuk është krejtësisht e kollaj për të çuar një trup artistik.
1: Është duhen viza Londra, për të çuar artistët, ka akoma viza në Angli.
3: Proceste burokratike, sepse është ndryshe nga kryeqytetet e tjera të Evropës ku asambli shkon nesër në mëngjes me gjithë gjërat e veta. Megjithatë, le të themi që janë të ikaluar tashmë dhe jemi duke definuar programin artistik me gjithë komponentët e vetë, dhe për këtë unë jam shumë i lumtur, shumë i kënaqur dhe shpresoj dhe edhe besoj në fakt që do të jetë një mbrëmje e paruar. Ju kam thënë dy gotave organizatorëve, juve do të shikoni krejtësisht një gjë tjetër me ansambli, pasi i tillë është ansambli kombëtar, është një pasaport e rënd e trashëgimisë, dhe kudo ku performon, madje ne vim nga një sezon super i suksesshëm në sallën e teatrit kombëtar të Operës së Baletit, por edhe në ku kemi qenë në qytete të ndryshme nëpër Evropë.
1: Unë mendoj që ose ndjej, duhet të them më tepër që ka një rizgjim të dëshirës për të rikthyer te ato thesaret e vërteta dhe shekullore të kulturës shqiptare që ofshin këto përmes këngëve, valleve, veshjeve që ansambli i mishëron të gjitha, plus pastaj me cilësinë e lartë të artistëve, të cilët këto këngë nuk i keq interpretojnë, po interpretojnë në mënyrën e dur. Po doja të pyesja Ensuidën dhe Aldën se sa e rëndësishme është për komunitetin. Ne, Alda dhe Ensuida, ne kemi audiencë natyrisht edhe në diasporë, edhe në Britaninë e Madhe, shumë shqiptarë na ndjekin nga gjithë Evropa edhe në Amerikë. Po sa e rëndësishme është për ju që jetoni larg vendit, që ta sillni Shqipërinë përmes këtyre këngëve, valleve dhe syve të Byronit, siç kjo shfaqje e parashikon. Çfarë do të thotë kjo për shqiptarët që jetojnë në Londër dhe në Angli?
2: Atëherë ju faleminderit shumë për këtë ftesë sotma, për të shprehur atë idenë që ne kishim për të sjell këtë koncert, këtë event në Londër nëpërmjet syve të Lord Byronit. Ne siç e dimë, gjithë diaspora e e dëshiron dhe e dashuron traditën, vallën, kulturën, por ajo çka është më e rëndësishme është të jetë autentike, të jetë pastër, të jetë me vlerë ashtu siç ne e kemi të trashëguar brez pas brezi dhe mbajmë atë fanatizëm dhe duhet ta mbajmë dhe ta përçojmë vetë brezi dhe këtë gjenerata e 23 në diaspor. Thënia e kësaj në përmjet qire të ndonë të jomi, unë do të shpreja diçka shumë të vetëm, sepse ne pikërisht e zgjodhëm Lord Byronin si një dëshmimtar britanik për Shqipërin, kysh në kohën në shekullin e 18 dhe 19, i cili ka folur me vlera të larta kombin shqiptar, në një kohë kur në Britaninë e sotme kemi stereotipe negative që të njëtë për shqiptar, dhe kush më mirë se vetë një britanik që ka folur për Shqipërin, mund të bëj ambasadorin e duhur për të treguar dhe për të shfaqur vlerat, kulturën dhe trashëgimin tonë.
1: E kuptova narrativën tuaj, pra nga një fisnik e ardhur, nga një fisnik anglez që ishte i dashuruar me Shqipërinë dhe me shqiptarët. Kjo mund të flasë edhe anglezëve të sotëm kur ti thua stereotipi negativ i shqiptarit, trafikant apo të trafikuar etj. që kanë bizatruar fatkeqësisht në mediat britanike.
0: Po, unë do doja t'i hyja më thellë se si është ndërtuar i gjithë projekti. E di që është një dialog kulturor, do doja të pyesja Sokolin. Pra, si është ndërtuar? Cilat janë elementet mendojnë që do të surprizojnë publikun në atë moment?
3: Është shfaqja është ndërtuar në konceptin artistik si një udhtim dhe nis nga pjeshkët e namuna, do të thosha, nga malet e larta të malësisë Gjakovës, Tropoja, dhe përfundon në Çamërinë e Jugut. Pra, është një shtrirje
1: geografike
3: e gjithë kombit ton, por kjo përshkruhet, sigurisht që përshkruhet, si më thën Byroni në këtë rast do të jetë narracioni, pra vargjet e Byronit do të vinë të interpretuara, të recituara nga një poet, nga një shkrimtar, nga një personalitet anglez siç është Robert Wilton. Dhe nëpërmjet atij, pastaj nëpërmjet vargjeve do të kalojmë në mënyrë shumë organike tek vallja, tek kënga, tek pjesët instrumentale. Pra gjithçka do të personifikohet, gjithçka do të realizohet, do të interpretohet, do të kthehet në një performancë artistike, muzikore në skenë. Ky është ndërtimi i saj. Sigurisht që është ndërtuar me numra artistike repertori, ku mund të përmend për shkakun që do të jetë në këtë shfaqje do të jetë kërcimi i famshëm i Tropojës, pjesë e UNESCO-s. Do të jetë Kabaja e Jugut, e cila nuk është pjesë e UNESCO-s, por është një vepër e cila autentike që mbrohet nga trashëgimia jon kulturore në Shqipëri. Sigurisht që do të jetë Ninulla. Pra janë element folklorik të ardhur nga folklori jon, të cilat vendosen në skenë si të tilla për t'i treguar publikut ADN-n ton, shpirtin ton artistik, sepse gjithçka ka ardhur është ngritur mbi, le të themi, është ndërtuar mbi pjesët shpirtërore, mbi frymëzimet, emocionet e gjithë këtij populli, gjithë këtij kombi, dhe pastaj është ndërtuar në hartë. Sigurisht që veprat, kjo është një vepër specifike, sepse përveç se narracionit, përveç se poezisë Byronit, e cila ndërthuret me muzikën me të, ka dhe e gjitha ka dhe pjesën vizuale, do të thosha, ku shfaqen në mënyrë organike nga krajina në krajinë, gjithë pjesët natyrale të Shqipërisë, gjithë pjesët vizuale, gjërat tona më
1: të bukura. Do ketë projektim pra me video imazhe, është
3: ndërtuar, po është ndërtuar.
1: Që po më thoshe pak më herët Sokol, ndërsa flisnim bashkë, që Byroni, dhe tani në vend Byronit po vë dhe publikun anglez që do ta përjetoj Shqipërinë sipas syve të tij, kur ai kishte parë malësorët e bjeshkëve, dhe thoshte që burrat duken si zogj. Dhe po, merri më një herë në mend ajo figura e vallës, domethënë ku hapen këta valltarët meshkuj që hidhen për pjetë dhe me krahët hapur. Domethënë Byroni u befasua. Ai nuk priste të shikonte shumë në Shqipëri, një anglez fisnik që kishte mbretur gjithandej, dhe ai ra kokë këm në dashuri me kulturën, me gjithçka në këtë popull.
3: Shikoj, kur se në fakt në kjo shfaqje e titulluar Shqipëria në sytë e Byronit është, le të themi, është një ekstrakt i një premiere që neve kemi vendosur në Tiranë në muajin shkurt, e titulluar Mrekullit e Arbërisë. Pra, le të themi, si repertor janë ato vepra, por të vendosura tashmë në një kontent tjetër. Pra, tashmë kemi Byronin, në atë shfaqje kishim një aktor i cili sillte vargjet e Byronit, por kuptohet, unë në skenar, për shkakun kjo që sapo përmendet ti, nuk është se ka thënë Bajroni që pash bura që që më dukesh si zogj, por un në leximet e kur ai faktikisht është shprehur dhe për meshkuj shqiptar sigurisht për kryesin kryesisht zonën e jugut Kalipasha që takoi dhe luftëtarët aty sigurisht. Edhe pastaj un atë zgjerova pak sepse realisht është ashtu. Pra ti kur shikon kur shikon dy burra të fortë, fuqishëm që hidhen në ajër dhe ata duken tamam, duken zogj ose për shembull një krasin tjetër mund të jetë me në lidhje me të kënduarën, me nënullën, që a i thot dëgjoja një zë që si kur linte nga fundi i tokës, sepse e tillë është përshkimi artistik i saj, ose Kabaja e Jugut, që është një simfonim vetë e cila luhet me një instrument dhe me tre instrumenta bashkë që e shoqërojnë, por në vetvete
1: me klarinet.
3: Në kur e dëgjon, pra ajo është krejtësisht një pjesë instrumentale që ti do të thuash që këtu janë mbledhur 3-4 kompozitorë dhe kanë shkruar këtë vepër. Pra, të tilla janë veprat tona, të tilla është muzika jon, tradita, trashëgimia, që është krejtësisht jo vetëm që është shumë e bukur, po është mbreslënëse edhe por publikun e uaj, dhe jam shumë i sigur që edhe për publikun londinez që do të niset, që do të njifet me këto vepra, do të shijoj këto, por shqiptarët sigurisht po, do të jenë të mrekulluar, sepse është vërtet, janë vërtet vepra tilla.
0: Faktikisht është edhe për ta, se edhe për londinezët që të njohin kulturën tonë, por sa e rëndësishme është gjithsesi roli i diasporës, edhe që të mblidhet diaspora rreth kulturës shqiptare.
1: Mund t'ja drejtojmë edhe në Suedës këtë, meqë duam ta sillim si pjesë të bisedës. Na fol pak në Suedë, si e përjeton ti këtë?
4: Përshëndetje.
1: Roli diasporës
4: shqiptare në këtë ngjarje është thelbësore. Në fakt, ky projekt nuk ka të bëjë vetëm me prezantimin e kulturës shqiptare para publikut britanik, por edhe me shqiptarët që jetojnë këtu dhe çdo ditë e mbajnë gjallë lidhje me rrënjët e tyre. Diaspora është ambasadorja më e mirë e Shqipërisë. Janë shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Mbretërinë e Bashkuar, ata që përmes punës, suksesit të tyre krijojnë çdo ditë një imazh pozitiv për vendin tonë. Por ne duam që ky projekt të jetë për ta një mundësi që ato të shohin kulturën e tyre të prezantuar me dinitet në një nga skenat më prestigjioze të Londrës. Për ne është shumë e rëndësishme që brezat e rinj të diasporës të kenë mundësi të njohin mirë historinë, muzikën, traditat dhe vlerat shqiptare. Kur një komunitet ruan kulturën dhe identitetin e tij, ai bëhet më i fortë, më i respektuar. Prandaj shohim diasporën jo vetëm si pjesë e publikut, por edhe si një partner i rëndësishëm në sukses dhe në domethënien e kësaj ngjarje. Është shumë e rëndësishme që brezi i ri, që ka lindur në diasporë, të di vlerat dhe kulturat e kombit tonë.
1: Absolutisht. Dhe ne na pëlqen që këtë kulturë, këtë traditë, këtë mrekulli, unë e përmenda si thesar më herët, që unë e di që kur je larg, se kam qenë unë larg siç jeni ju, aty të ndizet edhe një çik më shumë ai zjarri i mallit edhe i dëshirës dhe i krenarisë. Më vjen mirë që pasaj kjo të vijë përfaqësuar nga artistë sipror, sepse ansambli jam i sigurt ka grupe folklorike, muzikore që marrin nga gurra, gjithandaj edhe në diasporë që formohen. Por këta janë artistët që e përfaqësojnë në nivelin më profesional të mundshëm apo jo?
3: Shiko, në Londër, si në gjithë qytetet e Evropës, shqiptarët nuk është se nuk kanë aktivitete artistike, po, se ka grupe që janë krijuar atje, kudo ka, ndodhin koncerte patjetër. Por flasim për një përfaqësim krejtësisht tjetër në një dimension tjetër. Pra ansambli kombëtar, i cili këtë vit që vjen bën 70 vjet. Pra është një trup artistike 70 vjeçare, sepse shqiptarët kuptohet që ansambli është krijuar mbas në vitet 57, vitet e para të lulëzimit të artit në Shqipëri, po themi, është një trup artistike profesioniste, ndërtuar si e tillë, pra gjithçka funksionon në një ekip. Është si të themi kombëtaria e Shqipërisë në sport, i tillë është ansambli kombëtar
1: në muzikë
3: në shpirt, madje neve kombëtare në muzikën elitare ndoshta nuk kemi dhe s'kemi për të pasur, sepse
1: jemi individuale
3: në rryma gjini që neve i kemi dëgjuar më parë dhe na vin si huazime këtu, kurse pjesën tonë, trashëgiminë tonë shpirtërore kemi, është e jona, është ADN-a jo, dhe neve kemi pasaport artistike në xhep, atë kudo që shkojmë, kudo që nxjerrim, ajo është pasaporta jona, ajo është ADN-a jon, dhe direkt sa shikojnë, përveç se shikojnë pasaportën, mjaft mjafton që të shikojnë në një kostum kombëtar, thonë, këta janë shqiptar, po ose mjafton të dëgjojnë një këngë apo
1: të po mirë, më ndjesë të bëj një pyetje të thort, Sokol, se ti je marrë me këtë punë dhe natyrisht ke hasur dhe ansamble folklorike të vendeve, kulturave të tjera. Si ka mundësi edhe ta bëj që është kaq e larmishme? Domethënë nga jugu në veri ka një gjë që e lidh të tërën bashkë, se nuk është e huaj për njëra tjetrën, po ndryshon kaq shumë, në kaq pak vend, domethënë.
3: Është pyetje shumë profesionale dhe shumë e bukur, sepse më është bërë edhe herë tjera dhe bëhet kudo, për arsye sepse folklori jon tradita ndahet edhe nga le të themi nga krajina në krajinë.
1: Po.
3: Për shembull në zonën
1: Berate nga Elbasani ndryshon që janë gjithë rrugë.
3: Në zonën e polifonia është një etora, si gjini, si e kënduar, por që ndodhë, në qovë se polifonia labe që i thonë që prek nga tepelena dhe poshtë, është krejtësisht, në më thënë, këndohet në një lojë mënyrë tjetë nga polifonia toske, e cila është mbi përmet edhe kap zonën e toskoris deri nga korsha këtej, pra ja, është një gjini, por që e kënduar në nuanca dhe në rifinitura, le themi të ndryshme. Kjo e bën shumë të dallueshme, do të thonë e bën të larmishëm, pavarësisht sepse ura shtrati është i njëjtë, ajo është polifoni, këndohet në baza le të themi artistike, ashtu ka lindur ose pjesët instrumentale që ka jugu kanë lindur si të tilla, kanë ardhur nga le të themi nga shqiptarët e parë, nga njerëzit e parë kanë ardhur si kërkese e një riti, po themi, ndoshta ninulla ka ardhur nga këngët e vajit kur ka pasur një gjam le të themi në Malsi, po kështu ka ardhur dhe kabaja, ka është interpretuar e tillë edhe atje kur ka pasur një rast
1: ato veglat,
3: një rast mortor, është interpretuar me një instrument. Koha e ka sjell pasaj e ka bërë më të zgjeruar pak ku janë është bërë shoqëruese me instrumenta të tjerë. Pra folklori jon është kaq i bukur sepse s'di kudo që e prek, aty ke, domethënë ke gjë nga një gjë të veçantë njëra nga tjetra.
1: Absolutisht. Po mirë, shkojmë edhe një herë në Londër
0: Shkojmë në Londër, po. Po, pyetja ime tani është, pas Londrës, a ka plane për ta çuar këtë projekt apo projekte të tilla që pikërisht të tregojnë identitetin shqiptar në vende të tjera të rëndësishme prestigjioze evropiane?
4: Po patjetër, suksesi i edicionit të parë The Voice of Heritage 2025 që u organizua në Londër në vjetor, na dha jo vetëm besim, por edhe përgjegjësi për të çuar këtë mision më tej. Prania e përfaqësuesve diplomatik, institucionet ndërkombëtare, akademike dhe personalitete të jetës publike britanike tregoi se ekziston një interes i vërtet për kulturën dhe trashëgiminë shqiptare, kur ajo prezentohet me cilësi dhe me dignitet si që prezenton vetë Sokoli bashkë me grupën e tij. Për këtë arsye ne nuk e shohim këtë projekt si një ngjarje të vetme, por si një pjesë të një vizioni afatgjatë për promovimin e kulturës shqiptare në arenën ndërkombëtare. Pas Londrës do të vazhdojmë rrugtimin ton në aktivitetet të tjera kulturore në Belfast me 11 shtator, si dhe në Jamin, në Kosovë dhe në Shqipëri, duke krijuar ura të reja bashkëpunimi dhe shkëmbimi kulturor. Qëllimi im është që zëri kulturës shqiptare të dëgjohet sa më larg, duke prezantuar vlerat historike, muzikën, ballin, identitetin tonë kombëtar para audiencës së ndryshme. Besojmë se kultura është një nga ambasadorët më të fuqishëm të Shqipërisë dhe do vazhdojmë të punojmë që ajo të zë një vendin që meriton në skenat ndërkombëtare. Ky është vetëm fillimi. Ne kemi vërtet një rrugëtim të gjatë bashkë me Sokolin për të treguar vlerat e kombëtare të Shqipërisë.
1: Na vjen mirë, Balda, mund të bësh edhe një ftesë të fundit, pra data është 6 korrik. Na ndihmo pak me ora ishte 6:30 mbasdite,
3: në orën 19:00 në 19:00 fillon
1: normalisht. A sa më shqiptarë do ketë. Pak vonesa atje, por 6:30 pra fillon hyrja në sallë, pastaj shfaqja fillon në orën 19:00 për thua.
3: Do jetë, shiko, shfaqja artistike, përveç se shfaqjes në skenë, ka do të ndodhi edhe një, le të themi, një workshop ku do të bëhet një paradë e veshjeve tona tradicionale në hollin, në hollin ftues. Pra domjeshtri i valleve zoti Kastrati, i cili është pjesë e ansamblit, do të performojë disa valle shqiptare për të pranishmit që do të ndodhen aty dhe kanë interes që të kuptojnë më saktë nga afër se çfarë
1: do
3: të ndodhë me vallën.
1: Ja, janë shumë kurreshtare dhe kanë gjithmonë njerëz që duan. Dhe për kësh ftesa pra zonja, nëse mund ta theksoni tani në fund.
2: Ftesa në lidhje me
1: shfaqjen, pra. Me publikun që na dëgjon tani që duhet vi në sallë atë mbrëmje të 6 korrikut.
2: Okay, atëherë ftesa është për të gjithë ardhasit, për të gjithë shqiptarët që dëshirojnë të shikojnë vlerat e vërteta të trashëgimisë tonë kulturore. Është për të gjithë diplomatët e huaj, pasi nuk ne kemi komunikuar dhe kemi dërguar ftesa në të gjitha ambasadat që janë këtu dhe deri tani na e kanë konfirmuar ambasada të ndryshme si ambasada e Guatemalës, ambasada e Kubës, ambasada e Zambisë, ambasada e Bajrenit. Janë shumë trupa diplomatik që do të bëjnë pjesë e këtij spektakli atë ditë dhe kjo është një nga misionet e këtij eventi, që ta përçoj kulturën jo vetëm në sytë tanë, sepse ne si shqiptarë të gjithë, jashtë apo brenda, ne njohim vlerat tona, ne njohim kulturën, por ta bëjmë atë ta bëjmë më të gjerë, ta bëjmë më të ditur nëpër komunitete të tjera, nëpër shtete të tjera, të dëgjohet zëri i shqiptarisë kudo që të jetë.
1: Shumë faleminderit.
2: Gjithashtu, një nga pikat më të bukura është sepse ne do të kemi, ne presim konfirmimi dhe nga legacia e Lord Byroni, sepse Lord Byroni, stërnipi Lord Byronit, është antar i shoqatës The Byron Society. Ata kanë në korik kur ne kemi eventin, ata kanë në 20 korik konferencën e 50 byronike. Do të thënë është një gjë fantastike dhe ata i kanë bërë jehon në anën akademike këtij spektakli, këtij eventi kaq të bukur.
1: Dhe
2: ne presim trashëgimtarin e Lord Byronit të na vinë.
1: Që të jetë në sallë të ditën.
2: Të na vinë në sallë.
1: Po. Sokoli, tu,
2: po.
3: Sigurisht përveç të ftuarve që unë jam i sigurt që do të jenë pa diskutim, dua të ftoj dhe publikun, shqiptarët që janë Londër, se në fund të fundit janë ata që arti jonë ju vete direkte në shpirt, kur i themi ne, ju vete direkt në zemër, janë ata që janë artistët, kur performojnë, unë i shikoj vetë artistët, kur performojnë artistët e asamblit, kur performojnë në skenë dhe shikojnë përballë, kanë përballë një publik të zjarrt, një publik që i duar troket gjithkohës, një publik që ju emocionon, ata japin
1: ndizen edhe
3: ndizen, kështu që unë do t'i ftoja të gjithë shqiptarët që janë në Londër, të vinë, mos ta humbasin këtë rast, pasi kanë përpara një trup elitare, kanë përpara asamblin kombëtar. Dhe jo vetëm,
1: qartë.
3: Dhe sa më shpejt, pasi biletat janë ato janë online dhe po shoh që po ikin në një mënyrë të shpejt, kështu që të përfitojnë sa më shpejt dhe të marrin dhe ata
1: letërin biletën e tyre. Po bëjnë pjesë kësaj mbrëmjeje, nëse nuk vjen dot në Shqipëri, vjen Shqipëria tek ty në këtë rast. Sokol Marsi, drejtori i ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve pranë teatrit kombëtar të operës dhe baletit, Ensuida Caputa është themeluese e Empowered Women of Diaspora. Faleminderit shumë, edhe bashkëmet edhe Alda Muskaj, bashkë themeluese e Empowered Women of Diaspora. Faleminderit zonja.
0: Faleminderit shumë.
2: Faleminderit shumë.
1: Por po. Gjithë të mirat, faleminderit.
2: Faleminderit shumë. Faleminderit.
1: Jeni me World Cup në Top Albania.
2: Ju jeni të mirë pritur.
1: Faleminderit
2: shumë. Faleminderit shumë.
1: Gjithë të mirat. Kthehemi shumë shpejt në studio, Sokol, faleminderit edhe ty.
3: Faleminderit. Gjithashtu ditë marr.
5: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic. 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
9: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
10: Zimë hë, të prish prape?
9: Leo, bur ma hoqi trunin.
10: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
9: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
10: Po gëzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda.
9: Inda?
10: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
9: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
11: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
12: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
13: Alo. Po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektiver, prapo detektiv.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalojnë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
9: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
10: Kthehemi edhe një herë në transmetim të drejtë për drejtë. Është 8:40 minuta në këtë moment dhe miq tani do të shkojmë tek Dorelan ku ka ulje deri në 50% me mbi 55 vjet eksperiencë. Dorelan është supermarka italiane ku do të gjeni gjithçka që ju nevojitet për një gjumë të shëndetshëm, dyshekët, krevatët, jastëkët, organët dhe më shumë. Dyshekët Dorelan janë të certifikuar si pajisje mjekësore, produkte që ndihmojnë që të largojnë dhimbjet nga shpina, mesi dhe qafa. Materialet natyrale si mëndafshi, pambuku dhe viskoza e mojnë trupin tuaj të shlirohet nga lodhja, të reduktoj stresin, sepse Dorelan ju jep gjithashtu 30 ditë probë. Nëse nuk jeni të kënaqur, pagesa ju kthehet.
11: Tani kujdes miq, sepse filluan super uljet deri në 50% dhe mbarojnë në 28 qershor. Pra përfitoni nga këto super uljet deri në 28 qershor tek Dorelan. Të gjitha produktet janë me ulje. Dyshek, jastek, çarçaf, organ, toperë të tjera. Çdo dyshek dhe krevat me zbritje deri në 50%. E ku e gjeni Dorelan? Tek, kati minus një, në rrugën e Kavajos për bal dhe Liorgjit, në qendrën trektare Prestige Home, autostrada Tirandurës, kilometri 12, sepse Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
10: Vivere meglio, okej, okay, shumir, tani takojmë Anin dhe Anjezën, ata janë lojtarët anë për sot, të gjithë të tjerat janë të mirë pritur që të bëjnë gjera qinat e shtrak, shtruk.
12: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarve, shtrak, shtruk.
13: Shtrak, shtruk. Në Wake Up.
11: Tiririm, përshëndetje.
10: Pra Shandi dhe Anjeza.
11: Njohim mirë Anjezën.
10: Pa tjetër.
11: Anjeza je në linjë me ne.
14: Përshëndetje.
11: Përshëndetje,
10: Anjeza. Mirë mëngjes, Berati calling. Qa bëhet, Anjeza, si e?
14: Shumë mirë.
10: Qëna të regom ti?
14: Atër jam Anjeza, nga Berati, që profesionem të mitë laboratori mjekësorë. Për momentin, jam duke u kujdesur për gocën e vogël dhe menaxhoj një faqe online.
10: Oh, shumë mirë.
11: Shumë mirë.
10: Si quhet goca e vogël?
14: Goca e vogël është 1 vjeç. Shumë mirë.
10: Si ka emrin? Si Hana, shumë i bukur.
11: Shumë bukur.
10: Më pëlqen. Okej, shumë mirë, kështu që me gocën t'i uroj gjithë të mirat.
14: Faleminderit.
10: Gati për lojën tani.
14: Po ta bëj një vjet në fakt.
10: Oh, okej, shumë mirë. Viti i parë dhe shumë të tjerë mbas këtij. Po takojmë edhe Andin.
14: Faleminderit.
10: Andi.
15: Po.
10: Ça bëhet? Faleminderit.
15: Si kalove?
10: Mirë, si jeti?
15: Mirë.
11: Ç'na thua për veten, Andi?
10: Mirë.
11: Mirë, është ti.
15: Mirë. Çfarë?

0: në kinema pa shtrakshtruk? Anjeza.
1: Pa biletën?
2: Pa biletën. Normale.
0: Tani nuk ka pse për mërzitë tani, po se e din.
2: Ka të drejtë, po.
0: Po mund të ishte, se çdo gjë është digjitale tani, kështu që pse nuk blet kaloj e kam telefon. Por jo, nuk është e saktë.
2: Biletën e kishte. Okej, okay, në rregull.
0: Ani u mërzit kur nuk hyri dot në kinema pa shtrakshtruk. Andi.
3: Pa kokoshka.
2: Pa kokoshka.
3: Apo ja.
0: Po,
2: normale, detyronin që blinde dhe kokoshka.
0: Do të blinde kokoshka.
2: Po s'ma ha kokoshka, do t'i blesh, nuk hyn dot në kinema pa kokoshka.
0: Jo, nuk është e saktë.
3: Jo.
2: Okay.
0: Po mirë, nuk ka problem, se tani do të bëjmë raundin e dytë ku zbulojmë numrin e shkronjave, pra sa i gjatë është fjala që duhet të gjeni. Dhe në këtë rast numri i shkronjave është 9. Pra është një fjalë me 9 shkronja. Okej? Okay? Ani u mërzit kur nuk hyri dot në kinema pa shtrakshtruk. Anjeza.
1: Pak e vështirë në telefon.
2: Është pak e vështirë në telefon, por nuk është e pamundur. Pra nuk e lejuan të hynte në kinema pa
1: Nuk e lejuan.
2: Apo, nuk e lejuan, pra nuk hyri dot sepse i
0: thanë. Ani u mërzit sepse kur nuk hyri dot në kinema pa shtrakshtruk. Duhet ta kishte. Sapo e gjetën dëgjuesit tjerë.
1: Okej, nuk më vjen asgjë për momentin.
2: S'ka gjë, se kemi edhe një round tjetër, do zbulojmë një shkronjë, por Andi ka një shans tani.
0: Ani u mërzit kur nuk hyri dot në kinema pa shtrakshtruk.
2: Duhet kishte me vete
3: biletën se kishte.
2: Jo. Biletën e kishte biletën, po si ishte puna te bileta, po. Pa biletë kusht le pa biletë. Kap klemin nxjerr për jashtë.
0: Vërtet.
2: Është pak e vështirë, por në raundin e tretë ju premtoj që në raundin e tretë do bëhet pak më lehtë.
0: Edhe për mendimin tim, kam për ta kuptuar që është një këndvështrim pak ndryshe nga ai që
2: si
0: po thon tani.
2: Po.
0: Në raundin e tretë do të zbulojmë shkronjën e dytë ose të tretën të fjalës. Po duhet të dakordsoheni, pra cilën dëshironi të zbulojmë?
1: Mendoj shkronjën e tretë.
2: Shkronjën e tretë.
0: Mm.
3: Po të tretën, okay.
0: Okej. Okay, mirë.
3: Okay.
0: Shkronja e tretë është një i si izolimi, si i riqi. Nën shkronja, vendi i tretë mban një i. Ani u mërzit kur nuk hyri dot në kinema pa shtrakshtruk. Anjeza.
2: Pas ka qenë pak më e vështirë se shmendoja.
0: Ndoshta do i kishte ndihmuar më shumë shkronja e dytë.
2: Po ndihmoi un pak fare, duke thënë që dy shkronjat e para janë bashkëtingëllore.
0: Pra nuk ka vokale.
2: Nuk ka një zanore.
0: Nuk ka një zanore
2: në dy shkronjat e para. Zanoria e parë e kësaj fjale është ija që zbuluam. Si për shembull fjala drit.
0: Po, si drit.
2: Që ka dr, pastaj ing.
0: Po.
1: Imagjino nga telefoni gjen
2: nga televizori gjen në kollaj, e di.
0: Gjithmonë ashtu na thon, është emocioni live.
2: Je pastres, je pastres.
0: Je në live, të gjithë të dëgjojnë.
2: Janë emocionet e skenës, siç themi.
0: Ani u mërzit kur nuk hyri dot në kinema pa shtrakshtruk.
1: Është send?
2: Jo, nuk është send. Andi.

0: Shmendon.
1: Shmendon.
2: Shoqëruesi. Po, po. Televizor po e shohun po. Ka lidhje.
3: A një zato shoqëruesit? Po, aty s'kemi një i tek fjala. Sështije e treta.
2: Pa prindin.
3: Pa prindrit.
1: A, një mërzit, kur nuk hyri dot në kinema, pa prindrit. E sakt, bravo, Andi.
3: Ani, ishte i vogël.
1: Ishte i vogël.
3: Po.
1: Donte të shikonte një film Vjetatu i minorit i diçopto.
3: Ishte po. Do të ishte i shoqëruar me prindrit, pra nuk hyri dot në kinema pa prindrit. Shumë faleminderit Anjeza, të përqafojmë.
1: Shumë faleminderit Anjeza, të përqafojmë. Faleminderit që luajtëm me ne.
3: Atëherë, 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital bishkojnë Andit në Tiranë sot në mëngjes, sepse Kupa e Botës transmetohet live në Supersport dhe falas me çdo paketë abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend, prandaj abononi me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë të rinj dhe shikoni gjithçka. Ndërkohë, dua që t'jap fitoren 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane dhe fituesit anagramës, nuk e kam emrin, por është një numër që mbaron me 0032, që ka thënë Papa Fingo.
1: Oh, wow!
3: Papa Fingo.
1: Asi, është më kështë shkuar në mëndë
3: fangi,
1: blendi.
3: Fangi Papo.
1: Asë një herë.
3: Brava i qovë, ka fituar 0032 dhe i shkruajmë dhe i mesaj. Ndërkohë, kuici muzikor shumë shpejt dhe largohemi. E dëgjove?
1: E dëgjova, po do doja ta dëgjoj edhe një herë, ju lutem.
3: Okej, dakord.
1: 069-442-873 duhet ta gjeni ju, edhe se unë nuk e kam iden për të fituar dhurata pa fund. Sa shumë dhurata japim ne Blendi këtu?
3: Ne japim dhurata, sepse ne jemi...
1: Vetëm japim dhurata.
3: Jemi dhurues, është çfarë ne bëjmë. Atëhere... Nëse po kërkon një apartament, Rezidenca Ballada po ndërtohet në Farg pranë liçenit. Apartamenti 1+1 për 75.000 euro, një rezidencë me ndërtime deri në 5 kate, e rrethuar nga natyra dhe hapësirat e gjelbërta. Ka akses të shpejtë në unazën e madhe dhe mundësi blerjeve me vetëm 20% para pagim, ndërsa pjesa tjetër mund të bëhet pastaj me këste. Kontaktoni në numrin e telefonit 068 40 49 444 ose duke shkuar online te kontakt.al. Kemi shumë shpejt me të tjera, kemi bisedë mjaft interesante për të bërë vetëm pas pak, kemi bërë pak kohë më parë, por do t'ju sjellim këtë intervistë me një aktivist italian shumë të veçantë.
1: Shumë e veçantë, është një bisedë fantastike.
3: Qëndroni me ne.
1: Ndiqeni.
3: Jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
4: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin Lobby Club deri më 30 qershor.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmi të aktivitetit tëndë, limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Tik tak, mos prit më gjatë, në Neptun vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12.000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
11: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
12: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
11: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriçë, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dendën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
13: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
14: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
15: Vera, po thërret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera fillon tani.
16: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
17: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
18: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al.
19: Power
20: Flash në Top Albania Radio.
21: Presidenti Amerikan Donald Trump dhe Iranit Masoud Pezeshkian në shkruan marveshin e rëmpushimit, lajmi u konfirmua nga Trump, i cili e firmosi akordin në Versailles gjatë darkës me presidentin francez Emmanuel Macron. Lajmi u konfirmua dhe nga zëdhënësi ministrisë jashtme iraniane, i cili shtoi se kostoja e shkeljes do të jetë shumë e lartë. Memorandumi i mirëkuptimit në shkruar nga Amerika dhe Irani përfaqëson një dështim për Shtetet e Bashkuara, tha krye negociatori iranian Mohammer Bager Galibaf. Teherani do të aplikojë tarifa për anijet që kalojnë nëpër ngushtësinë e Hormuzit pas periudhës 60 ditore të përjashtimit, të parashikuar në memorandumin e mirëkuptimit me Shtetet e Bashkuara.
20: Top Albania Radio.
21: Kuvendi mblidhet sot për seancën plenare të radhës me rend të dite me informimin mbi konkluzionet e konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri-BE në kuadër të procesit të negociatave të antarësimit nga ministri Ferit Hoxha. Kjo konferencë u zhvillua më 26 maj në Bruksel, duke i hapur zyrtarisht rrugë mbylljes së grup kapitujve. Në renditën në kuvend është parashikuar zhvillimi i 4 interpelancave, ku në 2 prej tyre do të kërkojnë shpjegime nga ministri e shëndetësisë Evi Sala lidhur me mungesat dhe infrastrukturën shëndetësore në QSUT, si dhe për çështjen që pacientët nuk mund të bëjnë analiza pas datës 20 të çdo muaji. Siç ishte njoftuar më herët, amnistia penale pritet të miratohet në kuvend, por pritet rishikimi i datës kufi të 31 dhjetorit 2025 për vendimet e formës së prerë.
20: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Everything, everywhere.
1: Un jam Usain Bolt dhe më pëlqen të bëj gjërat shpejt. Dhe tani, shpejt, sapo u bë më mirë. Skipi Riu Wonder Wash largon pa pastërtitë e padukshme edhe djersën, madje edhe në 15 minuta. Detergjenti ynë i parë krijuar ndonjëherë për një cikël më të shkurtër. Skipi Riu Wonder Wash, shpejt, vetëm për më mirë.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
4: She has them!
5: I'm trying to get the whole cart in.
6: Welcome.
7: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë, vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
8: Për të pesin fit rabazi, rikthehet. Java e shoqërisë civile në Shqipëri. Një javë me evente, diskutime dhe nisma që vënë në qendër organizatat dhe aktivistët që veprojnë çdo ditë për të sjellë ndryshim, duke vënë në dukje rolin e pazvendësueshëm të shoqërisë civile në forcimin e demokracisë dhe gjithëpërfshirjes. Një javë për një shoqëri më të drejtë dhe më pranë komunitetit. Bashkohuni me ne.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Jepi, jepi, jepi. Mirë, mirë. Head and Shoulders, nuk e dije që kishe zbokth.
2: Nuk kam. Head and Shoulders largon zbokthin dhe yndyrën dhe siguron dyfish përbërës mbrojtës për të parandaluar rikthimin e zbokthit. Head and Shoulders, deri në 100% mbrojtje nga zbokthi.

0: Mirë mëngjesi që të gjithë, mirë se riktheheni edhe një herë në program dhe tani dua që të flasim për një temë interesante. Do të prezantojmë një intervistë që ne zhvilluam vetëm pak kohë më parë me një aktivist italian, një personazh shumë interesant, ai quhet Maximiliano Olivieri dhe është një person me aftësi të kufizuara, ka aftësi speciale, është në karrosë me rrota dhe për këtë arsye ai ka një jetë e cila ka ato sfidat e veta.
1: Megjithatë,
0: ai ka një mesazh, edhe mesazhi është që edhe njerëzit që janë në kushte jo të zakonshme si gjithë të tjerët, kanë gjithashtu dëshira, dëshira trupore, dëshira fizike, nevoja seksuale, sensuale, të dashurisë dhe gjithçka tjetër.
1: Absolutisht.
0: Dhe erdhi në Shqipëri vetëm pak më parë për të prezantuar edhe një portal të quajtur Patabu. Pikale, Patabu është një portal ku njerëz në këtë kategori, në këtë grup shoqëror mund të takojnë njëri tjetrin, që të kenë edhe ata miqësitë e tyre dhe gjërat e tyre, si të gjithë ne, se ky është keq kuptimi i madh, duhet ta them që edhe unë nuk kisha menduar për këtë gjën, por edhe ata kanë këto dëshira. Kështu që ne qëndruam me njëri tjetrin, me Maximilianon, këtu në ambientet e Top Albania Radios dhe zhvilluam një intervistë së bashku, të cilën duam t'ju prezantojmë në këto momente. Kështu që dëgjoni me kujdes sepse është mjaft interesante. Maximiliano Olivieri, me qira fjala. Oh. Është një personazh mjaft i njohur në Itali. Ai ka marrë pjesë në fjalime të ndryshme, në këto TED Talks që zhvillohen, është edhe në filma italiane apo seriale, sepse ka dashur që të promovojë edhe përmes kinematografisë dhe edhe filmave televiziv idenë që edhe njerëzit në aftësi të kufizuara kanë dëshira dhe mund të bëjnë marrëdhënie seksuale me të tjerë.
1: Është pjesa e shëndetshme e jetës.
0: E bukur është që ai ka një grua e cila nuk ka kufizime, me të është njohur përmes blogut të tij. Sepse ai vazhdimisht fliste për jetën e vet dhe për gjithë mesazhin që ai përçon, dhe kjo vajza kishte hasur online, u njohën, ajo e dinte gjithë kushtet e tij,
1: historinë, patjetër se ai kishte prezantuar jetën e vet.
0: Po, eksakt, dhe u njohën dhe filluan të bisedonin me njëri tjetrin dhe u dashuruan dhe u martuan, kanë një vajzë të mrekullueshme, dhe ajo vinte vërdall radios këtu atë ditë që erdhën sepse ishin që të tre kur vizituan Tiranën dhe është e mundur dhe vajza s'ka sigurisht asnjë kufizim asgjë.
1: Po,
0: një familje shumë e bukur pavarësisht të gjithë kushteve. Kështu që zonën zotrinj ju prezantojmë me Maximiliano Olivieri.
1: Le ta ndjekim.
2: Allora Max.
0: Atëherë Max, fillimisht mirë se erdhe në Shqipëri.
3: Faleminderit.
2: Ti volevo
0: doja të të pyes jam mbi arsyen e vizitës tënde këtu.
3: Më kanë ftuar të vi këtu sepse kam realizuar një portal që quhet Pak Tabu, i cili merret me seksualitetin dhe aftësitë e kufizuara.
0: Dhe si shkoi? Çfarë është ky portal? Çfarë bën ai?
3: Bën gjëra të ndryshme. Sigurisht informon mbi argumentin. Në të ka shumë histori të personave me aftësi të kufizuara, të cilët kanë mundur të kenë familjen e tyre, pra persona që tregojnë historinë e tyre. Më pas është një pjesë ku tregohen mitet dhe legjendat në lidhje me ne. Si për shembull, që ne jemi aseksual. Më pas është pjesa e forumit në të cilin personat mund të flasin për këtë argument edhe në mënyrë anonime.
4: Parlare di questo argomento anche in maniera anonima.
2: Questa piattaforma.
0: Kjo platform, ky portal është aktiv, personat mund ta vizitojnë paktabu.org.
2: La gente può andare paktabu.org.
4: Sì.
2: Okay. Quali sono?
0: Cilat janë ato tabut, mitet mbi seksualitetin për personat me aftësi të kufizuara?
2: Con una disipilazione.
3: Në të vërtet, seksualiteti është një tabu për të gjithë. Unë them gjithnjë që dhe ju njerëzit që qëndroni në këmp, nuk është se jeni më mirë se ne. Për shembull, unë kam shumë miq që nuk vuajnë nga aftësitë kufizuara dhe më tregojnë vështirësitë e tyre për të pasur marrëdhënie, për të jetuar seksualitetin në mënyrë të hapur. Pra është një problem kulturor për të gjithë. Është e qartë që një person me aftësi të kufizuara përballon një problem më shumë sepse lidhet me diversitetin e trupave të tyre, të cilët largohen pak nga stereotipi i bukurisë kulturore. Pra është një vështirësi më shumë.
0: Po, në fakt është, por ata që mendojnë se personat me aftësi të kufizuara nuk kanë dëshira seksuale, nevoja seksuale, gabojnë apo jo?
4: devo dare la risposta.
3: Duhet të përgjigjem? Do thosha po. Ne jemi qenje të gjalla. Çdo qenje e gjallë në natyrë jeton seksualitetin e vet. Unë them gjithnjë, nuk jam një komodin druri. Kështu që edhe unë kam dëshirat e mia. Kam çdo gjë që i përket një qenieje të gjallë si të tjerët.
4: Appartiene ad un essere vivente come gli altri.
2: Tu c'hai anche una bella famiglia.
0: Ti ke dhe një familje shumë të bukur. Më trego pak historinë e dashurisë dhe më pas për vajzën.
4: Ma guarda, ci siamo conosciuti per
3: Shiko, jemi njohur rastësisht në internet 18 vite më parë, sepse jam martuar 18 vite më parë. Kisha një blog ku tregoja për jetën time. Tregoja disa gjëra të cilat nuk arrija t'i thosha të tjerëve. Ajo e zbuloi rastësisht, bëri një koment dhe unë ju përgjigja. E kështu u njohëm. Ndër të tjera, ajo është siciliane. Unë jetoja në Toskana, pra ishim lart njëri tjetrit. Por fillimisht u dashuruam duke biseduar në telefon. Kamera, duke folur, më pas u takuam dhe dashuria jonë vazhdoi edhe pas vetëm 9 muajsh u martuam.
2: E poi come è andata?
0: Më pas si shkoi? Sigurisht ju keni marrëdhënie seksuale, a keni patur vështirësi? Pra si mundet? Është e mundur apo jo?
2: Difficoltà, ma si può fare, è possibile, no?
4: Allora, chiaramente io non posso.
3: Është e qartë që unë nuk mund të bëj të gjithë kamasutrën, por mundem me anë të fantazisë, e cila ndihmon shumë të jetosh seksualitetin. E rëndësishme është që në nivel kulturor të ekzistojë ideja që seksualiteti nuk është një standard. Nuk do të thotë që nëse nuk e bën kështu, nuk bën seks, mund ta bësh në shumë mënyra. Tani unë në sëmundjen time nuk kam probleme seksuale, kam probleme në lëvizjet apo diçka tjetër, por unë merrem me persona të cilët kanë aftësi të kufizuara edhe më të rënda dhe kanë vështirësi edhe për shembull në autoerotizëm, nuk arrijnë të kryejnë masturbimin. Në këtë rast ata duhet të ndihmohen nga persona të tjerë. Unë merrem me ta apo me rastet e paaftësisë intelektuale, ku fizikisht ata mund dhe të bëjnë, por nuk dinë si të bëjnë. Dhe ne i bëjmë një trejnim, ku i mësojmë si të bëjnë për të prekur vetë. Pra janë vështirësi të ndryshme në bazë të aftësisë së kufizuar.
4: Per toccarsi da soli. Quindi sono difficoltà diverse a seconda della disabilità.
2: Chiaramente c'è.
0: Sigurisht, personat që nuk vuajnë nga aftësitë e kufizuara duhet të dinë dhe të mësojnë.
2: Tengono che sapere, anche imparare, no?
0: Cila është një gjë që dëshiron të thuash atyre në audiencë?
3: Në radhë të parë të mos kenë frikë të pyesin, të mësojnë dhe të informohen për këtë sepse në të vërtetë nuk ekziston një dashaqësi apo ligësi. Nuk është se njerëzit janë të këqinj kur mendojnë se unë nuk mund të bëj seks. Thjesht nuk ekziston forca e zakonit. Një gjë e rëndësishme që unë po bëj sipas meje është ta bëj të dukshme në nivel mediatik, në filma, në seriale televizive, të ketë aktor me aftësi të kufizuara dhe skenat.
2: E le scene.
4: No, sto parlando di porno.
3: Po flas për porno. Po flas thjesht për skenat dashurie.
0: Ku mund të shihet që këta njerëz po bëjnë dashuri?
3: Po si të gjithë, ndër të tjera unë kam bërë disa filma dhe mendoj se është rëndësishme ti bësh njerëzit të mësohen edhe me këto skena. Pra të shohin trupa të ndryshëm, jo të njëjtët.
4: Insomma, vedere corpi diversi, non sempre soliti.
2: Come è stato il ricevimento della
0: Si u prit portali këtu në Shqipëri?
2: Qui in Albania.
4: Ma è aperto da poco.
3: Ka pak kohë që është hapur dhe do duhet ende pak kohë. Por më pëlqeu shumë që këtu mori pjesë edhe avokati i popullit në prezantimin e këtij portali. Pra edhe në nivel mediatik, si dhe me ju, dje isha në Top Channel. Në nivel mediatik pati një impakt të mirë. Shpresoj që njerëzit të fillojnë ta përdorin.
4: A livello mediatico c'è stato un buon impatto, spero che le persone iniziano a utilizzarlo.
0: Ju jeni dhe aktivist për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në aksesueshmëri. Kjo është një luftë që ka nisur prej shumë kohësh. Ka akoma nevojë për të luftuar apo jo?
4: Po,
3: shumë. Sot në mëngjes isha në fakultetin e arkitekturës për t'i bërë studentëve të kuptonin që nëse ju realizoni lokaciona apo çdo vend të aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuara dhe gjithashtu të ndërlidhura edhe me marrëdhëniet, ndjenjet, seksualitetin, sepse nëse unë kam mundësi të shkoj në një bar, restorant apo në çdo vend tjetër ku takoj njerëz, atëherë mund të takoj njerëzit e duhur. Pra është e rëndësishme.
0: Prej shumë vitesh ti e bën këtë gjë në Itali duke nisur nga blogu, pjesëmarrjet, prezantimet, je kthyer në një personazh, një zë për personat me aftësi të kufizuara apo jo?
2: Una voce delle persone con disabilità, no?
3: Në fakt nuk duhet të jetë kështu, por të jesh person i njohur dhe publik në nivel mediatik është e domosdoshme, sepse kur unë shikoj diçka që nuk shkon dhe ja them një politikani, nëse politikani më thot jo, të nesërmen e gjen veten në gazetë. E kuptove dhe prandaj janë të kujdesshëm kur duhet të thonë jo.
0: Kjo është një fuqi, a nuk të thoshe?
3: Është fuqi mediatike dhe ndaj funksionon.
2: Raccontami un po della.
0: Më trego pak për vajzën tënde. Kam parë disa video të tuat me vajzën. Më trego pak për marrëdhënien midis babait dhe vajzës.
2: Relazione vostra.
3: Vajza ime ka atë që thash pak më parë. Është mësuar me mua. Pra për të, të më shohë kështu është absolutisht diçka normale. Sigurisht, duke u rritur ishe diferencat me babalarët e tjerë. Më ka ndodhur që ajo më ka thënë, babaja saj vajzës ka bërë diçka ndërsa ti nuk arrin ta bësh.
4: Ma il papà di quella bambina ha fatto una cosa e tu non riesci a farlo. Io lì per lì ci posso.
3: Aty për aty jam dier keq, por i kam thënë për shembull po. Por kur babaja saj vajzës shkon në malë, siç kemi shkuar ne, dhe vajza i kërkon ta marrë në krah për t'u ngjitur lart, babai pas pak kohë do të lodhet. Unë kam karrocë elektrike. Unë e mbaj në krah dhe nuk lodhem. Pra i them me sheh që babai yt ka diçka më shumë se të tjerët, ose e kundërta. Mundohem të shpjegoj se gjithë secili ka kapacitetet e veta.
2: Le persone con disabilità.
0: Personat me aftësi të kufizuara kanë qenë shkencëtar, aktor, mund bëjnë gjithçka, siç e kanë treguar. Unë ndjej një padrejtësi kur mundësitë mungojnë.
2: Io sento una ingiustizia quando le opportunità mancano a queste persone. In Albania, noi
0: c'abbiamo. Në Shqipëri kemi ende shumë rrugë për të bërë në këtë aspekt. Cilat janë përfitimet e shoqërisë kur ajo pranon të gjithë njerëzit dhe në çdo formë të tyre?
2: Per la società quando accetta tutte le persone in qualsiasi modo siano.
4: Oggi all'università
3: sot diversiteti ka dhënë një shembull të thjeshtë. Aty ku ecën një person në karrige me rrota, të gjithë të tjerët ecin më mirë, si nëna me karrocë fëmije, i moshuari, një person me valixhe në duar. Por sa e rehatshme dhe komode është të hipësh në një tren pa shkallë, sa komode është të kesh një rampë në vend të trotuarit apo shkallëve. Për të gjithë, për nënat me karrocë me fëmijë, për njerëz me valixhe në duar, pra ta bësh qytetin komod apo mikpritës për personat me më shumë vështirësi, bën që të gjithë të tjerët të kenë benefite.
4: Ne possono avere qualcosa di beneficio sicuramente.
2: Maximiliano, ti ringrazio.
0: Maximiliano, të falenderoj. Grazie.

0: e de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pl. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
7: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
11: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
14: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
15: Tik-tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
16: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Jemi dhe njëherë në Top Albania Radio. Tani jemi drejt fundit. Djem dhe vajza, do t'japim emrat e fituesve. Por më parë, doja të ndajem me ty një studim i cili është kryer kohët e fundit. Është një studim i ri, i cili thot, me pak fjalë, është bërë në Brunel University në Mbretërinë e Bashkuar. Ndodhet Brunel University dhe kanë gjetur që njerëzit të cilët postojnë vazhdimisht online fotografi nga stërvitja, nga palestra, të zhvillimit të tyre fizik, trupor,
1: mund... Njoh disa njerëz këto.
0: Po, thonë që ky mund të jetë një lloj shqetësimi psikologjik që këta kanë. Pra një nevojë për vëmendje, një nevojë për afirmim nga të tjerët, dhe nëse e tepron, nuk po them që asnjëherë nuk duhet të postosh, sepse kjo mund edhe të motivojë të tjerët edhe vetë kanë bër sportin, por nëse kjo kthehet në një mani.
1: Se ka ata që e kanë në profesion, por ka ata që e kanë thjesht mani për të treguar veten që po stërviten.
0: Po, kështu që, këta kanë gjetur përmes studimit studiuesit që kur kjo vjen e bëhet e tepruar dhe ti vazhdimisht je duke bër poza, duke nxjerr
1: pasqyra, po, patjetër.
0: Trupin mund të jetë se ke një problem të vogël që ke nevojë.
1: Që mund të rregullohet, me një psikolog, ë?
0: Po, nuk e di me një psikolog apo me një
1: do ndihem të goditur vlen
0: vetë. Me një kek me shumë gjallë.
1: Ose me një kek.
0: Po. Fillon të del barku dhe shërohesh vetë pasaj nga kjo se nuk nxjerr më foto.
1: Super zgjedhje Blendi, unë me këtë do shkoja. Një super tort çdo ditë.
0: Ha, zgjidhni problemin. Që do përqenda,
1: se nuk del më dot.
0: Nuk poston më fare. Ale, kemi fitues.
1: Patjetër që kemi fitues. Sot pyetja ishte: se rrasin njëri tjetrin në emra të veçantë. Janë delfinat që janë jetë mrekullueshme, shumë inteligjente. Bravo, e ka gjetur Jona me numrin që mbaron me 343, fiton 100 euro nga Enzo Attini.
0: Shumë mirë, ndërkohë kemi edhe një fitues të quizit muzikor, 50 euro nga Lavender Clinic. Shkojnë për numrin që mbaron me 323. Ka thënë se është kënga e Genesis, Jesus He Knows Me. Kështu që kjo do të jetë kënga përmbyllëse për sot. Jesus He Knows Me nga Genesis. Bashkë takojmë sërish nesër. Faleminderit që e kaluat këtë të njëjtën me ne.
1: Faleminderit. Ju urojmë super ditë.
0: Bye bye.

0: Albania Radio.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.
9: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci për vetëm 26.990 lekë. Furra IG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura IG 52% ulje për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
10: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
11: Zimo hë, tu prish prape?
10: Leo bur ma hoqi trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
10: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
11: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
10: Inda?
11: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
10: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
12: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
13: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
14: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
15: Ovital.
14: Ovital, cilësi në katër stin.
16: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
4: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
5: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: Power
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Amnistia penale pritet të miratohet sot në kuvent në seancën plenare të radhës. Ministri i Drejtësisë Toni Goku tha se 466 persona lirohen direkt nga burgjet dhe 869 të tjerë përfitojnë ulje dënimi, por nuk përfitojnë subjektet e spakut dhe të gjykatës së posaçme. Lirojnë 466 vetë nga burgjet dhe nga këto persona janë 11 gra dhe 1 mitur dhe ullet dënimi për 869 vetë dhe këtu kemi 8 gra dhe 8 të mitur. As një person dhe as një vepër që është në një juridikcionin e prokurorisë së posaçme nuk përfitojnë u shprej Gogu. Deputetja Mariana Koçeku shpreh pendes për mbrojtjen publike që i ka bërë aksionit e qeverisë në prishjen e ndërtimeve në Theth. Aso kohe doli në krah të Partisë Socialiste dhe u përball me kritika nga qytetarë se pse nuk i mbrojti përball fadromave të qeverisë që u prishin ndërtimet. Tani, pak ditë pasi njoftoi largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, Koçeku në një postim në rrjetet sociale tregon se ky aksion ishte një nga krisjet me Partinë Socialiste. Ajo u kërkon falje banorëve të Thethit dhe ju premton se nga sot do t'i përfaqësoj si duhet. Në prangat e policisë në Malin e Zi, Besnik Kolndreu i akuzuar për veprën penale për krahje autorit të krimit lidhur me ngjarjen e 26 prillit 2026 ku mbetën të vrarë bashkëshortët Kreshnik dhe Gentiana Mujeci në fshatin Balldre. Kolndreu ka fshehur në banesën e tij automjetin e përdorur nga autorët në krim.
7: Kjo është Top Albania Radio.
9: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
10: Iu, çfarë bisliku.
9: Wow, sa e rikishe.
10: Mos u shqetësoj.

0: de tu lăntime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
7: Alo, telefoni.
8: Alo. Alo. Gjaxi, moderatori, si je?
7: Si je, mërë të keqen, Gjaxi?
8: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
7: Po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
8: Ata thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore. Unë me lek e bleva akullore, se nuk ma dha njeri falas. Qa jam unë, influencer?
7: Ajde, meru me fëmijën.
9: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të nëjë.
10: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
11: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
15: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
16: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. J Balvin and All the on the Drums. Godzilla. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day.
1: Live from Tirana
0: në Top Albania Radio.
2: Ju përshëndes të gjithëve dëgjues të dashur dhe mirë se keni ardhur dhe për sot në Live from Tirana, që në shqip do të thotë direkt nga Tirana, kryeqyteti i shqiptarëve, i cili këtë kohë është i nxehtë për sa i përket aktualitetit, por ne do mundohemi t'ju freskojmë sot sepse të temperaturat janë njëkohësisht shumë të larta këtë periudhë. Do t'ju bëjmë të ndiheni më freshë muzikën e mirë përzgjedhur nga kolegët tanë me informacione interesante me të ftuar që ne kemi çdo ditë në program, kështu që deri në orën 12 në mesditë do t'jemi së bashku me zërin tim melodios të veçantë dhe unë jam Ronaldo Sharka, nuk e di a thash, por gjithsesi ju e dini. Është e njëjtë, data shënon 18 qershor 2026, 10:10 është ora eksakte në këtë moment dhe sot unë kam një përshëndetje speciale për ju. Zakonisht unë nuk kërkoj këngë në këtë program, nuk ja kërkoj stafit që me cilin punoj, sepse atë këtu në radio luajnë këngët më të bukura, më të reja, ndonjëherë ato më gold të, në historinë e muzikës botërore, por sot unë jam dashuruar dhe jam fiksuar me një këngë latine. Kënga mban titullin Mi Dagual, unë uroj ta kem lexuar mirë se nuk kam jetuar ndonjëherë në botën latine, por gjithsesi, nëse fiksoni me këtë këngë mund të më shkruani se ju nisni linkun në Instagram. Tani do bëni diçka, dhe më ndiqni për këtë që do të bëni. Do ngreni zërin e makinës, nëse jeni duke na dëgjuar në makinë apo në shtëpi, ngreni zërin e televizorit, sepse na ndiqni edhe nëpërmjet digitalit në kanalin numër 10 dhe do ta shijoni këtë këngën, domethënë në limitet e të shijuarit. Shkoni për te imagjinatës, çojini imagjinatën ku të doreni ju. Këtë këngë sot e kam përzgjedhur unë dhe me ndihmën e kolegut tim që sot u tregua dorë lëshuar, Wizy DJ, se të zakonisht çumat janë shumë të rrept. Do ta dëgjoni këtë këngë edhe do të rikthehemi shumë shpejt në program. Shijojeni.

Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtime.

0: Më 28 qershor, Komodita Home, ndjehu komod.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, la!
2: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
0: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh që LED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh që LED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
5: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.

0: 23% ulje, 49.990 lek. Për çdo prerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
3: Gjysha, gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte, të vëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: From Tirana.

dhe Lil Jon me Santalanta në këtë sërish në transmetim të drejtë për drejtë në Top Radio 10:23 orë eksakte në këtë të enjtë të datës 18 qershor dhe tashmë ne do zbulojmë se cila është shenja më me fat e horoskopit për sot dhe sipas astrologjisë ajo që do të prihet nga fati priret nga fati për ditën e sotme do të pijë një kafe tjetër, është peshorja. Peshorja sot do të jetë në qendër të vëmendjes, në punë. Një bashkëpunim ose propozim mund të rezultojë më fitim për urës nga se mendon. Në dashuri, harmoni, afrimitet dhe biseda që do të ngrojnë zemrën do të ndodhin sot. Për sa i përket financave, është ditë e mirë për marrëveshje dhe organizim. Energjia është e balancuar dhe optimiste. Ndërsa këshilla që universi ka për ju sot është kjo: beso më shumë te fuqia e fjalëve të tua. Ndërsa shenja më e pak fat për sot është Dango, pra Akrepi. Sot mund të jesh pak më i tensionuar se zakonisht. Në punë mos u përfshi në debate që nuk të sillin asgjë. Në dashuri mos lër dyshime të flasin më fort se faktet. Financat sot nuk është dita e duhur për vendime. Energjia është e fortë por e ngarkuar. Ndërsa këshilla që universi ka për ju sot është kjo: lëri disa gjëra të rrjedhin pa i kontrolluar. Ndërkohë do të shkojmë pak në aktualitet të minutave të fundit. Ditën e sotme do të zhvillohet seanca e radhës për gjyqin në themel ndaj kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe ish bashkëshortës së tij Monika Kryemadhi. Siç raporton gazetaria Top Channel, Anila Hoxha shkruan topvichannel.tv, para disa minutash avokati i Metës, Kujtim Cakrani, ka hyrë në ambientet e gjykatës së posaçme, teksa ka ndarë dhe një komunikim të shkurtër me gazetarët të ndodhur në hyrjen e institucionit. Do të kemi lajme të mira, sot ka good news, ka thonë Cakrani dhe Kryemadhi gjithashtu ka mbërritur në ambientet e gjykatës së posaçme, teksa prej javësh Meta është refuzuar në seri që seancat të filmohen dhe të transmetohen për publikun. Kështu që kjo do të jetë një nga ngjarjet kryesore, besoj unë, të paktën sot nga aktualiteti shqiptar dhe do të presim për të informuar më tej se çfarë do të ndodhë. Ne do të shkojmë në muzikë të mirë shqiptare, më një herë pas siglës do të shkojmë tek Mohamed Ramdan në bashkëpunim me reperin shqiptar Noizi. Brown Skin Girl mban titullin kënga, ju ftoj të gjithëve ta shijoni.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
4: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
6: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. Thej gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
1: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
1: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
0: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Oborri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
5: Top Albania Radio TV. Summer vibes.
6: I heard what you said.

Edhe sot do të kemi kthjellime në të gjithë vendin, e ndërsa moti do të jetë me temperatura të larta gjatë gjithë ditës së sotme, kështu që bëni mirë të hidratoheni pasi Shqipëria do vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme gjatë ditës së enjtë, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në të gjithë territorin. Sipas parashikimit të shërbimit meteorologjik ushtarak, vranësira të pakta kalimtare pritet të shfaqen kryesisht gjatë orëve të mesditës dhe pasdites në zonat malore të lindjes së vendit, pa rreshje, pa sjellëreshje shiu. Era do të fryjë me drejtim verilindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 8 metra për sekond, ndërsa në vijën bregdetare dhe në zonat luginore, era do të jetë më e fortë duke arritur një shpejtësi deri në 17 metra për sekond. Ndërkohë, deti do të paraqitet me valëzim të forcës 2 deri në 3 ball, si në Adriatik ashtu dhe në Jon. Autoritetet meteorologjike këshillojnë qytetarët të ndjekin përditësime zyrtare për informacionet e fundit mbi kushtet e motit, si dhe ne ju themi që duhet të pini sa më shumë ujë, të hani pjepër, shalqik, kështu gjëra që ju mbajnë të hidratuar. Ndërkohë, ne ju hidratojmë tashmë me muzikë të mirë Silence, mban titullin këngë nga Medusa.

0: Ke thonë që nuk je si ai, dole më di se ai, ke thonë që nuk je si ai.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.

0: Jo, fare, kish më vjen, por nuk kam dirë asgjë.
1: Sa gjumë të rënd, pas ke mërbur.
0: Jo, jo, dëgjo si është puna. Unë fle në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian e Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Ulloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Tirana po bëhet destinacioni koncertit më të madh të verës. Më 11 korrik 2026, Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive në Eagle Stadium. Kështu që, për të qenë aty dhe për të shijuar këtë natë që nuk përsëritet më, biletat mund të gjeni online në yallalbania.com, që ndryshe shkruhet yealbania.com, ose fizikisht në zyrat e Top

Media në Kashar dhe në Arena Center, kështu që mos prisni të thonë të tjerët se sa bukur ishte, por shkoni vetë aty. Ne do të shkojmë tashmë te California nga Jessie J, një super hit muzikor, një prej emrave më të mirë të muzikës ndërkombëtare, dhe bashkë do të ri dëgjohemi pas fleshit informativ të orës 11:00.

0: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri në 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, bot magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek, për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Dekadash, disa të vërteta janë bajtur sekret.
5: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters.
4: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
6: We're interrupting our coverage.
5: All of this is true.
4: Me regji të Steven Spielberg. Disclosure Day në Cineplex Tag të QTU.
7: Disclosure Day.
8: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
10: Live from Tirana.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Policia ekzekutoi 14 masa sigurie për një skemë të dyshuar të tjetërsimit të pronave në Dibër, ndërsa 3 vet me shtyrë një ish kandidati Partisë Socialiste u shpallën në kërkim. Ndërmjet të kërkuarve Daniel Gjuras, vendos drejtori i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, i akuzuar për mashtrim dhe falsifikim dokumentesh. Sipas hetimeve, punonjës dhe ish punonjës së kadastrës në Dibër në bashkëpunim me persona të tjerë dyshohet se kanë falsifikuar dokumente dhe kanë kryer procedura administrative në kundërshtim me ligjin për të kaluar prona në favor të personave të caktuar. Operacioni është rezultati një hetimi 7 mujor. Sali Berisha kërkoi tërheqjen e rendit të ditës në seancën plenare të kuvendit, duke argumentuar se prioritet duhet të jenë shqetësimet e qytetarëve që prej 18 ditësh protestojnë në kryeqytet. Kreu Demokrat deklaroi se mira e qytetarëve të rinj kanë mbushur rrugët dhe sheshet e Tiranës në atë që e cilësoi si lëvizje historike të paprecedentë dhe tërësisht paqësore. Sipas Berishës, protestat përfaqësojnë një reagim qytetar kundër asaj që konsideroi një qeverisje autoritare, ndërsa kundërshtoi çdo përpjekje për të etiketuar protestuesit si ekstremist, fashist apo anti Semit. Berisha holli akuzat të forta ndaj qeverisë, duke e cilësuar Shqipërinë si narkoshtetin e vetëm në Europë. Agron Sheha i akuzoi ministrin e Financave Petrit Malaj se aksesoi dhe bëri publike të dhëna personale që lidhen me të familjarët. Reagimi erdhi pas përplasjes në seancën e kaluar plenare, ku sipas tij ministri konsumoi një vepër penale duke përdorur informacione personale për ta kërcënuar. Sheha i kërkoi që proces verbal i kuvendit të korrigjohet, duke pretenduar se në të duhet të pasqyrohen dhe deklaratat e ministrit gjatë debatit.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë pisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë fletë kuqe zi. Fletë për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Live from Tirana në Top Albania Radio.
3: Juri përshëndes të gjithve drejt për së drejti nga zemra Tiranës. Unë jam Ronaldo Sharka, po të gjoni Live from Tirana së bashku me kolegun tim Danko DJ. Do t'jemi deri në orën 12:00 dhe për 60 minuta të tjera për t'ju sjell informacione të mira, muzikë të mirë. Dhe ju e dini që në këtë program ndodhin çdo ditë gjëra të bukura dhe interesante për t'ju bërë paraditë tuaja edhe më interesante. Sa kaq nga ato interesante shumë është situata në Parlamentin Shqiptar, ku së fundmi ka pasur një përplasje mes fjalës mes Tavland Balës, kryegrupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe Berisha, shkruan topvishenull.tv, ku diskutojnë aty për protestën. Interesante shumë, sa ka që ka nga tjetër në gjukatën e posaqën, po mbahet gjyqi për Ilir Metën dhe Monika Kryemadhin, por ne ju sjellim muzikë të mirë, sepse ju dim që këto lajme ndoshta dhe mund t'i lodhim pak. Ne do të shkojmë tek One Day nga këngëtarja me origjinë Dibrane, Bebe Rexha, ose si që thonë ndërkombëtarët, Bebe Rexha.

0: Të Verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
4: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
5: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.
8: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci për vetëm 26.990 lekë. Furra EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
9: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

Shkenca sa thot se do të thonë se fokusoni shumë tek problemet do të gjeni më shumë prej tyre. Shumë njerëz besojnë se rrethana e tyre përcaktojnë të ardhmen, por psikologjia sugjeron se vendi ku përqendrojmë vëmendjen tonë mund të ndikojë ndjeshëm në mënyrën se si e përjetojmë jetën. Kur mendja fokusohet vazhdimisht tek problemet, bëhet më e lehtë të vëresh pengesa, dështime dhe arsye për të mos ecur përpara. Me kalimin e kohës, kjo mund të bëjë sfidat të duken më të mëdha dhe më të vështira se sa janë në të vërtetë. Nga ana tjetër, përqendrimi tek mundësitë si të ndimon të rrujnë të kërkoj zgjidhje, alternativa dhe rrugë të reja. Kjo nuk do të thotë të ignorosh problemet apo të pretendosh se gjithçka është perfekte. Përkundrazi, nën kupton të stërvitësh mendjen për të parë atë që mund të bëhet në vend që të përqendrohesh vetëm tek ajo që shikon. Studimet në fushën e psikologjisë pozitive kanë treguar se njerëzit që kultivojnë një mënyrë të menduari optimiste dhe të orientuar drejt zgjidhjeve janë shpesh më të aftë të përballojnë stresin, të përshtaten me ndryshimet dhe të ndjekin qëllime me kuptim. Ndonse situatat nuk ndryshojnë brenda natës, mënyra se si ne të interpretojmë ato që i përballojmë mund të ndryshojnë krejtësisht narrativën. Në shumë raste ndryshimi i këndvështrimit është hapi i parë drejt krijimit të mundësive të reja. Kështu që këto nuk e thon magjistarët as teoritë konspirative, por e thot shkenca, e thot shkenca e psikologjisë, që fokusohoni tek zgjidhjet, tek mundësitë, se nëse fokusohoni vetëm tek hallet tuaja, tek problemet, do vazhdoni të shihni më shumë probleme dhe do të ngjeseni në atë botë. Ndërkohë, ju e mbani mend që vitin e parë Ezarta Shkurta solli për audiencën shqiptare këngën me titull DJ. Por çfarë ndodh? Vitin më pas, pra pak ditë më parë, fituesja e këtij edicioni të Big Brother VIP, Selin Bollati, i dashur i saj DJ, gjithashtu ish konkurrent i këtij edicioni, DJ Gimbo dhe Ezarta Shkurta bashkuan fuqit dhe bën një remix shumë interesant të këngës DJ. Ju ftoj të gjithëve ta shijoni.

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhetimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
5: From Tirana.

11:35 shënon ora eksakte në këtë moment dhe temperaturat që vetëm rriten në këtë të enjtë të datës 18 qershor. Përgjithsesi, un kam një lajm të mirë për t'ju dhënë, pasi ju e dini që Kupa e Botës transmetohet live në Super Sport dhe falas me çdo paketë abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend i gjeni aty. Prandaj, abonohuni me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Kështu që futuni online në digital.al ose në çdo pikë shitje fizike të digital. Too Easy është radhës që vjen për kënaqësinë tuaj. Ne rikthehemi shpejt në Live from Tirana.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta. Qa

0: televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54.900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21.900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Live from Tirana.

Buguri, jemi në live from Tirana, po thuaj se në fund të programit për ditën e sotme, por për para se të largohemi, dua t'ju them diçka shumë të rëndësishme, sepse e di që më pyesni vazhdimisht për biletat e koncertit më të madh të kësaj vere në Shqipëri në datën 19 korrik 2026, ju e dini që Kanye West vjen për një performancë ekskluzive në Eagle Stadium, një arenë gigante e krijuar posaçërisht në fakt për këtë event. Ju e dini që karriera e tij ka ndryshuar muzikën globale dhe ai sillën në Tiranë një natë të papërsëritshme. Nëse doni të thoni unë isha aty, biletat mund të gjeni në ealbania.com që shkruhet yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Channel në Kashar ose në Arena Center. Mos prisni të thonë të tjerët se sa bukur kaluam aty, por mund të shkoni

vetë duke bler biletat në mënyrat online dhe fizikisht që ju a tregova pak më parë. Gjithsesi, ne kemi rritur në fund të programit për ditën e sotme. Duke ju falendëruar të gjithëve për vëmendjen e treguar, ju rikujtoj që takimi jonë i radhës do të jetë sërish nesër në orën 10:00 në Vale të Top Radio dhe në kanalin numër 10 në Digital, pse kaq unë ju lën në muzikën e mirë të Top Albania Radio dhe në programacionin në vijim. Mirë dëgjofshim nesër.

0: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru. Disa të vërteta janë bajtur sekret.
4: I am much more inclined now than I was when I made close encounters.
3: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
5: We're interrupting our coverage.
4: All of this is true.
3: Me regji të Steven Spielberg. Disclosure Day në Cineplex Tag dhe QTU.
6: Disclosure Day.
7: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Sosiam, unijam veđenje algoritem, antivirus, vritem, pritem, duk hop, buk, po mikro čipse në një roman dhe Filip Dik, fushtet bins, por se gëshnik, lujve sinte, elektronik, on baj rave, diri në kësham, on baj party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veç funinja mos në prejnë pes. Që
1: nëllë?
2: I këtë dritas.
1: Po si i kolos delit me sinte ti?
2: Pa më e kam sinte, e kam e baterion, okej, okej, okej, prit, prit, prit.

0: ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kuvend Berisha mbron protestën, ta shkarkojmë Ramën, balla i fundit që mund të flasë Jeti Pelikan. Partia Demokratike interpret fjalën Bidos dhe bllokon foltoren. Amnistia miratohet sot në kuvend, lirohen 466 të dënuar, Arjan Doja propozon të përfitojnë të gjykuarit nga GKKO-ja, veç atyre për korrupsion, shkelje me tendra e shpërdorim detyre. Në Burg që në tetor të 2024, apeli i GKKO-s rrëzon ankimin dhe lën në qeli Lirmeta. Dosja Koçeku, Shehu Amzaj, drogë në Evropë dhe biznes në Shqipëri, bosët ndan hesapet e kokainës dhe planin e investimeve. Dibër, zyrtarët e kadastrës dhe një notere tjetërsuan pronat në favor të një familje në kërkim zëvendës drejtoria SHK-s, noterja dhe përfituesi pronave. SPAK operacion në Devol, kontrole në banesën e ish-kreut të policisë bashkiake dhe ish-punojnësi të AMP-s. Lirohen hapësirat në Shkodër, gati ndërtimi qendrës së re të informacionit turistik, Rama do të modernizoj shërbimet për vizitorët. Nuk lejohen kamerat në proceset gjyqësore, televizionet kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme të KLG-s, po cënohet e drejta informimit. Vrasja e çiftit Mujeci në Lezhë, arrestohet në Maltëzi 40-vjeçari, fsheu automjetin e përdorur nga autorët. Do që shkur zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Eris Elda Dokom.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë bisliku? Wow, çfarë rikishe? Mos u

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
3: Pafshim, shihemi.
4: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Website-i ju njëri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën ton të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen ton të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Que sunt ce nu chesi ai, dole mă zi să ai, că sunt ce nu chesi ai.
1: Sunt prindit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
3: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
4: Si thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
4: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
4: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
3: Sa gjumë të rënd pas këmbërburr.
4: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Unë fle në Magniflex.
5: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: Pardon my French. Miri më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
7: I kemi përdor nga pak të gjithë dhe jemi përdor nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
6: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
7: Ishte dyshja finale.
6: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
8: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. J Balvin and Ovi on the drums. Godzilla. Disc of the day on Top Albania Radio.

Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezervës.

0: deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami? Ti qafsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Ose ardi qurë.
6: Edinburg, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
7: Trip Top, çdo të diel, ora 18.

0: Të verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Prej dekadash, disa të vërteta janë mbajtur sekret.
2: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters.
1: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
3: We're interrupting our coverage.
2: All of this is true.
1: Me regji të Steven Spielberg. Disclosure Day në Cineplex Tag dhe QTU.
4: Disclosure Day.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
7: She's on air.
8: Pamela Shezi.
9: Po Pamela,
8: oh, është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
9: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thonë ti po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në gruan

Këtë korik, Zvërnezi bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artistë dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Të Verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Sot në Kuvend votohet ligji për amnistin. 466 dënuar përfitojnë lirim nga burgu dhe 869 ulje dënimi. Dy partitë më dha pritet të votojnë pro, ndërsa opozita propozon disa amendime që zgjerojnë numrin e përfituesve. Nga fatet e zbatimit deri tek përfitimet për të dënuarit, opozita përgatiti 6 ndryshime. Po në Kuvend pati debate dhe në lidhje me protestën që vijon në Tiranë prej 18 ditësh. Protestuesit kundër projektit në Zvërnet se cilësuan fitore kërkesën e Parlamentit Europian për moratorium ndërtimesh në zonat e mbrojtura, por paralajmëruan se protesta do të vijojë deri në tërheqjen e qeverisë nga projekti, ndërsa për herë të parë u hodhi ideja e qëndrimit të përhershëm në shesh. 14 masa sigurie u ekzekutuan për punonjës dhe ish punonjës të agjensisë shtetërore të kadastrës në Dibër, të dyshuar si të përfshirë në një skem kriminale të falsifikimit të dokumenteve me qëllim tjetërsimin e kundërlishëm të pasurive të paluajtshme. Tre në kërkim, me syre Daniel Gjura, zëvendës drejtori i AKS Dibër, ish drejtori i këtij institucioni, ish kandidat për deputet i Partisë Socialiste. Ai akuzohet për mashtrim dhe falsifikimi të dokumenteve. Në kërkim u shpall edhe një notër e përfituesi pronave në mënyrë të palishme, shtetasi Teshar Doçi. Në Ulqin u arrestua besnik Kolndreu për përkraje të autorit të krimit në ngjarjen e 26 prillit, kur u vran kreshnike Gentiana Mujeci në Baldren të Lezhës. Dyshohet se Kolndreu fshehu në banesë automjetin e përdorur nga autorët në krim. Në pikalimin e Muriçanit 40 vjeçari ju dorëzua shërbimeve të policisë kufitare. Marrëveshja e parë që jep fund luftimeve në Iran u firmos nga president Trump dhe Pezeshkian. Për 2 muaj ky akord e bën të kalueshme pa tarifa ngushtisën e Hormuzit deri në një marrëveshje finale dhe po ashtu detyron Teheranin të reduktojë rezervat e tij të uraniumit të pasuruar. Sistemi i ri i regjistrimit për hyrje në zonat Schengen ka sjellë rradhë të gjata deri në humbje fluturimesh për shumë shtetas të Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian thotë se problemet me pajisjet teknike janë të pritshme, ndërsa premton lehtësira gjatë muajve të verës.
3: Kjo është Top Albania Radio.

0: de tu lăntime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo hë, tu prish prape?
7: Leo bur ma hoqit trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
7: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
8: O gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
12: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq, ti them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
6: At the Movies, çdo të premte ora 14.

radio që shijohet. Top Radio. Çdo platform podcasti në botë. FM. YouTube dhe Play Store. Top Radio.

0: që rritet. Jemi prani jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Mbani frumën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe, super ulje.
5: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci, për vetëm 26.990 lekë. Furra EG, 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG, 52% ulje, për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe. Deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
9: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
2: Sa kokdima.
3: Dani kam frikë marr besë festival se po të marrësh pjesë, ti je për skemën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojn fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. J Balvin and All the on the drums. Godzilla. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj protestave qytetare që prej 18 ditësh po zhvillohen në Tiranë dhe qytete të tjera të vendit, por edhe në diasporë, ku kërkohet largimi i tij nga pushteti. Rama kritikoi ata protestues që sipas tij po e shndërrojnë protestën në një demonstrim politik. Sipas Ramës, një pjesë e protestuesve dhe mbështetësve të tyre po përhapin teori konspirative, gjubullizuese dhe refuzim të fakteve, duke i cilësuar si sorra dhe korba që ushqen me zhurmën dhe konfliktin. Gjatë një bisede me gazetarët, Tauland Balla foli për miratimin e raportit për Shqipërinë nga Parlamenti Evropian, duke thënë se lidhur me investimin në NARD do të kryhet vlerësimi i ndikimit në mjetisë. Kreu i grupit parlamentar socialist tha se ka pasur një keqkuptim që do të sqarohet pas 3 javësh në Strasburg, pasi nuk ka park kombëtar të Vjosë NARD-s. Për parkun kombëtar të Vjosës janë në fuqi të gjitha masat mbrojtëse. Policia e Krubinit njoftoi sot se goditi një tjetër rast të kultivimit të kanabisit. Aksioni u krye në fshatin Fush Gjorm, kurse në pranga ka rënë një person e po punohet për kapjen e bashkëpunëtorit të tij. Gjatë operacionit në territorin e fshatit Fush Gjorm u gjetën 1820 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa, të cilat u zgjësuan nëpërmjet djegjes. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth ka folur në Bruksel pas takimit me ministrat e mbrojtjes së NATO-s. Hegseth ka thënë se SBA do të rifillojë veprimet ushtarake dhe do të rivendos bllokadën kundër Iranit, nëse ky i fundit nuk i përmbush angazhimet e tij sipas marrëveshjes së nënshkruar dje. Sekretari gjithashtu kritikoi ashpër NATO-n për mungesën e perceptuar të mbështetjes ndaj luftës ndaj Iranit.

0: Kjo është Top Albania Radio.
1: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
2: Ew, çfarë bisliku.
1: Wow, diary kitchen.
2: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

Kotokorik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzikë pa dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: When summer's back.
3: When summer's back. We've turned it.

0: son mondial në Top Albania Radio.
1: Sir Harry Kane, mbreti anglisë dhe Harry Kane ka bërë një ndeshje të jashtëzakonshme në sfidën e parë që Anglia fitoi me Kroacinë. Do flasim sot për këtë 4-2 të Anglisë që e shfaq veten si një skuadër jo pretendente, por super pretendente, të paktën në krahasim edhe me ekipet e tjera që luajtën gjatë këtyre ditëve. Përshëndetje të gjithëve miq në Top Albania Radio, jemi live me Paso Mondial, gjithashtu edhe në Digital në Sport News me Livian.
2: Përshëndetje të gjithëve.
1: E lavdrove më Ronaldon.
2: Jo, lavdrova dhe Modrić, pritani që i fali penaltin, kështu që nuk duhet të fole, thashë.
1: Fol fare. Lorenzo Mini.
3: Mirëdita Glen, mirëdita gjithëve.
1: Dje fërshëllima nga gjithë publiku në ndeshjen Gana me Panaman, kur vendosi arbitri t'i çojë lojtarët të freskoheshin, po të freskoheshin aty, po binte shi, po frynte erë dhe çfarë nuk po ndodhte. Arcani.
4: Mirëdita. Mirësojë.
1: Anglia apo Franca, kush është më fort? Mbas dy ndeshjeve të para që pe. Se ky është diskutimi më i madh i botërorit tani në këtë ditë.
4: Tashi pyet një frankofon se kush është më fort, Franca apo Anglia?
1: Tani largohem
4: nga këto.
1: Largohem nga këto. Me një dron edhe jepi.
4: Akshe, më fola pak shumë popullorshe. Mendoj që janë 50-50.
1: 50-50.
4: Pas mund të them do të kush cila është më e fortë, por Franca do të tregoj që me lojtar që mban stol të tipit Cherki, pra të kesh luksin të lësh stol Cherkin,
3: kët teqesh.
4: Është më patjetër ai, po them që është
1: vërtet që të dyja ekipet kanë luks për të mbajtur stol lojtar, po do të diskutojmë pak
3: se mori fondën fare.
1: Sot kam lexuar analiza për Anglin spektakolare dhe dje Lorenzo Mini është prezant, unë nuk mbahem për parashikues, po dje i thash kam një shpresë këtu Anglia që do jetë një botëror ndryshe këtë vit. Dhe rezultoi që është një botëror ndryshe. Sepse t'ju them disa gjëra të paktën që lexova sot. E para, gjithë skuadra është ndërtuar rreth Harry Kane. Pra çdo gjë është ndërtuar tek ai. Tuchel ka parë Bayernin këtë vit, ai bëri 61 gola në sezon, e ka pasur si Harry Kane mund vihet në dispozicion të, pra çfarë lojtarësh do ai rreth e rrotull, dhe atë skem po ja bën tek Anglia. Hoqi Palmer, hoqi Foden, dy talente shumë të mëdhej anglezi, nuk janë pjesë e kësaj kombëtare dhe ka lojtar shigjeta. Gordon, Rodgers, Madueke, Saka, gjithë vinë rrotull Harry Kane, që është simboli i kësaj kombëtare. Vetëm një gjë nuk parashikoj dot. Qofse larg qoftë dëmtohet Harry Kane, çfarë ndodh? Ktu pastaj nuk e di se çfarë mund të, se si mund të rrihet ngjarjet për Anglinë.
4: Është ai Somusi, është ai Somusi i vitit.
3: Ka.
1: Do Somusi i vitit me dy gola. Me vrapimet. E çka ka bën fusha, ai dje ishte, domethënë nuk kam parë futbollisti ai, mund mos ketë talentin e Mesit apo të Mbappes, por që është një lojtar skuadre. Dhe që është një lojtar që e nuhat golin në mënyrë të frikshme, është e çuditshme. Dhe këtë mendoj që kanë ata arm plus sot, pra kontingjenti lojtarëve që ka super, trajneri që është një personazh për të pasur shumë respekt, sepse me të vërtet është i qartë, ka një plan, i rezistoi gjithë polemikave në Angli, media e sulmoi për Foden, media e sulmoi për Palmer, e sulmoi ditët e fundit për Harry Maguire, sepse u vra Livramento, mori Çaloba.
3: Po, Arnoldi se mori.
1: Sul frontal, Arnoldi i shkoi deri në fund, nuk e do dhe nuk e do.
4: Arnoldi s'ishte për
1: shumë. Kështu që pra domethën po deli vetëm dhe dje goditjen e parë.
3: Te vetmja pikë që domethën un nuk e shikoj si ty është kjo pjesa që Anglia është e ka ndërtuar Anglin për Harry Kane. Qofse e ka ndërtuar kështu, nuk shkon dot larg. Sepse shikoj të njëjtën situatë Portugalia. Portugalia është ndërtuar vetëm për Ronaldon. Aty ka mbaruar Portugalia, ai ku mbaroi.
1: Është njësoj situata.
3: Jo, s'është njësoj edhe përveç lojtarëve që janë njësoj, po s'është njësoj sepse Anglia i ka dhe lojtarët e tjerë, i ka tjetër.
1: Harry Kane nuk është Ronaldo.
3: Jo.
1: Edhe një,
3: po e ndërtove, po e ndërtove.
1: Ronaldo sot nuk del as nga fusha.
3: E kam si koncept, nuk e kam si emër. Po e ndërtove lojën te një individ.
1: Jo, ai shikoj, nuk është se thash që e ndërton lojën te Harry Kane. E ndërton lojën që ti marrë atij maksimumin. Pra, po ta shohësh, ai këtë vit bëri një sezon shumë të mirë ke Bayerni.
3: Po
1: nuk i do ato, nuk do sistemin që të luaj Foden aty mbrapa, nuk do Palmerin, nuk i do këtë lloj loje. Ai do lojtarët që vrapojnë krah, ata që marrin krahun. Dhe dje ashtu e përshtati lojën. Dhe Anglia ka një gjë plus, ka freski. Po ta shofësh edhe lojtarët që u futën pjesën e dytë, Rashford, Sakaja, që mund të ishin fare mirë lojtarë formacioni, ti e vraponi, po, kishin një energji shumë pozitive në skuadër.
4: Shqetësimi që kanë anglezët është pikërisht kjo, pra, a do e mbajnë të freskin pasi kanë ardhur vështirë deri në fund me këtë, se kjo është, ky është problemi. Dhe
5: kjo është çështje që duhet
4: të folë, shumë herë folëm edhe për neshjet e para, domthonë do të me pra neshjet e para gjithmonë këto kanë qenë, pra secili do bën llogarinë pikëve, po edhe duhet të argojnë veten se çfarë din të bëjnë. Patjetër që Anglia më të fitore dhe kush ka fituar neshjet e para si Franca për shembull, praktikisht e ka siguruar me dalin nga grupi, po nuk është ky qëllimi. Problemi është dalin vetëm parë në grup, se pastaj nuk e diet se me kë bie në vazhdim në edhe në se janë lënë gjitha me dytë apo me tretët. Kështu që në këtë kontekst duhet që këta të mëdhenj duhet dalin të parë në grup me logjik. Por ajo që thënë është ndërtuar rreth këtij, janë dakord me Lenci, nuk është ideja që i gjithë ekipi po luan për Kenin.
1: Jo, pra, nuk është ajo. Nuk është kjo ide.
4: Ky që u dhënë me goli i tretë është më i mirë se sa që foli Glendi. Domethënë të vish poshtë mes 10 metrave të fushës, të japësh direkt asist. Pa e pa farë lojtarin tatë që e kërë ati në krapa, kjo të regon...
6: Jo, a i është i veçantë të kjo pjesë,
4: se a
6: i
4: marë kondra
6: po pa fundë, a i nuk është...
1: Por e pashtë dhe që në fundë, bërja të shpëtimin me trup që i dori për para ati Kroati, që shpëtoj dhe portën aty në fundë...
6: A i është tuk a që dhe të Totelemi më glendë, edhe të Bajri, a i është tuk a ishu model lojtarin,
4: a i është
6: profesionist. Po, shiko, glendë, se kjo punë, vetëm se ka i probleme Anglia, mua më duket i njëti problem që ka dhe Franca, që mbrojtjen e ka problematike. Po ti shikoj golat që psoi dietë dy golat.
1: Po mirë tani do luajë kundërshtari, se si do për luvetën
6: po janë problem.
1: Kroacia është dy herë.
6: Ore dakord, unë shikoj si veprime, domethënë të psosh gol në qendër të mbrojtjes ku dy qendrat se ardhi ti më mirë këtë pjesë. Dy qendrat aty të goli parë sidomos. Më fal, goli dytë.
4: Goli dytë.
1: Që goli pse goli parë është goditje.
6: Po pra, po edhe goli parë sepse ai e ktheu topin, po goli parë i dyti t'ia kthesh topin. Në dy mund mes të dy qendrave
1: kanë ata kanë potencial Kroacia, nuk është ekip nuk është ekip i lehtë.
6: Edhe Franca të njëjtin problem ka me mbrojtjen. Se tham edhe
1: te Franca ndoshta ka
6: edhe,
1: pak më shumë.
6: Edhe krau i madh, edhe krau i gjatë, Kunde dhe Hernandez të dy janë në nivelin e lojtarëve të tjerë të Francës.
4: Po shikojmë, mëse të krahën përgjithësi të gjitha skuadrat, domethënë plus minus aty kanë. Nuk ke se ke të shikosh domethënë bojca krahut të nivelit të siç janë që në mëse apo siç janë mes fushorëve, domethënë ka me ekipe caktuar mund të gjesh se me kokra janë edhe ekipet që janë në Europë, domethënë sot
6: më mirë. Me që këta kanë potencial të jashtëzakonisht po, pra, dy ekipe, se u spothem për
1: Livia, ti çfarë më shumë ke ndeshjet e dieshme? Ku ndale më shumë? Te Portugalia apo te Anglia?
2: Jo, Anglia ishte spektakël i frikshëm. Domethënë Portugalia
1: po e bash.
2: Pjesën e parë kam humbë ca minuta, 20 minuta diku, po Anglia me Kroacinë ishte, unë isha me Kroacinë, ç'është e vërteta.
1: Kroacinë, po e thënë dieti
2: që ishte një spektakël, domethënë shapo Anglis, ka bënë një super ndeshje, jam ka pëlqyer shumë, më vërtet. Por tani un kam edhe një mendim, ndoshta pak unpopullar, por qose penaltin e parë që në të vërtet e gaboi nëse pozicion i rregullare. Por a do kishte rrjedh ndeshjen në të njëjtën mënyrë sipas jush? Sepse filloi shumë.
1: Qëndron dhe ky diskutim sepse një penalti ai shpejt, po ta humbësh do ishte
2: pak demoralizues.
1: Ishte mund të merrte rrjedh tjetër ndeshje.
2: Po portieri i Kroacisë njerëz.
6: U duk gled që Anglia kishte një marsh tjetër. Nuk e ashtu, nuk e diskutoi fare Kroacia.
1: Po jo, penaltia mund ta rëndonte që nga ana psikologjike
2: të qartë. Direkt në minutat e para.
6: Ekipi duket Anglia dje, për shembull ka bërë diferencën me gjithë këto ekipet pretendente. Për shembull,
1: pa kjo më
6: i bëri të dyja pjesët me të njëjtin ritëm, me të njëjtin nivel loje, me të njëjtin pressing, me të njëjtin seriozitet. Po të shikosh Francën, bëri dy pjesë, një të parë, një dytë. Po të shikosh Portugalin, dram, 20 minuta, 40 minuta umner, pastaj, do të thënë, po të shikosh këto flas pretendentët, a? Argentina nuk e marr sepse ishte ekipi i dobët ajo
1: Algjeria.
6: Algjeria. Kush ishte Spanja?
4: Algjeria me portierin e Zidane-it në portë, domun.
6: Po, pra. Se më dëmë nusë si e mbronte.
1: Edhe një gjë që
4: është dy gola ishin skandaloze.
6: Po, por është golin e dytë këtu në mes.
1: Edhe një gjë që doja të diskutoja me ju. Fakti që trajneri Tuchel, për shembull, lë jashtë në ndeshjen e parë Sakan, e fillon pas Sakamp. Është një shenjë që në skuadër nuk ka të parë dytë. Domethënë ai do ta nuk ka një hierarki, po themi, që do luaj patjetër Saka, që mund të jetë lojtar më i miri
6: ndoshta para Madueques.
1: Po para Madueques, por ai dha edhe një mesazh dje që shiko tha, për domethënë si e po e lexoja un, që përveç Harry Kane-it, që është kryesor aty, gjithë tjerët janë prekshëm. Dje për shembull ishte një sprovë fort për Bellingham sepse Bellingham ishte thënë që mund të mos luante formacion. Mund të ishte Rodgers, që vjen nga një kampionat më i mirë, fitoi edhe trofeun Europa Ligës me
4: atë të bënte turi, mos kushtoi Bellingham formacion.
1: Po, shikoj, po dje pastaj Bellingham është kur është kombëtar është tjetër gjë.
6: Tani është lojtar tjetër. Vetëm një rrezik ka ky Tuchel.
1: Që? Do
6: të thënë që ky po dështoi Anglia, këtë do ta masakrojnë me sigurt. Tani dëgjoj gjë, sepse këtë diskutim
1: do kontratë sa pa trendë që para mbaroi.
6: Do ta lidh pak edhe me, po se ka bërë kualifikuese të spektakolare.
1: Asnjë gol.
6: Do ta lidh pak me këtë situatën tonë këtu te kombëtare.
1: Lidhe.
6: Që ai smer lojtar që janë në super form se Palmer ka luajtur. Ha?
1: Ka luajtur, ka luajtur, ka luajtur po zakonisht po është talent. Në
4: ndeshjet e fundit as fotos ka luajt. Edhe fotot ka qenë rezervë.
6: Dakord, po mund të lirë Palmer jashtë kombëtarës.
1: E pra, jashtë. Ja që
6: e lëmë si vendos. Edi pse ta them këtë? Për guximin e tij. Për te guximin të këtij që këtij kanë dhënë kaq shumë pushtet aty. Dhe vim te ne këtu te kombëtarja jonë që ne marrim lojtar, se këtë do e thojë. Që s'luajnë vëlla, kupton tani ti çat diferencat madhe ka?
4: Krasimi
6: po për kombëtare po flas.
4: Po jo dakord, domethënë po themi kë Anglia, domethënë prap unë që ndjek Premier League-n shumë shpesh dhe me interes, a kupton? Domethënë dashi nuk kujtohen emrat e gjithë, po shikon lojtar tri, domethënë që janë shtiza, janë shigjeta, janë domethënë këta kanë ngel emrat e Fodenit, të Palmerit, po Palmeri me Chelsea-n domethënë në pak të 90-shën e fundit ka qenë inexistent.
1: Po,
4: në 10-shën e fundit ekziston.
6: Ne faj ekipit se
4: nuk e diu dashin faj të kujtosh, u them çfarë performanse ka. Foden ka qenë stol, ka hyrë me pak minuta me pikatore. Ai s'mund të lejë jashtë Watson apo Gordon të Newcastle-it apo
6: letra. Foden ka qenë dëmtuar.
4: Ska, nuk thash që qenë ndërmë jo, po s'ka hyrë se ka
1: fituar formacionin.
4: Se ka fituar formacionin, po s'ka fituar nga Guardiola. Pra kur nuk e fut Guardiola në formacion, 11 si do mund të luajë një mëshë kombëtare, vjen keq tani.
6: Ska. Po te 26 ja mos ket vend Foden.
4: Po tani janë trajnerë. Nuk
6: ka talente do.
4: Mos po thash se ka bërë mirë trajnerë.
1: Mund të kthehet në problem prezenca e tij aty. Mund të kthehet në problem nëse ai s'luan pastaj. E kupton? Mund të fillojnë ato, si thon ata, varin turin lojtarët dhe i krijon probleme në stol. Ai thot më mirë marrë Zen, që edhe ai ka bërë kampionat. Okej, ka luajtur pak më shumë. E kam alternativë, pra merr tre lojtarë nga Arsenali, merr Eze, merr Madueken, merr Saka. Të tre që vinë nga ajo, vinë në formë mirë, janë të lodhur pa diskutim se kanë bërë sezon gjatë, po janë lojtarë që mund t'i nevojiten më shumë. Pastaj, po ta shohësh se si e ka ndërtuar Anglia ekipin, ti shikon aty nga shumë lloje, për shembull, fakti që edhe kur u vra Livramento, ai se mori Arnold, pa i e ka të bindur që Arnold nuk është për këtë botëror, dhe ai ka mbyllur këtë histori. Ai merr Jordan Henderson. Që është një mesfushor që
4: është në prag pensioni.
1: Po, prag pensioni, ai merr kombëtar. Pse merr? Se do ta ndërtoj ekipin, ka një strategji të vetën ai.
4: Do ndërtoj ekipin me njerëz kapiten.
1: Pra,
4: Jordan Henderson është mund të jetë akoma, mund të jetë në moshën e pensionit sepse edhe nga rikthimi nga Holanda, pra është thyer në një skuadër të dorës dytë.
6: Por është një që pa kujtove, po si mëna, ai ishte gati as Katar ky Henderson, edhe atje ishte
4: kam të cipu. Po shiko, janë dhe letra që i duen grupit, se Hendersoni duke qenë kapiten në çdo skuadër që ka qenë, i duen grupit o tip letrash, pra aje do aty në grup për atë që aji sjell si personalitet, më kupton? Pra edhe jere, trajnerët e kombëtarë edhe se ka provu asioni dhe s'kemi qenë, ne flasim nga eksperienca dhe flasim nga...
1: Nga jo që lexojmë, nga informacionin që
4: marim. Që marim, por që ka tjetër qasje kombëtare. Pa në tjetër nuk ka, dhe se cili ka...
6: Ore, atë... që ka tjetër qasje unë e pashtë e Portugalia. Se, do më thanë, këte kam parë me vëmandit. Portugalia ka 5 lojtarë, me sfush që ka njësojt gjithë, 5.
4: Pra, ka me sfush më të
6: fornë në botë. Më të mirë në botë, po ata të 5 nuk mund të luajnë bashkë të 5. Kjo është trajneri.
1: Ata mund të luajnë, ndoshta po të kenë një sulmues tjetër, jo Ronaldo.
6: Si luajmë, o Glend, shiko. Si Portugalia,
1: Livia, që do mos ta prekin Ronaldo
2: atje. Jo, të shmarë, ata mund të luajnë
4: të pestë. Jo, Livia vazhdon të thotë që do të trajnojë në fushë edhe 50 vjeç.
2: Jo, nuk jam dakord, është vërtet nuk jam dakord, por më vjen keq se ti ulën meritat
4: në këtë pestë.
6: Le ta mbajnë topin 95% se s'jam merr, s'ka kundërshtar që jam merr topin. Po
1: që syn janë një pikë dobët që mund të themun se mund të themi pak edhe për Anglinë, pastaj kalojmë te Portugalia, mund të jetë portieri i Anglisë. Që s'po i gjejnë dot një portier.
6: Si zgjetën kaq vite më për te Pickford
1: kanë një portier që janë super të blinduar dhe në atë repart.
4: Megjithatë,
1: ai nuk është portier i keq, po nuk është niveli për shembull i Rajës, niveli Unai Simon apo Donnarumës, apo nuk është ky nivel portieri. Ai është një portier mesatar, mund të themi. Po nuk i dieta era mund të bëjë ndonjë kampionat të jashtëzakonshëm.
4: Ky është problemi i Premier League-s pra, sepse duke qenë se domethënë presioni është shumë i madh dhe zgjedhin portier nga më të mirët nga jashtë, pra vi më të mirët nga
6: gjithë bota. Pra do të ishte rritur një kaq kohë duke ishte dalë një anglez portier.
4: Shikoj, me thonë të drejtën, unë se kam parë me vëmendje se ku mund të jenë këto portierë.
6: Kush janë rezervë
4: portier? Janë
1: portier rezervë është Trafford i Manchester City që
6: është
1: Henderson i Crystal Palace. Është portier i mirë, nuk është portier i keq.
4: Henderson. Të këshuit të tjerë nuk ka, dhe kjo vjen nga fakti që ata marrin nga që duan, duan të sigurt domethënë, por edhe marrin ata më të mirë në botë, i sjellin aty për tjerë dhe ky është handicap fatikisht. Se fatikisht nuk është se Anglia ka çeduar dhe ka humbur në këto vite,
6: po në një moment duhet.
4: Dakord, prej portierit, por
6: te goli i pardje. Topi këtu i kaloj dhe ati, mund të kështë...
4: Ishte shumë e fortë, e
6: në. Ibrit d'akord, po, pa ty është diferenza, pra.
4: Shiko, dhja shumë e fortë, s'kishte kohë të ragon dhe aty. Por...
6: Shiko, Glenn...
1: Si ishim një tani situatën e Ronaldës, merë me pak minuta me Ronaldës.
6: Jo, vetëm se... edhe një fjalli për Anglinë, se po. Ki, po ledzoja një artikull shumë bukur për Anglinë, se si ka mundësi Anglia me këtë strukturë kampionati që ka, e ka 60 vjetë që nuk merë një titull të madhë, as botror, as evropian. Dhe ajo që diskutohej ishte që kampionati më i mirë në botë, me lojtarët që bljen më të mirë në botë, me trajnerët që vinë më të mirë në botë, me lojtarët vendas që po bëhen më të mirë në botë, dhe si ka mundësi, se këta të gjithë aludojnë që sa është gjetur trajneri duhur gjatë gjithë kësaj kohë. Edhe pse Anglia ka ndruar disa herë
1: trajner kanë provuar ta shumë.
6: Po, dhe tuaj se kanë marrë Capellon, Eriksonin, kanë marrë dhe tuaj. Dhe se kanë gjetur dot formulën fituese të botrorit, edhe të evropianit se e humbën në
1: kanë dy finale,
2: Stoming
1: dy finale.
2: Home.
4: Tash ti në gjykimin tënd për shkak të kthehemi ke kjo. Ti mendon që fakti që lojtarët anglezë nuk luajnë në kanale të tjera, po marr
6: shumë pak.
4: Po,
6: shumë pak.
4: Nuk luajnë, pra nuk luajnë sepse e dinë që më i tyre është kanale më e mirë në botë dhe s'duan lëvizin që janë ne, po praktikisht ke lojtarë që luajnë dhe nuk është se me pagesa mund të marrë njësoj edhe në Spanjë, mund të marrë njësoj edhe në Gjermani, mund të marrë njësoj edhe në Serie A.
1: Më kanë lojtarë që luajnë jashtë. Është Harry Kane, është Rashford, është Bellingham, është Gordon, shkon tani te Barcelona,
4: po shkon ku çkon pra.
1: Më pra po kanë lojtarë që
4: luajnë tash, po këtë po them pra, edhe një herë ku desha me dal. Duhet të dalin këta lojtarë nga Anglia të luajnë në Europë, që të marrin tjetër mentalitet, sepse është edhe gjë kur luan në ekip dhe ke 7 lojtarë të shtrenjtë në ekip që i merr nga gjithë mirë, ta kupton, kurse kur luan jashtë ke eksperiencë tjetër. Edhe kur vjen sepse si... po sepse merr të kundërt aty, merr Francën. Franca i ka të gjithë jashtë. Çka ke aty? Po vetëm Parisin ke 3-4 lojtarë aty që kanë gjithë ka jashtë. Mund të ketë një apo dy tash do të pa këto ekipet.
6: Diskutimi ishte që duke pasur gjithë këtë ajkën e botës.
4: Po them pra këtë. Sepse ata aty,
1: domethënë, unë them që ky vit është ekipi më i kompletuar që kanë. Nuk po them për përdor fjalën ekipi më i fortë, se kanë pasur edhe edicione të tjera ekipe të forta, po është si më i kompletuar dhe i ndërtuar për të shkuar deri në fund një kompeticioni. Dhe unë mendoj që do Anglia do jetë një gjë e bukur këtë vit.
6: Pse ekipi 2022-shit si ishte më i fortë
1: aty? Shumë i bukur, po aty kishte i problem trajneri. Tu tani e ka rritur dhe trajneri. Pra është bërë një nivel, ka shkuar një nivel më lart se sa
6: atë shikoj. Ju më diçka nuk shkon, ore Glend. Anglisja mori Europianin Italia,
1: po normal më mori dhe Wembley. Me
6: Bonucci dhe
1: Chiellini. Ja mori dhe Wembley.
6: Po pra, ja mori dhe Wembley. Po. Domethën se ata e kanë ndoshta edhe psikologjike
1: ata. Ishte Itali tjetër.
6: 1-0 loja që mund t'i kishin bërë Italisë 4 gola dhe kthehen në mbrojtje, a kupton ti
1: tani? Prandaj them që këtu hyn trajneri.
6: E pastaj sot vjen mana e muazit me ty e kanë. Me
4: të gjallë këtë. Ke Anglia, ke Anglia që
6: thotë. Do çash prap si vjet.
4: Ke Anglia që thotë që ka kaq vite që s'ka marrë këtë, më pak të kish ka një ngjashmëri me Hollandën. Pra, pak a shumë një mentalitet. Pra, domethënë janë aty, du të shiojnë, pa tjetër e dunë, në më të në tonë, po diku që donë diqka.
1: Kësi Amerika, Angli kanë mërëdhenet mirë dhe politikë,
6: shumë të tjetë gjëra
1: shumë pozitive.
6: Unë jam tifos
1: me Angli. Kërëm qitë Portugalia e Livje, sa një hajde, Livje, në thurë
2: diqka. Po jo Portugalia e Livje, së gjënatë.
1: Ti jemi Brazilë, po e ke skuadrë të dytë
6: Portugalia. E që
2: tani skuadrën e dytë. Jo, te vit kam ndryshuar diçka. Jam me Brazilin, po skuadra ime e dytë për këtë botror është Norvegjia.
1: Norvegjia.
2: Po, sepse më pëlqeu shumë loja e Haaland, më pëlqen shumë si ekip, më pëlqeu gjithë tifozëria, është një atmosferë që më pëlqeu shumë. Jam shumë e lumtur që është rikthyer në botror dhe më dha një emocion të veçantë duke e parë të luajt. Tash Ronaldo pastaj un kam simpati për Cristiano Ronaldo si futbollist, për historikun e tij, për shumë arsye.
1: Herën e fundit që ai u eliminua nga botrori, pati shumë polemika, sepse trajneri nuk e futi në fush, u krijuan grupe brenda kombëtarës, situata të luaj mos luaj, merreshin vetëm atë. Si mendoni, mund përsëritet mbas ndeshjes së parë e njëjta gjë, pra se kanë filluar sot media për shumë dhe kanë akuzuar.
2: Që u fut në një aksion që mbas nuk i përkiste.
1: Po.
2: Kështu që
1: se do të bëj golin.
2: Po, e ka tani. Ne e
1: pa. Se bën Messi, do të rija i pa bër, fillon krijojnë situata.
2: Harry Kane bani gol, bani dy gola.
1: Po.
2: Messi, Mbappé, të gjithë kanë dalë me gola, kështu që normalisht vinis. Edhe Ronaldo do të çonte rezultatin në
1: shtëpi. Vetëm Ronaldo në fakt
2: nuk shënoi, vetëm
1: Ronaldo dhe Yamal, po Yamal luhet i pak, domethënë.
4: Tash Messi do të bëjë pritje pa mbas lagjes që luti.
1: Ja, mbas lagjes.
4: Mbas të ishte me lagje që luti dhe pa mesin.
2: Po, ç'është vërtetë
4: mendesha. Pastaj mos rënë mesin që po e marr çik me hatë se ato që bëri pak një karton vërtet ata merr ose ndoshta të kuq mbrapa.
2: Edhe unë jam dakord për atë karton.
4: Ndoshta për këtë, pra, kjo lloj falje kështu që het vazhdon se s'ka gjë, pak
6: më vërtet. Jo, historia se do flisim
4: tani, po tani ja bën dëgjojnë që do të flisim pra. Anton tash megjithatë për të shkruar mbrapa sa që tha Livia, pra jam shumë dakord me personalitetin e Ronaldo ose të tjerë. Por, come on guys, sinqerisht, këta 20 veçarët, neni la shpit, bojnë gjyshur, yeah, marrin punë, në tonë dhe të marrin punë, se nuk kemi në shqipon. Edhe goli, edhe penalti e Anglisë, erdi nga plakja e Modricit, sa të menojt Modricit, sa të grekomën Modricit, sa të kapi të bëj, i go penalti e erdi. A kupton, në shqileni
1: këto,
4: edhe mesin i doli qunë, a kupton, pjesa e asaj, po të shkoj që tira e mesin ti, a kupton.
2: Unë dhe ju jap dhe disa informacione. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbrojt gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e lehtë. Sigurou vetëm me një klik në Atlantik. Vizito atlantik.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që do. Pronë shëndet, makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantik, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Falenderojmë Atlantik, ndërkohë dje Gana, pra, ose sot në mëngjes Gana fitoi me Panaman 1-0, Kolumbia fitoi me Uzbekistanin 3-1. Në orën 18 do të luhet Çeki Afrikë e Jugut dhe në mbrëmjen orën 21 Zvicra me Bosnjën. Pas pak analizojmë dhe këto ndeshjet e sotme.
0: Paso Mundial në Top Albania Radio.
5: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Shastisur.
10: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukës dhe muaj.
11: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostime ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
7: Alo, telefoni.
8: Alo. Alo. Gjaxhi, moderatori, si je?
7: Si je, mërë të keqen, Gjaxhi?
8: Jam Albani, jam 5 vjetë. 6 vjetë mami me babin.
7: Po si duket mund të kenë do një shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin.
8: Ka ta thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore, unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencers?
7: Ajde, meru me fëmijën.
9: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
10: O, që të haqë.
11: Ju kujtohen syzet ikonike pa xhama që u bën trend në vitet 2000? Kanye i bëri të famshme në mbar botën. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
12: Greatest Hits

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Paso Mundial në Top Albania Radio.
2: Kur ka shënuar gol Haaland në ndeshjen me Irakun, thuhet se në Norvegji, Instituti Bergen ka matur një lëvizje si të ishte një lëvizje tërmeti, kështu që nga lëvizja e njerëzve në momentin e golit. Mund të ketë qenë koincidencë, po kështu thonë që kur bën gol Haaland, do të trombitet toka, po krijohet tërmet.
3: Sepse ai festimin ajo që bën në stadium është spektakël.
2: Unë dua unisoni kanë gjithë.
4: Unë dua ta mbështes pak live kjo që tha, domos sepse
2: vetë. Cila se tha disa gjëra.
4: Po, ke njëra nga të gjërat që tha.
2: Norvegjia
4: është ekip
2: shumë e Norvegjin.
4: E kam pa 2-3 herë në.
3: Do bësh ndetim pas Hollandës me Norvegjinë unë.
4: Unë
2: ai është me të gjithë.
4: Unë jam po futbollin e bukur dhe korrekt.
2: Shef thash,
4: nuk ka lidhje. Unë me pra unë jam me Hollandën, me Francën jam se jam si frankofonë kështu, po nuk është se kam ndaj
3: kuptoj.
4: Anglinë kam qejf patjetër, dhe Norvegjia kam pa 2 nesh eliminatore, 3 nesh eliminatore dhe kam bërë ekip shumë simpatik.
3: Është parta gol italiane bën.
2: Por te gjen golin shumë thjesht, shumë çuditshëm si e gjen golin.
4: Por te asa që janë si komb. Si Norvegjia është
2: lart.
4: Lart shumë.
3: Ata vetëm se s'kan.
4: Është vetëm i vend në Europë auton me fond të përjetshëm, thonë që nuk i hyn xhep as ka kriza. As ka kriza, auton i kanë gjitha, por këtë po them pra se çfarë shtete janë, kupton? Që të mësojnë gjithë.
3: Se s'kan diell.
4: Po mëson Kanadaja tash për Norvegjisë, ka krijuar fondin
3: e diell ke mbaruar por je kot. Çfarë fondi do të duan diellin atë?
4: Skandiell. Ne me diellën ndritëm ne.
3: Ti shikon duke qeshur, ore, ke parti njerëz që ne duke qeshur.
4: O vllai,
3: ke parë Norvegjinë
2: të trombitë tokë
4: apo bën gol. Ka të vjet Kanada. Kam qesh pafund.
3: Te Kanada.
4: Po, se beso. Pafund kam qesh.
3: Ne të mbaj mend kur erdhi, ishte shumë mirë.
2: Vazhdo. Në ri këtyre se.
5: Jo, nuk ka un Haaland e shoh duke qeshur me thënë drejtë, nuk ka se po më duket kaq i vërtet në fytyrë. Po që edhe un e thash, imagjinoni me fitumë vërtet Norvegjia. Ke ekipin që nuk pris.
3: Ja, shikoj.
4: Është shumë e fortë Norvegjia.
5: E vonja për futbollin të bukur, nuk ka për çu shumë si
3: ka luajtur. Ne kuptoj se ti je edhe romantike kështu si goc. Ne ke parë ndonjëherë landin ti të qesh? Kot, po të pyes shumë.
5: Nuk duket fytyra e vërtetë ur negative.
3: Ka shumë parë ndonjëherë të qesh?
2: Ai është robot golin,
5: vetëm gol. Është robot, është robot.
4: Qesh, qesh.
5: Çe, më ashtu duket.
2: Ai është robot golin.
5: Ka latin, Amerikë Latine me fytyrë më të vërtetë.
4: Ti je mësuar shqiptarë që kur qeshin qisin dhomët. Ata nuk qesin dhomën kur qeshin valla.
3: Ne kemi se ne kemi perë dhëmët.
4: Po,
3: ne solli këtë dhëmë reklam.
5: Qeshin edhe syt Lorenc, edhe syt mjafton për qeshur.
2: Po lexoja dje një lajm shumë çuditshëm. Një person kishte dhënë bas për Spanjën 1 milion dollar që fiton Spanja me Cabo Verde. Dhe ishte një bas që fitonte jo shumë atë, ishte oficiali shumë i dobët.
3: Do merrte 18000 dollar.
2: Shumë pak.
4: Po më
2: dhe imagjinoni ndeshja e bënte.
3: Sa lekë ka pasur ai?
4: Po ai përqejmi pas apo lekë xhemi pas pas
2: në gjithë rrjet sociale 1 milion dollar.
3: Ne jemi këtu te lekët, se ti aty na e çon. Muam bën përshtypje ato dy tifozë që kishin fituar atë audicionin për të parë të 104 ndeshje
4: po, në Times Square,
3: në Times Square,
4: New York, po.
3: Do merr nga 50.000 dollar secili,
4: po,
3: interesant.
2: Për të marrë ndeshjen atje?
3: Të gjitha.
2: Po pra, gjithë ndeshja është një person është vendosur atje.
3: Dy ishin,
2: po.
3: Dy po.
2: Që janë vendosur në një kuti xhami.
3: Një kuti xhami dhe ishin
2: kolegë. Kalojnë gjithë publiku aty në Times Square, i shohin
4: ajo. Po, do një muaj aty, po. Urri po shem.
2: 2 muaj,
4: po.
2: Në një kuti xhami.
4: Po.
3: Ç'a thumë?
5: Pa dal nga kutia?
4: Ti kem gjithë aty?
2: Të se di.
4: A më kuti xhami? Po ti me kam toaletin, ushqimin e tjerë
3: tjerë të xhamit. Se thoshte
4: se na boni si kafas.
3: Ne krijoi nga jashtë, ose kalojnë njerëz që na shikojnë.
4: Po.
3: Dhe bën edhe tifozlik dhe ne nuk po e kuptojmë thoshte se ç'a bën po shikojnë.
4: Ke qenë herti në Manhattan në këtë periudhë të kohës?
3: Jo.
4: Është temperatura mbi 35 gradë vllai.
3: Tani?
4: Po. Kështu që ai kafas me në kondicioner, ta tjerë shpizin nëpër.
5: Ata do rrin gjithmonë brenda kutisë pa dalë.
4: Po.
5: Un kam ndaj 64 ditë Big Brother.
4: Kështu që ke
3: 42.
5: Aty të hangër të pitu pa ndeshje, ku ka më mirë, nësë kishim as ndeshje, ku me e marrë, shu që...
2: A i shef aty njerëz i përshëndet me
4: dojë. Ta kështë vetë në logje, zirë e gjonë për të liqë, aty të parë në kesë.
5: Edhe i në shifshin të gjithë,
2: shu që... Zbulimi bugur është edhe kjo, që ta shosh ndeshje në një kuti xhami.
5: Bugur.
2: Kthehemi pak të ndeshje
4: të fatë. Një parantes, të do në, unë dhe, nuk është vetëm kaq, unë më shumë të kështë rëkua aty në që po. Më jepni edhe një kompjuter përpara, një Macintosh me bëj edhe këto gjërat e mia
2: këtu
4: me.
2: Tani do të bësh edhe punët tua atë.
4: Jo, jo, punët e mia, jo, jo, punët e mia lidhen me sportin.
2: Lidhen me sport, kërkimet tua sportive.
4: Lidhen me sportin, lidhen me sportin. Aty më është database-in tim ose e bësha për një muaj rresht edhe përdorsha më vonë. U ka punë sa dush.
2: Sot tani, Çekia dhe Afrika, ndeshja e dytë e këtyre dy ekipeve për grupin A. Të dyja skuadrat, Çekia dhe Afrika, janë mundur në ndeshjet e para. Është si një betejë për jetë vdekje sot mes këtyre dy ekipeve. Mm. Si mendoni, do fitojnë çekët? Në orën 6 luhet ndeshja me Afrikën e Jugut.
4: Tashi fillojnë ndeshjet e dyta dhe janë fortë, strategjisht sepse Korea e Jugut e fitoren që bëri me Çekin, domethënë se ka një detaj të bukur që kishin nxjerrë këta të New York Times-it që detaj të bukur. Nuk është një shkencë e madhe, por gjithsesi, domethënë ideja është që me ndeshjet, vetëm ndeshjet e para, renditja e FIFA-s, jo se ka ndryshuar renditja e FIFA-s, po domethënë kur renditen dhe shikton mbas ndeshjeve të para, dhe ka ca lëvizje shumë interesante,
2: sepse ka ndryshuar sistemi pikëzimit.
4: Po, dhe një aktor është Korea e Jugut, që ka hyrë
2: në fitonë botëror, ke duket merr 50 pikë, kështu që mund të rritesh, të kalosh shumë skuadra, të ngjitesh lart dhe kanë një renditje tjetër.
3: Pas atë stërvitjen, e pesë stërvitjen që kishte
4: Korea e Jugut, po. Po,
2: që lëvizte me atë mbrojtje, me atë aparaturë
4: Ajo të vjen të shtyn.
2: Jugut sot.
5: Unë të shihim pra, bëjmë ca parashikime.
2: Po,
5: si mendoni, parashikime për fitore? Okej, okay, unë mendoj që mund fitoj Afrika.
2: Afrika sot.
5: Po.
3: Unë mendoj që fiton Çekia.
2: Fiton Çekia sot, e merr të parë.
3: Po fitoj edhe sot, pastaj
2: edhe po iku, nuk është ndonjë çudi më.
3: Ekipe forte është, nuk është ekip evropian. Afrika s'kishte ndonjë se pam ndeshjen e parë të Afrikës. S'kishte ndonjë ekip që thuash
2: Ardo ti si mendon?
4: Po me logjik do të fitoj, po nuk është se ka një diferencë madhe Çekia, në sensin e se domethënë në gjykimin tim mos e shikoj kështu Afrikën e Jugut, se janë ca ekipe që ne nuk i shohim asnjëherë. Dhe duke përfshirë edhe Marokun, më shumë që e pam në Kupën e Afrikës, gjysmëfinale, finale, se gjatë ndeshjeve të tjera nuk është se
3: Maroku ka, jo, jo, jashtë lojtarë kanë
4: Evropë. Po Maroku, Egjipti, Egjipti, Senegali,
3: Afrika s'kishte asnjë lojtar kështu.
4: Kap Verde, po Kap Verde nga doli, e kupton? Sa ne vjen. Kështu që këto lloj skuadrash nuk di asnjë çan do. Ta kupton të fusi një, domethënë të pastaj hajde merr
5: me ta. Afrikanët janë të rrezikshëm në përgjithësi.
4: Afrika e Jugut e ka skuadrën, nuk është se nuk e ka, po them se kanë kështu, por nuk e shoh në një nivel shumë më të lartë. Se sa këto.
3: Ora un thash pash Panamaja, dhe kishte super ekip. Okej, okay, po luante me ekip shumë të fortë se. Kundërshtari është vërtet i fortë.
2: Ndeshja tjetër është më e fortë. Zvicra me
3: kjo është për të parë.
2: Zvicra me Bosnjë.
3: Po, kjo është ndeshje.
2: Nora 9.
4: Kjo është për të parë pastaj.
3: Po, kjo është ndeshje e bukur.
2: Edhe këtu është ndeshje delikate.
4: Kjo është për të parë. Gjithë për të parë.
2: Zvicra ndeshje e parë barazim. Bosnja me gjithashtu barazim në ndeshjen e saj. Të parë që janë të gjitha ekipet, edhe Katari, edhe Kanadaja në këtë grup janë të gjitha me një pikë.
4: Sot në orën 9 do të jetë shumë e këndshme me pakët ndeshje.

0: është lojtar 40 milionë.
1: Po pra, po. Nëse edhe nëse mund të luajë Xheko sot, se Bosnia me po, me Xhekon po, ka një tjetër pamje. Por ka dhe Bosnia, edhe nga Zvicra u mendoja prisja pak më shumë si skuadër.
0: Ka dhe Bosnia ja tre element cilësor.
1: Prisja pak më shumë
2: edhe. Kam shumë frikë të flas për ekipe që un simpatizoj, sepse sa flas un do të
1: ndodhi që.
2: Domethënë Zvicra gjithmonë ka një ekip goxha i strukturuar, goxha të paktën e botëror edhe nuk të zgënjen ka shkollaj në fazat e para.
0: Në momente të caktuara duket shumë i brisht.
3: Ajo që u çuditë më sot Glend, ajo që më sot domethënë që nuk e kisha parashikuar, domethënë që pas ka një lloj pra disa lojtarë të Zvicrës në thonjë se nuk e drogon dot më, domethënë
1: trajner
3: personalitetin e Gary Jackës.
1: Jackës.
3: Po, të kapitenin
1: në këtë pikë arritëm.
3: Pra jo si ndoshta ke përshysh se mund të kenë kapiten ka disa po dhe,
1: se flasin gjithë për atë domethënë.
3: Lexova jo. Ndoshta për mënyrën se si ai drejton domethënë shokët e skuadrës domethënë ndoshta nuk e di. Mund të thosë një fake news sepse këta në këto sportive që këto që ndjekin domethënë këto dhe u duk mua vjen pak se kishin më gjithë ndonjë tjetër domethënë, kështu që
1: jo,
3: duhet
0: jo, që këto janë të vërteta, këto janë të vërteta më brenda për shembull
3: ajo që del informacioni nga brenda,
0: ajo që vura re un për shembull te Portugalia dhe vura re me shumë kujdes, po them për një të njëjtin Bruno Fernandes nuk i pasonte kur top Ronaldos. Mm. 1 metër larg e kishte. Mm. Dhe të njëjta situatë me që ti e njohësi i Premier Ligës, e mban mend kur ka ikur nga Manchesteri Cristiano Ronaldo që iku keq herën e dytë kohë. Vetëm për këtë, vetëm nga Bruno Fernandes iku.
3: Jo, nuk shkojnë, nuk shkojnë.
0: Fare,
3: nuk shkojnë.
0: Domethënë dhe aty është problem te kontatari.
3: Po patjetër.
0: Sepse dhe ai është personazh
3: i ndaj. Ronaldo bë problem që kur nuk e fusë domethënë, dhe un pranë nuk e di se si e risollën prap tani unë kë pjesë kam, se nuk kam se po më shkruan dikush në telefon domethënë që të lutem mos ma shaj Mesin. Po s'po e shama njëri Mesin, vetëm thashë 40 vjeç, nuk po e shaj njëri Mesin.
2: Argentina
1: luan pikërisht
2: për
1: Messi. 39.
0: Një shkrim të bukur. 40. Një shkrim të bukur se bën edhe Rio Ferdinand, se këta
1: nuk preket Messi fakt.
0: Se këta janë
1: Messi nuk preket. Se krahasim me gjithta 40 vjeçarët që po shkojnë, domethënë tek 40 vjeçarët ai është i veçantë, domethënë për mënyrën
0: se si çlodhur në fakt.
1: Se si luan, se si shënon golat, është të shtjarëzakonshëm. Ty dha ai goli për shkak që e kthen portierin.
3: Kam edhe një herë.
1: Ai duket i vështirë, ai bën një goditje që ta ambëlson atë.
3: Po çkon ka çedo ty tek bollë burr gjë.
1: Problemi tre gola
3: botërore. Problemi është tu, problemi me Mesin, është ky. Është ky. Unë nuk po them që nuk di të luajë Messi, e kupton? S'po them, nuk po them atë pjesë. Problemi është që duke qenë se këta se ti mund të ish në formë, e kupton? Po nuk je në formë për gjithë botërorin. Tash me gjithë respektin, e kupton?
1: Ai do menaxhohet
3: se po ai s'ka rapu kurrë
1: me Mourinho. Ai ka një talenti që ja lejon
2: të luajë në formë.
3: Ai s'ka rapu kurrë tash një sekond fare se fundit. Nuk ai s'ka rapu kurrë dhe po ai e koshen që thash botërori im i fundit ai që mbaroi që mori granatën botëror. Po çao ktheve prapra.
1: Po ktheve po bër tre gola prap.
3: Mirë, mirë. A the herë më vllah.
1: Ah, po mirë, thënë.
0: Kështu thon gjithë ata Infantino tash nga rrugë, të gjithë lojtarët e mëdhenj kanë shumë vështirë të largohen nga kontara. Por unë se bëj bashkohem me Ardi Rio Ferdinand kishte thënë një gjë shumë bukur për Ronaldon, sepse këta janë dhe personalitete dhe flasin.
1: Jepi çik shkurtë më që kërkon në regjia linjë.
0: Ronaldo tha duhet kuptoj diçka tha që si 40 vjeçar që është, as nuk triblon dot, as nuk kërcen dot, as nuk pason dot siç duhet. Se s'ka ritmin e atyre.
3: Normal.
0: Dhe është shumë e vërtetë.
1: Falenderojm Art Zani që ishte me ne sot.
3: Faleminderit.
1: Lorenzo Emini dhe Livia do takohemi prapë nesër në orën 14 këtu për të diskutuar ngjarjet e tjera nga botërori. Mirupafshim.
0: Mirupafshim.
4: Paso Mondial në Top Albania Radio.
5: Kjo kartë flet kuq e zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
4: Mos rinë stol, eja në Aza Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lekë.

0: 8.990 lek. Çmime që sulmoi tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: që nuk je si ai, dole më di se ai, këtë që nuk je si ai.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.

0: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush. Që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Shira ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. J Balvin and All the on the Drums. Godzilla. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Një person është shpallur në kërkim dhe po punohet për identifikimin e 4 shtetasve të tjerë, të cilët dyshohet se janë të përfshirë në ngjarjen e ndodhur në Fusharrës. Ngjarja ndodhi në fshatin Ars. Autorët u zonë prit në rrugë dhe dhunuan Skënderniken dhe Bardhenikën, ku më pas i kanë ushtruar dhunë fizike çiftit. Mësohet se në kërkim është Kristian Bala, pasi kërcënoi dhe djalin e çiftit Nika. Konflikti dyshohet për ndarjen e territoreve për mbledhjen e drejtësave. Avokati Redi Llana, i cili mbron ligjërisht Monika Kryemadhin, nuk është lejuar të futet sot në ambientet e gjykatës, shkak është bër refuzimi i tij për të hapur çantën personale për kontroll fizik. Edhe pse çanta kaloi fillimisht në skaner, punonjësit e sigurisë kanë kërkuar një verifikim më të imtësishëm manual. Pas kundërshtimit të avokatit për t'u nënshtruar kësaj procedure, efektivët e sigurisë kanë zbatuar rregulloren, duke i bllokuar atij hyrje në institucion. Vetërzohet në polici Erion Rama, një prej personave të shpallur në kërkim nga SPAK si pjesë e grupit kriminal të vëllezërve Luciano Koçeku dhe Abedin Koçeku, të akuzuar për trafik droge dhe pastrim parash. Erion Rama është vëllai i Ardian Ramës, gjithashtu i shpallur në kërkim. Nipat e Fatmir Ramës i ekzekutuar më 9 mars të vitit 2003 në kompleksin Luksos Kartodromi. Ukraina ka ndërmarrë sulmin më të madh me dron ndaj Moskës që nga fillimi i luftës në vitin 2022, rreth 200 dron goditën zonat përreth kryeqytetit rus, duke plagosur 17 persona, ndërsa në total gati 1000 dron u lëshuan drejt Rusisë brenda 24 orëve. Sulmi shkaktoi mbylljen e përkohshme të katër aeroporteve të Moskës dhe anulimin e qindra fluturimeve.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kështë pitë qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Vë, wow, dajë rëgishë.
4: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nosri në Stol, eja në Az Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Def-

0: 25 dhe 90 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Përshëndetje gjithë dhe mirë se vini në një këngë për ty. Ja ku jemi së bashku për t'ju përshëndetur të gjithëve ju që sapo keni hapur radion edhe po ndiqni emisionin e preferencave muzikore. Unë jam Ksenia.
1: Edhe unë jam Sofia, ndërkohë DJ XXL është në punë transmetimit, të cilën e përshëndesim. Dhe ndërkohë është ditë e enjtë dhe siç e ka traditë emisionit ton, Ksenia është zyrtarisht
0: fundjavë. Ne i duam fundjavat, i adhurojmë fundjavat, jam e bindur që gjithë kanë një debulez për fundjavat sepse kanë më shumë kohë të lirë. E shfrytëzojnë në formën më të mirë të mundshme dhe ne rregullionësh që fundjava nis që nga entja.
1: Kështu që nëse nuk e kemi bërë akoma ndonjë plan për fundjavën, për ditët në vijim, por edhe për sonte, merrni këtë si shenjë në mënyrë që të organizoni ditën tuaj. Telefononi atë mikun që keni kohë, domethënë pa folur, mund të dilni së bashku ose thjesht shijoni edhe kohë me veten tuaj, pse jo? Por është e bukur që t'ia lini dorë për shumë gjërave rastësi, sepse ndonjëherë janë këto gjëra që ndodhen pa menduar, por që janë shumë të bukura.
0: Ato që si për të fare
1: kuptimet e lezetshme, po.
0: Gjërat më të bukura patjetër janë ato të rastësishmet, por ne nuk do të kemi sot përzgjedhje të rastësishme, por të mirë menduara edhe të dhuruara nga ju me shumë kujdes. Prandaj do të kërkonim shumë këngë që na bashkohen në këtë listë gjatë deri në orën 18. Ne nisim me një herë me të parën pa humbur kohë, vjen nga shtëpia. Kjo është Erika, ju po dëgjoni.

0: Zeshme kjo këngë, sa po dëgjuam Erika, një këngë më të fundit në fanga Jason Bosen, me cilën e hapëm emisionin e ditës së sotme. Dhe presim interaksionin tuaj maksimal, kështu që presim të na kontaktoni duke na dërguar këngët tuaja të preferuar nëpërmjet formave tona të kontaktit te numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
1: Po pëlqeu shumë kjo këngë si bazë, mund ta mbani edhe një çik. Mirë, e ndërsa ne jemi sigurisht tek zona e kuicit, do donim që pse jo ta përmendim që tani që të kemi sa më shumë telefonata edhe të luajmë edhe të kemi sa më shumë fitues. Një kupon nga Enzo Atini do të shkojë për fituesin, cili aktor i famshëm amerikan është zëri original i cowboyt Woody në serinë e filmave Toy Story. Janë disa filma vizat e marrë që na kanë shoqëruar, sepse nuk është vetëm një, janë disa. Na kanë shoqëruar kur kemi qenë fëmijë, madje edhe fëmijët e këtij brezi të Gen Z-s i shohin edhe i kanë të preferuar, kështu që jam e bindur që do të kemi një përgjigje për këtë.
0: Është në fakt një film që ka kapur disa breze, sepse para disa vitesh gjithashtu doli edhe Toy Story 5, që pati shumë në fakt shikime, fëmijët shumë e preferonin dhe e kishin qejf, por sipas pikpamjes time personale, meqense unë jam rritur pikërisht me këto 4 filma, mendoj që fundi, tamam, është filmi i 4-t.
1: I 4-t. Nuk të ka pëlqyer 5-a.
0: Ishte i lezetshëm.
1: Po mendoj që ndonjëherë edhe i zgjasin shumë.
0: Për këtë arsye.
1: Unë gjithmonë i shndroj originalit serisë së parë. Mendoj që si e para nuk ka, si dashuria e parë nuk ka.
0: Por gjithashtu mendoj që edhe filmi 5 i flet në fakt një gjeneratë tjetër. Mbas mund të flasë fëmijëve të ditës së sotme, po nuk është aq pranë nesh, për shembull siç ka qenë Toy Story dikur, domethënë më parë, 1, 2, 3 dhe 4. Por që prapë se prapë është shumë e preferuar edhe mendoj që shumë njerëz e dinë.
1: E dinë, patjetër. Dhe ne presim përgjigjet tuaja duke na telefonuar edhe duke na dërguar me një voice message në WhatsApp. Ju e keni mundësinë në dorë për të fituar siç e tham një kupon nga Enzo Atini, prandaj nxitoni sepse është momenti juaj ky i quizit dhe është momenti i Clarisës tani për të dëgjuar preferencën e saj. Vjen një bashkëpunim me Ronela Hayatit dhe Capital T, është më i fundit dhe më shumë se është një ndër këngët e fundit, ju e dini që mund votoni edhe në Top Awards nëse është kënga juaj e preferuar. Kjo është Koishi.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: Da Home, ndjehu komod.
1: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.
2: Televizor LED Samsung 65 polsh 4K 50% ulje për vetëm 39.900 lek. Televizor LED UHD 4K Hisense 50 polsh 5 vite garanci me 49% ulje në 25.900 lek. Samsung Galaxy A16 për vetëm 10.990 lek. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ta në rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
5: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex.
6: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
7: She's on air.
8: Pamela Shezi.
9: Po Pamela,
8: oh, është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
9: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë on thjesht po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
7: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
10: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
11: Una canzone per te. Nuk ka për ty.

0: Gracias, Peto, nga Marco Mangone, në rikthen sërish në studio për zja muzikore Kleos. Falëndeshëm i dashur për këtë ritme muzikore, sepse ishin vërtet fantastike dhe shumë e çuditshme se si kur vjen puna të këngët italiane, ato gjë janë gjithmonë pjesë e playlistës tonë. Ju i pëlqeni, e rekomandoni, gjithmonë e dëshironi dhe ne sigurisht do ju aplëcojmë dëshirat në maksimum. Ndërkohë tani do ta lëm pak këngët italiane për të folur pak për një artiste të mirëfillt. Ai është një këngëtar shumë e njohur, është një ndër figurat në fakt më të njohura në botë, ka aktruar gjithashtu në shumë filma dhe po flasim për Jennifer Lopez.
1: Si mund të flasim për Jennifer Lopez sepse kurdo ajo flet ndes debate dhe tani do të flasim pak për disa diskutime dhe deklarata rreth jetës së saj private pas një interviste të fundit. Ka shumë fansa që besojnë se ajo hodhi kunja të fsheta ndaj dy ish bashkëshortëve të saj, Marc Anthony dhe Ben Affleck, dhe gjatë pjesëmarrjes në podcastin Smartless, këngëtarja dhe aktoria 56 vjeçare foli për rritjen e binjakëve të saj, Max dhe Amy, të cilët po përgatiten të nisin edhe studimet universitare.
0: Teksa shprehej krenare për arritjet e tyre, Lopez tha se i kishte rritur fëmijët me shumë pak ndihmë, një koment që e bëri shumë interpretime, domethënë si një thumb ndaj ish bashkëshortit të saj Marc Anthony, me të cilën ndan binjakët. Dhe artistja u shpreh se fëmijët e saj kanë fituar pranimet e universiteteve dhe bursa falas punë fal punës së tyre të lodhur, duke theksuar se ndihet krenare për rrugtimin që kanë ata së bashku.
1: Në të njëjtën intervistë Jennifer foli edhe për periudhën e vështirë pas divorcit nga Ben Affleck. Ajo tregoi se pas ndarjes vendosi të ndalonte përkohësisht angazhimet profesionale dhe të kushtonte kohë vetes për të reflektuar mbi jetën dhe zgjedhjet e saj. Duket se ajo tashmë po e shijon shumë të qenurit single, të paktën kështu shprehet ajo, edhe sidomos në deklaratat e fundit. Por prap nuk i lë këto nga çmimet e vogla për ishat.
0: Po. Se mos për Ben Affleck.
1: Po, ta është më i freskët.
0: Po. Dhe duket sikur gjithmonë ka një pikë dobët lidhje me atë personazh.
1: Po, ta mendosh ajo është rikthyer pas shumë vitesh me të.
0: Po. Edhe gjithashtu janë takuar pavarësisht divorcit të tyre, janë parë së bashku. Nuk
1: pas
0: e di.
1: Ai shumë vitesh ti kthehesh me ishën. Vetëm Jennifer Lopez mund ta bëj këtë.
0: Dhe me ishën toksik.
1: Edhe shumë të tjerë aty jashtë janë bindur.
0: Dhe me ishën toksik, jo me ishën
1: normal.
0: Për të dy në këtë rast.
1: Edhe ata toksike dhe ata toksike të kthehen prapë mbrapsht.
0: Po. Janë edhe të dy luan, duket po.
1: Po, po janë të dy luan.
0: Në horoskopë po.
1: Okay. Me gjenohet që farloj toksiciteti. Mirë, dhe për shenja në horoskopit do të flasim pas pak, se kemi një lajmë shumë të lezetshëm për të komentuar, por do duroni edhe një qikë se kemi pak rrugë për të bërë.
0: Dhe tani do të shkojmë te Ellie Goulding, Black Prada Dress, është një ndër këngët e saj më të fundit kësaj radhe, është e përzjedhur nga Elta. I heard what you said, just as I was tasting freedom.

0: Radio Hits.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt, te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
3: Ua, po honda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Kur bëhet fjalë për vesën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O, vitet!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
7: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
8: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi t'i ka rëmë të fikët.
2: Çdo të djelë, ora 10, labirint në trunë.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Oborri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
2: Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Monday. Kjo ishte Bebe Rexha. Më pëlqeu shumë në një intervistë së fundmi, sepse po tregonte se si e ka krijuar këngën Chike Chike Luje Belin Chike dhe po mundoi që t'ia shpjegonte gazetarit në anglisht se çfarë do të thoshte dhe fliste për shqiptarët edhe për origjinën e saj. Është shumë e mirë Bebe Rexha, më pëlqen shumë.
1: Po ndërron në fakt me punën e saj, me tekste që ajo ka shkruar që janë disa nga më të njohura në fakt. Për shembull, e dieti Ksenia që kënga Monster e Rihannes tekst e ka shkruar Bebe Rexha?
0: Oh, po,
1: ka qenë prodhim me Bebe Rexha.
0: E di në fakt edhe shumë këngë të tjera të tjera. Është tekst shkruese shumë e mirë edhe në fakt.
1: Në ndërron në fakt.
0: Bukur, ndërsa ne jemi ende duke dëgjuar preferencat tuaja muzikore, presim ende të tjera që na bashkohen. Duam që t'ju urojmë një ditë sa më të bukur, nëse e keni nisur me plazh, e keni nisur me ndonjë udhëtim të këndshëm ose edhe ju që jeni në punë, ta shfrytëzoni shumë mirë. Ju të tjerët që e keni pushim tan kohën. Gjeni më rëndë ndonjë punë, gjeni më rëndë ndonjë punë, çmërrini në për kafe.
1: Bukur është në fakt, mirë po mendoj që gjithë mendojnë, domethënë që një lloj balance shumë të lezetshme midis punës edhe jetës sociale që është e shëndetshme, fakte i duhet gjithëve. Ndërkohë do të flasim pak, siç folëm pak më parë, në lidhje me horoskopin, siç e premtuan, sepse shpesh thuhet se sarkazmi është forma më e ulët e humorit, por shpreha e plot shton se ajo është edhe një nga format më të larta të inteligjencës dhe pikërisht ky lloj humori është më i preferuar nga këto katër shenja horoskopi.
0: Le të zbulojmë se cilat janë ato shenja horoskopi, të cilat duket se sarkazman, si e ke sarkazman të mirë?
1: Po, në nivele të dura?
0: Në momentet... Ma pëlqejnë shumë njerëz i bërë sarkazm, por fix, në momentet të duhura, jo kure të projnë, se kure të projnë pas taj bëhet. Por kemi në vënd parë, kemi ujorët. Ujorët janë shumë inteligent, kanë një humor të that dhe sarkastik, ata shpesh përdorin ironi dhe nuk shqetësojnë nëse të tjerët nuk e kuptojnë me njerë shakan, nëse dikush nuk arrin të kap, ata thjesht nuk e shohin si problem.
1: Gjithashtu kemi edhe akrepët. Humori i akrepit është i thatë dhe shpesh ka është pak i errët. Ata nuk janë tipa që bëjnë shaka të thjeshta apo të dukshme, por kanë aftësi të fortë për të vëzhguar njerëzit dhe për ta kthyer këtë në humor.
0: Virgjëresha gjithashtu skishte si të ishte ndryshe, të udhëhequra nga Merkuri, planeti i komunikimit. Virgjëreshat janë të shpejta në mendim dhe shumë të drejtpërdrejta. Perfeksionizmi i tyre shpesh shoqërohet me komente të mprehta dhe sarkastike.
1: Gjithashtu binjakët janë shumë inteligjent dhe të aftë për të krijuar batuta të shpejta dhe të zgjuara. Sarkazmi dhe dialogu i shpejtë janë pjesë e natyrës së tyre.
0: Bukur, këto ishin shenjat e cilat duket se sarkazmi e shoqëron gjithë bisedave të tyre dhe thuhet që ata që
1: inteligjentin
0: të bëjnë sarkazm janë të zgjuar dhe inteligjent. Shkojmë tani tek Baba Stars, ky është numri 30 dhe do shkoj për Andin. Baba Stars.

0: Ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Hola.
6: Popo, hola.
7: Mamma mia che favola.
6: Favola, hola.
5: Hola, hola.
6: Oui, hola.
8: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim. Spot.
10: A song for you.
11: Një këngë për ty.
12: A song for you.

0: Alo, telefoni.
1: Alo. Alo. Gjagji, moderatori, si je?
0: Si je, mërë të keshën, Gjagji?
1: Jam Albani, jam 5 vjetë. 6 vjetë mami me babin.
0: Po, po, po. Si duket mund të kenë do një shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
1: Ha, ta thonë s'ka lek. Po, unë dje bleva një akullore. Unë me leke bleva akullore. Se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë? Influencer?
0: Hajde, meru me fëmijën.
2: Top Fare, çdo të hënë, ora 18:00 në Top Albania Radio.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirje

0: deri më 28 qershor. Comodita Home. Ndjehu komod.
1: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Arus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës.

0: të, krenarisht e kemi, sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasin vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Una canzone per te. Lo canto per te.

0: Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: E nisim të edicion me një lajm të fundit. Dy javë pas zhdukjes në kryeqytet, gjendet trupi i pajetje Gland Koçit. Zbulimi u bën në një humner në fshatin Cerruj mes Tiranës dhe Elbasanit. Lidhur me rastin, një person u vu në pranga e në kërkim si autor i dyshuar i vrasjes është shpallur miku i viktimës Armand Shakaj.
3: Siguruan kushtet për të kryer vrasje, gjykata e posaçme dënon me 6 vite burg biznesmenin Pëllum Gjokën dhe me 5 i shefin e policisë Ardit Hasanbegaj. Në kuadër të dosjes Metamorfoza për Gjokën u vendos dënimi me 9 vjet heqje lirie, por nga gjykimi i shkurtuar dënimi ulet me 1/3 e gjykimit. Gjykimi i shkurtuar edhe për Hasanbegaj nga 7.6 në 5 vite burg, si dhe hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
2: Votimi në kuvend i amnistisë penale në pikpyetje në seancën plenare janë shënuar tensionet vazhdueshme, duke çuar disa herë në ndërprerje punimesh. Duhen 84 vota për miratimin e projekt ligjit, nga i cili përfitojnë Lirim Gaburgu, 466 të dënuar dhe 869 të tjerë ulje dënimi.
3: Protesta qytetare në Tiranë që sot hyn në ditën e 19 në qendër të debateve në parlament. Opozita kërkoi diskutimin e kërkesave të protestuesve për fshirdorheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe rezolutën e Parlamentit Evropian që bën thirrje për ndryshimin në ligjin për zonat e mbrojtura. Majoranca rrëzoi kërkesën e demokratëve për të ndryshuar rendin e ditës.
2: Demokratët e mbajtën të bllokuar foltoren për gati 4 orë me pretendimin se kryeparlamentari Niko Peleshi i censuron fjalën opozitës, duke mos i dhënë të drejtën e fjalës Jorida Tabakut. Kjo bëri që Taulant Balla të propozonte mbylljen e seancës. Deputetët do të kthehen në sallë vetëm për të votuar rendin e ditës.
3: Edi Rama u drejtuet pjesëmarrësve me një mesazh ku shpreh gatishmërinë për dialog, sipas tij për të kuptuar si qëndron e vërteta e zvërnesit. Kryeministri thosë se shqetësimet për natyrën duhen dëgjuar, por kërkon që debati të zhvillohet mbi fakte, ekspertizë dhe zgjidhje konkrete. Rama shprehet se i druhet keqpërdorimi të qëllimeve të mira. Sipas Ramës, problemi është se flamingot nuk pranojnë të dëgjojnë faktet, të diskutojnë zgjidhjet e të bashkëndojnë forcat me institucione dhe me burime serioze të ekspertizës për të mbrojtur gjithçka duhet, duke realizuar projektin e duhur.
2: Nuk arrit të kuptoj pse flamingot nuk duan të ndahen nga sorrat që ushqehen me zhurmën, me shpifjen, me teoritë konspirative dhe korbat që me bullizimin e me refuzimin kategorik të çdo fakti kërkojnë të marrin peng Shqipërinë, pyet kryeministri.
3: Taulant Balla komentoi largimin e Mariana Koçekut nga grupi socialist duke kritikuar mungesën e një njoftimi zyrtar.
4: Pasi u mori edhe medaljen e falënderimin 35 vjetorin e partisë, tha që unë s'do të vi më në punë. Në rregulloren e kuvendit, edhe në rregulloren e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, njerëzit duhet të njoftojnë zyrtarisht. Tani ku diun që si kanë vjet Facebook-un zonjën e person? Unë e kam marrë në telefon, nuk më ka hapur. E kam marrë aty, kam parë atë lajm, e kam marrë telefon, kaq.
3: Ndërkohë, deputetja Koçeku reagoi në rrjetet sociale duke thënë se për prishjen e ndërtimeve në Theth vitin e kaluar qau më shumë se për baban e saj.
2: Seanca në lidhje me kërkesën e SPAK-ut ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit u shoqërua me tensione dhe përplasje me gjykatën e posaçme. Meta akuzoi trupin gjykuese për një anshmëri, ndërsa Kryemadhi dhe avokatët e saj u gjobitën për prishje të rregullit në sallë.
1: Top Albania Radio.
3: Një autobus që transportonte nxënës shkolle gjatë një ekskursioni u përfshi në një aksident rrugor në aksin Elbasan Metalurgji. Gjatë një manovrimi të gabuar në lëvizje, autobusi u përplas me një automjet tjetër dhe përfundoi pas shtylljes së një karburanti. Fatmirësisht nuk ka të lënduar nga ky aksident, edhe pse paniku tek fëmijët ka qenë i madh.
1: Lajme nga bota.
2: Marveshja e parë që jep fund luftimeve në Iran u firmos nga presidentët Trump dhe Pezeshkian. Për 2 muaj, ky akord e bën të kalueshme pa tarifa ngushticën e Hormuzit deri në një marveshje finale dhe po ashtu detyron Teheranin të reduktojë rezervat e tij të uraniumit të pasuruar.
3: Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky mbrojti sulmin Ukrainas ndaj një rafinerie nafte pranë Moskës, duke cilësuar atë si përgjigje ndaj goditjeve ruse në Ukrainë. Po ashtu paralajmëroi se lufta do të ketë pasoja edhe për territorin rus nëse agresioni vazhdon.
2: Sistemi i regjistrimit për hyrjet në zonat Schengen ka sjellë rradhë të gjata deri në humbje fluturimesh për shumë shtetas të Ballkanit Perëndimor. BE thotë se problemet me pajisjet teknike janë të pritshme, ndërsa premton lehtësira gjatë muajve të verës.
3: Kampionati botëror ka mbyllur xhirin e parë të fazës së grupeve me surprizave dhe ekuilibrave të fortë. Skuadrat nisin llogarit për kalimin në fazën me eliminim direkt, ndërkaq Anglia dha sinjalet e para të një pretendenteje serioze, duke mposhtur Kroacin.
2: Kolumbia shkëlqeu fal Luis Diaz, ndërsa Gana siguroi fitoren më dramatike të raundit me një gol në sekondat e fundit ndaj Panamas. Në fush nuk munguan as momentet historike, me Uzbekistanin që realizoi golin e tij të parë në një fazë finale botërore.
3: Ndoshet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Eri Selda Dobro.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjet vjet prima shia që s'ka kohë.
5: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
6: Ew, çfarë bisliku.
5: Wow, dajë rikishe.
7: Mos u shqetësoni.

0: sufletul lăntime.
1: Nektoloji genas vola ime nuk bënda gjat. A, mo Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: ideja. E doktor, prapo vi tek ty.
1: Përshëndetje, zonja dhe zëtrin, ju fletë Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Një zjarr i papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte, çmimi,
6: interesi, kamera, aksesorë.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
9: Ju kujtohen syzet ikonike pa xhama që u bën trend në vitet 2000? Kanye i bëri të famshme në mbar botën. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
10: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: mëngjesit. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Your taste, our taste. A song for you.
2: Ku jemi?
3: Jemi.
2: Hey.
3: Jemi rikthyer
2: si ju kujtuat se humbëm për Joni jemi këtu.
3: Deri në orën 18:00 që kemi kohë plot, mezi po presim të dëgjojmë këngët tuaja të preferuara, kështu që vazhdoni ta kontaktoni nëpërmjet formave tona të kontakti. Ndërkohë më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimi për të qenë më i miri. Një ditë për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
2: Faleminderit shumë Vodafone që e mbështetësi Joni, ndërsa kjo periudhë tani un po shijoj shumë, jo vetëm për faktin që ka ardhur vera edhe mund të shijojmë detin edhe çdo atraksion të bukur që ka vendi ynë, po edhe kjo atmosfera e botërorit e bën shumë të këndshme gjithë situatën, edhe njerëzit që janë më domethënë kanë më shumë lëvizje, janë më shumë të përkushtuar, mblidhen me shoqëri, me grupe shoqërore, me familjar, pin diçka, nuk e di, edhe e shijojnë.
3: Duket sikur sapo mbaron ajo orari punës e kanë atë planin gati që o çfarë do bëjmë, do ikim që të shohim ndeshjen. E mund të jem për shembull një kohë kualitative me njerëzit e afërt, me miq, gjë që është shumë e bukur në fakt.
2: Po XXL-a nuk e kemi kuptuar me kë bëm tifa për këtë botror.
3: Nuk na gatën
2: akoma. Na treguar.
3: Me kë?
2: Me Gjermani. Që kemi bashkë në mësistua. Okej, na tregoni edhe ju më shumë, po sigurisht ne kemi një emision të dedikuar, është mondiali që vjen çdo ditë për ju këtu në Top Albania Radio, gjithashtu edhe Top Arena, në Top Channel, në ekranin Top Channel, kështu që jam e bindur që nuk ndahen nga televizori të paktën këto muaj në botërorit një herë, janë gjithmonë të fokusuar tek për të marrë detajet më të fundit.
3: Ndërkohë që
2: po si mos shohësh Brikenën një herë aty.
3: Shumë bukur në fakt. Një emision shumë i këndshëm gjithashtu. Por unë dua që të ndalemi edhe një herë te quizi jon, nëpërmjet të cilit mund fitoni një kupon nga Enzo Attini për t'ju rikujtuar pyetjen të gjithëve se ju duhet të gjeni përgjigjen e saktë se cili është aktori i famshëm amerikan, zëri i cilit është përdorur për personazhin e Woody-t në serinë e filmave Toy Story.
2: Okej, kjo është pyetja jon, nxitoni për të dhënë përgjigjet tuaja, ndërkohë që ne presim telefonatat dhe voice message, shkojmë tani tek erradës. Është edhe kjo një këngë verore që i takon kësaj herë artës. Gjell do të vi tani, kjo është Moving to the Sun.

0: Don't It dëgjuam Durata Dorën me një prodhim që do të vinte kështu si futuristik me përzierje pak robotike brenda. Më pëlqeu shumë, është një rikthim i lezetshëm i saj. Kam përshtypjen që tani të gjithë artistët shqiptar ndezin motorrat për të sjell produksione verore që do të na shoqërojnë për 3 muaj në vazhdim.
1: Në fakt ndërkohë që bëhet dëgjoja këtë këngë, më kujtuash shumë ajo atmosferë e diskotekës e klubit pasi ka kaluar ora 2 e mëngjesit. Që i rivendosim.
0: Ti jemi një gota dy duke u endur dhe duke par krashin a ka ardhur apo s'ka ardhur.
2: Ose thjesht duke shijuar momente me gota duke kërcyer.
0: Kjo është më bukur, kjo është më bukur. Jam dakord këtu. Çi doni mare? Naishuni vet.
1: Ndërkohë do të përshëndesim një tjetër dëgjuese dhe ajo është pikërisht Adelina. Faleminderit shumë dashur.
0: Faleminderit Adelina. Paçi fazin e Georgina Rodriguez i thon kësaj. Kam parë shumë postime në rrjet se thonë që aludimesh kam parë. Ajo ka qënë në një jetë kaluar një shtrik dhe ajo e manifestoj jetën e saj sot që të ketë gjithë shka.
1: Pra ndaj është ajo perfekt. Deri në detaje.
0: Por nuk do të lasim për Georginën, por për bashkëshortin e saj.
1: Cristiano Ronaldo në fakt vazhdon të jetë një nga sportistët më të disiplinuar në botë dhe sipas raportimeve të fundit, ylli portugez shpenzon rreth $1 milion në vit vetëm për të ruajtur formën e tij fizike. Në moshën 41 vjeçare, sulmuesi Al Nassr ndjek një regjim të rreptë që përfshin stërvitje intensive, një dietë të kontrolluar dhe teknologji të avancuar për rikuperimin e trupit.
0: Rutina e tij përfshin disa seanca stërvitore në ditë, ushqime të pasura me proteina dhe më pak sheqer, si dhe përdorimin e pajisjeve moderne përfshir krioterapinë dhe trajtimet të tjera të specializuara për rikuperimin muskular. Dhe si pas raportimeve, Ronaldo i kushton rëndësi të veçantë edhe gjumit, duke ndjekur një program të strukturuar pushimi, i cili konsiderohet një nga faktorët kryesor që ndimojnë të ruajnë performancën në nivelet larta. Unë mendoj që Cristiano Ronaldo, unë nuk marrë vesh shumë nga futbolle, po duke, po ja, mendimin tim. Cristiano Ronaldo, unë mendoj që është një njëri shumë i strukturuar dhe unë mendoj që puna dhe vullneti e kanë quar atë aty ku është sot si një ndër lojtarët më të mirë në botë. Pastaj ka dhe nga ta të talentuarit shumë, që besoj se është Messi në këtë rast, që ai ka më shumë talent se sa puna, pa tjetër që është dhe puna.
1: Absolutisht.
0: E ti, por që më duke sigur më shumë luan talenti.
1: Po, në këtë rast, kurse Cristiano Ronaldo mund të jetë si ato figurat që ka një disiplinë perfekte dhe çdo gjë duhet të jetë me orë, me sekondat e dhura.
0: Po, i ndërtuar mirë, ndërtuar në me regjimin e tij perfekt. Mirë, unë pash pak dje në Portugalin, edhe luan dhe Cristiano, u prek, qau. Mirë, ju thamë që do jemi edhe në këtë vërbullën e futbolit, edhe pse ne nuk kemi ato mendime dhe sakte precize që ndoshta mondiali je për ju, por që vendosim që të flisim pak edhe për Cristiano. Por edhe shumë lajme të tjera të ndajme ju pas pak.
1: Dhe me zi po presim në fakt, por tani më e ka radhën muzika, më konkretisht është një super bashkëpunim i DC-s dhe Justin Timberlake. The Other Side është një prezim muzikore që do të shkojë për Livian.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.
2: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci për vetëm 26.990 lekë. Furra EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
3: Pardon my friends. Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
4: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
3: pa,
4: ose.
3: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
4: Ishte dyshja finale. Finale.
5: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
6: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuara ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në websajtin dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera fillon tani.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
10: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
11: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzikë, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
12: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
13: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri më 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
14: Ku Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
15: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
16: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
17: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
18: A song for you.
19: A song for you.

0: the Fleur, se vë gjuam bashkëpunimin më të fundë me Dizzy of Low dhe Strome. Kësa radhe ishte një përzjedhur muziko, ishte një përzjedhur muzikor që do të vinte pikërisht nga Tea. Falinderit shumë e dashur për këtë ritme dhe do ta lëm tani muzikën franceze për të folur pak në lidhje me gjumin edhe me pijet që ne duhet konsumojmë përpara se të flam.
1: Si jeni me gjumin një herë se tani në ver.
0: Ato netët e nxehta.
1: Thos të zgjume, nuk të zgjume, por nëse shpesh ju merr etja ose uria von në mbrëmje dhe shqetësohen për nivelet e sheqerit në gjak, ekspertët thonë se nuk jeni të detyruar të kufizoni vetëm tek uji. Megjithatë, është e rëndësishme të shmangni pijet me shumë sheqer të shtuar, pasi ato mund të shkaktojnë rritje të shpejtë të glukozës në gjak.
0: Sipas dietologëve, pijet më të mira që mbeten janë ato që hidratojnë organizmin, ofrojnë lëndë ushqyese të dobishme dhe mund të ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të qëndrueshmërisë së sheqerit gjatë natës. Për shembull, çaji i kamomilit. Kamomili konsiderohet një nga pijet më qetësuese dhe është një zgjedhje e shkëlqyer përpara gjumit.
1: A të them një këshill për kamomilin? Këshill.
0: Po.
1: Unë e kam dëgjuar diku, nuk e kam provuar asnjëherë, të them të drejtën. Është një përbërje kamomil me qumë është.
0: Po.
1: Nuk unë se di se si mund të çfarë shije mund të ketë. Mund t'jetë të mërshme. Por që ndihmon të shumë për ankthin, për njerëzit që vuajnë nga ankthi dhe kanë ditë jo fort mira. Ndihmon të shumë, më ka sugjeruar një doktoresh, ishte interesante dhe mund të ndihmonte. Kështu që provoni.
0: Po.
1: Kujti hyrë puni. Mirë, çaj jeshil pa kafeinë ishte një tjetër pije në këtë listë. Çaj jeshil është i pasur me antioksidantë dhe substanca që mund të ndihmojnë organizmin që të përdorë më mirë insulinën dhe të mbajë në kontroll nivelet e shoqërit në gjak.
0: Gjithashtu është qumshi i art. Një tjetër pije e rekomanduar është qumshi i art, i përgatitur me qumësh pa sheqer dhe erza si shafran endije, kanell, xhenxhefil edhe pak piper i zi. Nuk e di a kanë marrë nga India këtë përvërje.
1: Po, besoj se po, ose shafrani.
0: Po. Për këtë arsye.
1: Po, është edhe inflamator, kështu që ndihmon shumë. Kam përshtypjen që me një cilësi shumë të mirë gjumi, edhe me të gjitha ato që ne konsumojmë gjatë ditës, ushqimet jo edhe fort mira ndonjëherë, ndoshta kjo do të na bëjë që të ta bëjmë gjumin cilësor edhe top fare
0: në këtë rast. Kështu që nëse nuk ju zë gjumi gjatë natës për arsye që as ju vetë nuk i dini se pse, këto mund mbasë të provonin. Mendojnë
1: shumë, mendojnë shumë, bën overthink.
0: Netet, në fakt, fillon verja tani, e shijon maksimum për shembull,
1: nga nuk shkon turë. Mund të
0: dalësh deri natën vonë dhe pastaj po, kur shkon në shtëpi. Fillon mendon.
1: Po rreni shumë në rrjetet sociale se ato ndikojnë.
0: Pa.
1: Kemi folur shumë edhe për këtë. Mirë, shkojmë pak tani te Pitbull dhe Lil Jon. Është Satalana, është një ndër këngët që do t'ju bëj që të lëvizni një çik edhe ju të përgjumrit do zgjoheni nga gjumi. Është një përzierje që do të shkojë për Klajtin.

0: Holy Sunsiam, unjam veçin algoritm, antivirus, fritem, pritem, nuk ha buk, po mikrochips në një roman dhe Philip Dick fushtet bins, por se keshnik lujme sindem e këtër nekon baj rave, diri në kësham, baj party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veç funi një mos në prejnë pes. Që
1: nëllë?
2: I këtë dritës.
1: Po si i kolos delit me sindë ti?
2: Pa më e kam sindin, e kam e baterion, okej, okej, okej, prit, prit, prit.

0: elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisën me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar

zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: thonë që nuk je si ai, dole më di se ai, ke thonë që nuk je si ai.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio. Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 20

0: art flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim.

0: Kjon i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
2: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. 23 protestues janë proceduar penalisht nga policia e Tiranës pasi dyshohet se gjatë marshimit të djeshëm bllokuan disa akse rrugore jashtë itinerarit të njoftuar, ndërkohë Gent Prokni është shkallëzuar për kanosje nga një qytetar pas një debati në rrjetet sociale, i cili pretendon se ai dhe bashkëshortja e tij ndjehen të kërcënuar. Një grabitje me kërcënim ka ndodhur sot në aksin rrugor Tiranë-Elbasan. Sipas informacioneve të policisë, një person që po udhëtonte me taksi dyshohet se ka kërcënuar me mjet prerës drejtuesin e mjetit e i ka marrë një shumë parash si dhe një varse. Pas njoftimit, shërbimet e policisë kanë ndërhyrë duke lokalizuar dhe neutralizuar autorin e dyshuar, i cili është shoqëruar në ambientet e policisë për veprime të mëtejshme procedurale. Avokati i kreut të Partisë së Lirisë, Cilir Meta, Kujtim Cakrani, ka deklaruar për mediat se në seancën e sotme në GJKO nuk u arrit të parashtroheshin provat me dëshmitar që do të ishin të rëndësishme për çështjen. Cakrani deklaroi se kanë paraqitur video që tregojnë se kryeministri Edi Rama është një person kyç në disa episode e duhet të thirret si person në dieni. Tensionet diplomatike mes Izraelit dhe Bashkimit Evropian, ministri i jashtëm izraelit Gideon Saar njoftoi se do të ndërpres çdo kontakt me kryediplomatin e Bashkimit Evropian Kaja Kallas, duke akuzuar për qëndrime të padrejta ndaj Izraelit. Saar kërkon ndërheqjen e komenteve që sipas raportimeve krahasonin trajtimin e palestinezëve me sistemin apartheidit në Afrikën e Jugut.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Wow, po kjo është pi që farë të veri.
4: Iu, që farë pi sliku.
3: Wow, qaj e rikishe.
5: Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk bendogja. A, moj Euromegac më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qafsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Kjo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Vera, po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare, në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
12: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
13: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
12: Po për të ngrënë?
13: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
12: Ah, sa mirë.
13: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
14: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
15: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: 25 dhe 90 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
2: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
1: Televizor, gadgets,
2: fshes me korrent,
1: lavatriç, vazolulesh,
2: kopshtari,
1: mobilje,
2: buzëkuq,
1: kremra,
2: set pjatash,
1: plastër flokësh.
2: Pse gjë vetëm një parfum?
1: Okej, okej, ato e di ti.
2: Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: që këllë për ty.
1: Ja ku jemi sërish së bashku, miq, ora është 9 në këto momente 17:12 minuta. Për gjithë ju që e humbni ndonjëherë sensin e kohës, ne ju updatojmë tani edhe me një ndër eventet më të shumëpritura të momentit që i takon Kanye West.
2: Një artist global, një stadium i ndërtuar enkas, një natë vetme me 11 korrik, Kanye West ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mira fansa nga Shqipëria dhe nga e gjithë bota. I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se 2 dekada, i premton një eksperiencë që shkon për të një koncert tradicional.
1: Mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vendi ynë. Biletat mund t'i blini online në www.ualbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Siguroni vendin tuaj që tani dhe bëni pjesë e historisë. Edhe pak ditë kanë ngelur kur e mendon koha ka ikur shumë shpejt, kështu që nxitoni për të përfituar biletën tuaj më një herë.
2: Okej, shkojmë pak tani tek një super bashkëpunim më i fundit më sakt midis Medusa dhe Rene, që mban titullin Silence, por kjo këngë vetëm Silence, vetëm e heshtur në kësh dhe kësaj radhe ne do të përshëndesim pikërisht Elian.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Alo, telefoni!
6: Alo, po gjatë si moderatori, si e?
5: Si e mërë të keqen gjagjik?
6: Jam Albani, jam 5 vjetë, 6 vjetë mami me babin.
5: Po, po, po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
6: Ka ta thonë s'ka lek, po unë dje bleva një akullore, unë me leke bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
5: Ajde, meru me fëmijën.
7: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të hëtë.
8: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ishtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: mira, se po gjua Mardi jam bu jupi me këngën e ti më të fundit të cilën ju mund të votoni si të preferuarin tuaj në listën e Top Awards e website të Top Awards topawards.topvizchannel.tv. Tërko kësa radhe, ne do të përshëndesim pikërisht Rezartën me këtë këngë. Falënderoj shumë e dashur për këtë ritme muzikore. Sës ishin vërtet fantastike dhe duke sigur shkojnë shumë kësaj stinë së verës, ti momentit, këti orari të drekës. Jo drek fix, kështu si pas dite.
1: Si pas dite, dielli bie pak edhe sikur freskohet pak, se edhe piku i vapës na bën pak të përgjumur, na bën që të... Nuk e di si e me ushqimin, me sheqerin, sikur na ndikon shumë. Mirë, kujtojmë dhe njëherë pyetjen tonë të kuizit për gjithata të cilët nuk e din, do donim që ju të na telefononi, cili aktor i famshëm amerikan zëri origjinal i kaubojt Woody në serinë e filmave Toy Story.
0: Dhe më konkretisht, ju mund të bashkoheni sot me përgjigjen e saktë nga na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
1: Bukur. Mirë, kemi kohë për të folur për një look, për një prerje flokësh, për një stilim që duket se do na shoqëroj gjatë verës, por duket se është edhe prerja më kërkuar në Google këtë verë dhe arsyeja është e qartë.
0: Megjithatë, vera është versioni klasik dhe po i lë pas në fakt vendeve më të variantave më të lehta të flokëve të shkurtra, dhe më konkretisht, stili më i kërkuar në Google është Bob Butterfly. Do më thënë, nuk është ai Bobi klasik që ka qënë vitin e galuar në mod, por është pak sa më i gjatë dhe me disa prerje kështu me shkallëzime
1: në pjesën
0: e fytyrës, po.
1: Dhe ndryshe nga Bobi tradicionali, cili karakterizohet nga vijat e drejta, siç e tham, dhe prerja uniforme, Butterfly Bob sjell më shumë lëvizje dhe volum, i frymzuar nga prerja e njohur Butterfly Cat, që ka qenë sensacional në këtyre viteve të fundit, edhe gocat e kanë bërë shumë këtë prerje dhe kanë pëlqyer shumë. Ai krijohet përmes shtresave që japin edhe flokëve formë, lehtësi edhe një efekt natural.
0: Sekreti i kësaj prerje qëndron te shtrezimi, fitme të shkurtra rreth fytyrës tek semozat dhe zbusin tipare, ndërsa gjatësia zakonisht varion nga nofulla deri tek shpatullat. Rezultati është një model flokësh që ruan elegancën e Bobit, por duket shumë i freskët dhe pak më formal.
1: Po kur kështu që goca provoni, pse jo, nuk keni çfarë humni asgjë.
0: Mendoj që është edhe më i thjeshtë më pjesën e mirëmbajtjes, sepse kur vjen puna tek Bobi duhet gjithmonë që ta stilosh, kurse Bobi Butterfly edhe mund të dalësh thjesht me
1: mund ta lësh edhe kështu të çrregullt,
0: edhe mund të duket.
1: Po. Mund të duket super cool.
0: Kështu që është zgjidhje për verë, kush ka flokë të shkurtra.
1: Marit vesh. Edhe ju tunë.
0: Pse ja?
1: Tunë dhe parukirja. Mirë, shkojmë tani te Karol G. Është Punto G që do të vi tani për zgjedhja që do të takoj Fionës, në sjellin pikërisht këtë Latina.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Këtë verë, zemra muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
6: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
7: Vera, po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare, në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
9: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
10: Una canzone per te. Nuk këngë për ty.

California është kënga më e fundit nga kantautore me origjinë amerikane Jessie J, sapo dëgjuam tani preferencën muzikore që do të shkonte për Joey. Falënderojmë dashur për këtë ritme muzikore sepse ishte vërtet fantastike. Dhe tani do ndalemi pak sa te Kupa e Botës, e cila transmetohet live në Super Sport dhe falas në çdo paketë abonim në Digitype. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj abononi me ofertën speciale këtë muaj me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Falënderoj shumë Digital për mbështetjen tënde çdo ditë. Ndërkohë unë dua t'ju kujtoj edhe një herë që ju mund ta bashkoheni në ditën e sotme me preferencat tuaja deri në orën 18, kështu që keni ende edhe pak kohë, kështu që siguroni vendin tuaj për të qenë pjesë e fundit të listës tonë muzikore. Tani pa humbur kohë do të shkojmë tek All or Nothing. Është një super bashkëpunim që vjen kësaj radhe nga Labyrinth, është në fakt më i fundit. Kësaj radhe është e përzgjedhur nga Renisi. Falënderojmë dashur për këtë ritme muzikore, ne të përshëndesim pikërisht ty me to. Të shpresoj shumë që kjo ditë të jetë fantastike për ty dhe për të gjithë ju. Dhe nëse jo, atëherë merrni fatin tuaj në dorë, edhe thjesht shijojini gjithçka.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod. Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Mbani frumën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.
2: Pses Electrolux, kosh plastik, 50% ulje, 14.990 lek. Hekur Tefal, plak qeramike, për vetëm 6.990 lek. Depilator Philips Lumea, 43% ulje, 29.990 lek. Për të blerje bëjeni automatikisht pjesë e shorteut Glob. Deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
3: Shastisur, shastisur.
4: A shuthuat, të se unë e thoja shastisur.
3: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
5: Jo, unë shdo muaj këshu jam, po ti së kujtojëm, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Mos rri në stol. EAN AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lekë. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite te garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në AZ Electronics, miku juaj i çdo dite. A song for you.

0: mrekullueshëm. Unë Angela Fazani, ishte preferenca e fundit për ditën e sotme që i takonte Oltës. Faleminderit shumë e dashur për këtë ritëm, ndërkohë më duhet t'ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone që janë mbështetësi jonë. Ne kemi mbërritur në fund të emisionit për ditën e sotme, duke ju uruar që të kaloni një super dark të kësaj të njëjtë dhe duke u dëgjuar sërish nesër, mos harroni në orën 15 deri në orën 18. Deri atëherë,
0: kalofshi sa më bukur.
1: Kalofshi bukur. Barbra Streisand.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Apo zgjohet sa shabërun kohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërun kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tan që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
10: At the Movies, çdo të premte ora 14.
11: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
12: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
13: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
14: Power FM.
15: Flash në Top Albania Radio.
16: Kaos dhe tensione në kuvend pas bllokimit të foltorës nga opozita dhe ndërprerjeve të një pasionshme të seancës, majoranca miratoi ndërprerjen e diskutimeve dhe kalimin direkt në votim. Me 77 vota pro, kuvendi vendosi gjithashtu që votimi për projekt ligje të përfshirë amnistinë penale dhe ndryshimin në kodin rrugor të zhvillohet në orën 18:30. Ish-ministri i Financave Erben Male jeshe rezolutën e fundit të Parlamentit Europian si një mundësi për të fuqizuar protestat paqësore në Shqipëri. Sipas tij, përmes së mbledhjes së 20.000 firmave, qytetarët mund të paraqesin nisma ligjore në kuvend, duke ndikuar drejt për drejt në vendimarrje. Male i propozon 4 nisma urgjente, mes tyre fuqizimin e ligjit për investitorët strategjik dhe ndalimin e kompanive me seli në parajsa fiskale nga tenderat publik. Antarët të ofisit Bajri në Shkodër kanë kallëzuar në SPAK për shpifje dhe kanosje deputeten Mariana Kuçeku, pasi ku e fundit pretendoi se familjarët e saj janë kërcënuar, pasi u tërhoqë nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Në kallëzimin e bërë ndaj neomalsorës nga Behar Brajovic dhe Safet Rustemi me avokat mbrojtës Sokol Tahirajn, thuhet se deputetja nuk ka provuar para organeve kompetente deklaratat e bëra në rrjetet sociale. Tensione diplomatike mes Izraelit dhe Bashkimit Evropian. Ministri i Jashtëm Izraelit Gideon Saar njoftoi se do të ndërpres çdo kontakt me kryediplomaten e BE-s Kaja Kallas, duke akuzuar përqendrime të padrejta ndaj Izraelit. Saar kërkon dorëheqjen e komenteve që sipas raportimeve krahasonin trajtimin e palestinezëve me sistemin e apartheidit në Afrikën e Jugut. Emiratet e Bashkuara Arabe do të ndalojnë përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën 15 vjeç. Sipas rregullave të reja, të miturit nën këtë moshë nuk do të mund të krijojnë apo përdorin llogari, ndërsa 15-16 vjeçarët nuk do të kenë akses dhe do të kenë masa të shtuara mbrojtëse dhe mbikëqyrje prindërore. Platforma do të detyrohen të zbatojnë verifikim të detyrueshëm të moshës përmes identitetit digjital.
15: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
17: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
18: E zgjodhe universitetin?
19: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
18: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
19: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
18: Po, karrierë dhe punësim.
19: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
18: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
20: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
21: Qa thua mi? Ti qofsh.
20: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
21: Oh, po si ka emrin, që ta di?
20: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
21: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
22: Website-i ju njëri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E janë në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

Këtë korik, Vërnetësi bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Square, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: TV Top Radio.
3: Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra u la, me kamerë ndezur. Dikush tjetër u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë se fudore në xhep për pushime. Një tjetër rrëfeu betejën e saj personale. Dhe njëra nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, përshëndetje. Jemi live në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Jemi rikthyer përsëri në të entën tonë që dikur ishte entja e vajzave, por tashmë me Salionin në mesin tonë që është përsëri këtu. Ne prish dhe ne nuk e themi dot më. Salion, ai pak për shtypjet e para të familjarëve dhe të të afërmve të tu, shoqëri.
5: E di çfarë është bukur fare, pra sa them të jena vesh gjithë me të bardha sot.
4: Ej, kemi kombinimin sot.
5: Çfarë rasti e dhe
4: tani më tregova pak çfarë të tha shoqëria edhe të afërmit kur të dëgjuan në radio.
5: Iq, më thanë mu, o plako fol më shumë. I thashë, më përqa me fol më
6: shumë. Atle goca me fol
5: më shumë. Me goca me pas.
6: E keni pa me këjava ty, apo jo?
7: Sa përkujnë, sa këtyre shumë.
6: Na është rikëthyre dhe engje.
7: Të gjitha ta shumë nduan se unika.
5: Po mirë, kotë pytje, që su veshë me të bardhë, sot?
6: Ishte për vudër, ta mërë të dhe mëndet.
4: Është rikëthyre fuqishëm dhe nuk arën në kompromis me grupin që të vishë me të bardhë. Ajo do të bëj dalimi, sepse rikëthe pas dy javësh. Mirë se na u riktheve Enxhi.
7: Është
4: shumë kënaqësi të kemi në mesin tonë.
7: Ai po mua kishte munguar. Po Salion.
5: Edhe mua kishte munguar shumë.
4: Megjithatë përveç Enxhit në mesin tonë sot është Edisa. Edisa, përshëndetje.
8: Përshëndetje Koca. Veçun.
4: Shikon të gjithë në tronë.
5: Përshëndetje Koca. Shumë mirë, shumë mbarë.
8: E si vesh ka me zjamë ti.
9: Edisa në fakt është njoftuar shumë pikante, e kemi lënë edhe një emoji spec djeks aty.
8: Unë do mendoj se do jem ato sa më ëmbël.
9: Komentet e saj.
8: Jam vesh edhe kështu si sweet si kështu.
6: Po, nuk të lëm, nuk të lëm.
7: Nuk shkon kjo sweet, ti duhesh bomba aty.
8: Ashtu do vërtet.
9: Edisa, na trego pak si kanë qenë këto ditë për ty, ke qenë shumë aktive, me çfarë nuk je marr? Na trego pak më shumë.
8: Me thënë drejtën, përveç pushimeve që u kënaqa shumë dhe i kisha super të merituara, kam pas dhe projekte në televizion, si që ishte Miss Universe Albania, ku më dhanë prezentimin, host spektaklit, dhe me thënë drejtën, kam dalë me një përshtypje dhe një energji të për të mirë. E ke parasysh kur kalon mirë diku dhe e këmban me vete atë emocionin, dhe mendoj që përveç se kalova mirë, më kanë thënë që dhe kam dalë mirë.
9: A ishte eksperienca jote e parë në moderim?
8: Në moderim, po. Dhe të kesh moderim e spektakli,
9: që faktikisht nuk është gjë e lehtë, po është diçka shumë madhështore dhe për mua t'ja ke dalë mban shumë mirë. Edhe mua më ke pëlqyer.
8: Do e tregoj dhe sekretin.
9: Na e tregon.
8: Piva një shot, dopio shot. Sa dilian impaktin e parë dhe pastaj çdo gjë.
5: Tekila.
4: A të pëlqen moderimi, mendon që është e përafaqëjtë?
8: Dëgjo, në fillim kur isha në prova dhe haja vazhdimisht këto kritikat, sepse normalisht donin që dilja sa më mirë, një moment thash, okay, nuk është për mua. Domethënë leje, nuk jo çdo kusht e meriton një mikrofon përpara, mendoj unë, se është bë pak random kjo gjëja që kush del nga një reality show, mendohet se ka aftësinë për të mbajtur një emision. Jo, shumë e vështirë. Kështu bravo që e bëni, sigurisht. Nuk më thash që thjesht sa ç'duket, kur e provova, e kuptova.
4: Jo, ka thul me mua.
8: Jo, se keni tani gol.
6: Një përshëndetje speciale patjetër për Edisën edhe shumë urim.
4: Edisa, nëse do të jepim mundësia të zgjidhje një emision në Top Channel, e ke menduar ndonjëherë kë do moderoje?
8: Mendoj në qoftë do më jepë mundësia, do bëja diçka komplet ndryshe që nuk është parë, diçka për të cilën unë si njëri që nuk shoh shumë televizion, do merja mundimin ta ndizja televizionin. Normalisht duhet ishte diçka për vajzat, diçka në lidhje me bukurinë, diçka në lidhje me fitnessin,
9: diçka në lidhje. Diçka konkrete?
8: Jo. Jo. Mos të bëj nga këto që kam shumë projekte. Për momentin jam duke shijuar pushime.
9: Ka këto kërkesa. Ka shumë nga ata që thonë këto
8: shumë kërkesa. Shumë aramënze, jo, jo.
9: Dëgjuesi dashur, vazhdoni të na ndiqni në Top Albania Radio, rikthehemi pas pak.

0: këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 10.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi t'i ka rëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Me kartë ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
8: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Ocean i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: She's on air në Top Albani Radio.
2: Në She's on air me goca tona dhe Salionin. Pashtu dhe Edisën. Edisa, të filloj të ngacmoj pak unë
3: ty. Sa duash.
2: Të kanë gjendë një mikë nga Big Brother-i apo?
3: Jo Ela për shembull. Që tek eventi që isha dhe më përkrau, erdhi, më ndoqi, më komplimentoi, kështu që po, mirë ndër takoj sa dal nga këtu.
4: Sa do të pyesë?
3: Ja ta mora. Kështu që me Rogertin gjithashtu.
4: Sa do të pyesë?
5: Do sa unë jam kurioze faktikisht me çete një kolim për ballë.
2: Jo, mos e pritshme për të tjerët.
5: Si është marrëdhënia juaj? Se në bikë keni pasur dhe ju ca gricje të vogla, ca debate.
3: Por unë mendoj, kam dëgjuar disa intervistat Nikolit që ka thënë që i le atë rënda, tash unë me thënë drejtën me qefe kisha të më kërkonte një ndjesë për atë je vajzë rrugës, me thënë të drejtën, sepse siç e ke parë, kam dalë nga Bigu, unë rrugën nuk është se kam shumë qef, jam shumë
5: se dia. Ai ka marrë vesh dorën më pas
3: që ka pasur qef.
4: Po ka qef me në shtëpi, siç e tha.
3: Do më dalë
2: fare. E kam kuptuar.
3: Kështu që por gjithsesi gjë, aty brenda nuk është për të marrë personale. Mu vjen keq nga Bigu i Nikolit që si Nikol, si Egi, nuk dua të keq interpretohem,
2: por është do të them.
3: Por zgjodhën të mbanin bishtin e fustaneve të nuses të Brikenës dhe të Selinës dhe nuk dhan diçka të vetën që mendoj që të dyja vajzat
2: kishin
3: shumë potencial që ta bëshin, domethënë, dhe më vjen keq që edhe luftrat nuk është erdhën personale, se sa pse unë isha kundra grupit këtej, domethënë.
4: Kam një pyetje, nëse do ishte fut më herë, çfarë do kishte bërë diçka ndryshe?
3: Asgjë. Ndoshta mund të kisha pak më shumë terren, sepse terrenet ishin të zëna, e ke parasysh janë ato si ato karriket janë të zëna.
5: Do të fakt do thoja se duke parë se përmendet dhe Egin me Nikol. Në momentin që ju keni hyrë në shtëpi, si thuaç, aleancat ishin ndarë, ishte loja goxha e dukshme, grupet ishin gjatë të ndara, duke parë se vajzat mbajtën bishtin e fustanit siç ti the, të dy nuseve, po ti nga ana tjetër ke mbajtur
2: të njësisht ama.
5: Nga ana tjetër,
2: të lutem.
3: Jo, nuk mendoj.
5: Okej. Okay.
3: Mendoj që kam pasur atë dinamikën time, se kjo fjala dinamik gati më caron sa shumë përmendet, por mendoj që kam pas ato, për shembull, unë nuk jam zënë kur me Selin, ndërkohë që rria me Mirin, do të thon kur. Okej, se kemi pasur sa përplasje, por nuk kam hyrë kur në ato debate që unë për shembull kisha debate me Brikenën, ndërkohë që të dy aleatët e mi kishin marrëdhënie shumë të mirë me Brikenën, kështu që unë në asnjë moment nuk kam qenë ndikuar nga
5: e kuptoj, pra,
3: nga ato debate. Ato që unë mendoj që në atë logjikën time ose në karakterin tim më binin ndesh me parimet e mia dhe i kam shprehur.
5: I ke parë në Top Arena? Na të dy?
3: Po, pak. Tashi mos bëjmë.
5: Jam kurioze të di si ishte reagimi i parë kur pe Mateon që sa në Top Arena, sa te Jurian Season Top.
3: Mendoj që më në fund ai ja doli diçka e të lulzoi, kështu që më bë çe.
2: Po për Brikenën çfarë mendimin ke këtë Top Arena?
3: Mendoj që është në fillimet e veta dhe do i duhet pak kohë. Pastaj thash, është mirë ta provosh dhe ta pranosh ose jo faktin që bën ose nuk bën për atë gjë. Kështu që ajo e ka si eksperiencë të re dhe
5: se pak më parë që jo të gjithë meritojnë të keni mikrofon.
3: A meriton ajo tani? Nuk është një moderatore me eksperiencë, nuk është quajtur kur për elokuencë ose për oratori, kështu që majsa ka në tip, është në formatin e vet. E ke parasysh ajo Brikena, unë kam thënë memeve, kështu që dhe aty është okay me atë pjesën.
5: Që po jeni rastisur më pas daljes nga Big Brother vetëm, apo të keni pasur një bisedë me njëra tjetrën?
3: Vetëm tek Henry, pak, dhe aty tentoi të bënte ca batuta nga ato vetat, po që
2: në fakt unë mbaj mend në post Big Brother ju keni pasur goxha gricje, le ti quajmë kështu,
3: po, sepse po i thoja që Big Brother i ka mbaruar, domethënë duhet ta
5: i kalojmë.
3: Jo, përveç ta të i kalojmë, po dil pak nga i personazhi që kisha aty dhe hajde të jesh kush je në fund ditës, e bëra atë personazhin shumë mirë.
2: Në këtë pikë që jemi, mendon ti që Brikena ka dalë nga personazhi?
3: Tash me sa mora vesh edhe në zyrat e korridoreve, asnjëri nga ato nuk ka dalë nga personazhi, mua më bëhet shumë qefi që më kani nat, nuk ka asnjë problemi. Unë domethënë njerëzit e forcën mua, kështu që mendoj vetëm shumë të
4: fortë
3: që njerëzit më trëmben akoma. Mu më vjen mirë kjo gjëja, nuk është se më bezdis as.
6: Po nëse të ftojnë në emision, do shkosh ti apo trëmbesh nga kjo?
3: Shkoj patjetër. Me kënaqësi. Unë bezi po e pres, po nuk e di pse nuk po ftojnë diçka këtu. Unë bezi po e pres. Pse nuk po ftojnë kjo, po më bën habi. Jo, nuk kam asnjë lloj kështu në problemi, sepse unë nuk kam gjë për të fshehur. Dhe kjo është ndoshta. Jo, frikë jo, shumë larmi. Frikë më shumë mund të kem frikë, ku diun, detin, peshkaqenin, po njerëzit jo.
7: Po nga ata të dy, kë do zgjidhe ti që të intervistonte ty, Mateo apo Brikenën?
3: Kushdo që ti lindi dëshira e një përballje për mua është okay.
5: Pra, nën rreshta ajo do të thotë problemi është i tyre dhe jo i
3: im. As pak i im.
6: Jo, sa kuptoj unë me këtë fjalën përballje, ju nuk e keni shishuar akoma gjithë problematikat tuaja.
3: Unë nga ana ime ngjë të mbashmëri për Big Brotherin më duket pa sens, më thon drejtën pavarësisht se gjë. Çfarë thuan aty brenda, mos bëjmë sikur nuk i mendojmë, mos t'ia lejmë çdo gjë që kemi faturuar këtë, ja faturojmë lojës të jafa. Jo, sepse ti ca mendime ke
4: personale.
3: Mos të them mbi 70% të gjërave ti i mendon realisht, mund të jetë një 30% që është pak lojë ose pak strategji ose pak show. Por unë ato mendimet që i kam pas, i kam, por thjesht nuk më interesoj sepse nuk jam pjesë e jetës time me ato njerëz, kështu që nuk ka pse të më ndikoj më Bigu apo njerëzit e Bigu.
6: Shumë gjëra janë thënë brenda Big Brother, mirë që jemi tek ato çfarë ne ja faturojmë lojës. Thënë nga ato çfarë ti përmendë më parë. Mendon që i detyrosh dikujt një falje për çfarë ke thënë në Big Brother?
3: Mendoj që kam qenë shumë e kujdesshme dhe kam kafshuar shumë herë gjuhën aty brenda dhe jam mbajtur për këtë vetë kontroll. Nuk besoj se kam ofenduar dikë. Me thënë drejtën, me sa mbaj mend sa aty në një herë dhe t'ikën pak në një fjalë, kundi unë. Por që do i kërkoja falje, në qoftë se i kam bërë të ndjehen keq. Unë jam njëri empatik, do më thënë, dhe mërzitem dy fish në qoftë se mërzit të këtë tjetër. Kështu që e di që disa njerëz aty brenda jam bërë ndjehesh keq, por...
4: Po ndo një pancake, shumë nga gjithë rukëtimi?
3: Jo. Unë përgjithsi njët nuk kam pengje. Jo, më një rukëtim Big Brother, nuk kam, jo.
4: Edhe i erë prapi së e dërë poja.
3: Do shta dhe pak më keqë.
4: Edhe më keqë.
3: Pak më forë, se mora pak butë, sepse është thash, ishte përballja ime e parë me kamerën, ishte përballja ime e parë me publikun, me impaktin e njerëz, dhe kështu që e tërhoqa e qikë, por
4: tash
3: i që e parë që e mbaj, se jo.
6: E disa me vërtet pyetja 1 milion dollarë që nëse të jepet mundësia ta ribësh përsëri si eksperiment, do ta bësh?
4: Që ty nga fillimi.
3: Gjë nga fillimi, me thënë të drejtën, ato 4 muaj janë pak shumë.
6: Të frikshëm janë vërtet.
3: Janë pak shumë sepse ti, për shembull, unë kur kam dalë aty, kam dalë duke qesh dhe më duket sikur kisha dalë nga burgu. O zonë, do të thënë, e disa lart të duken ty njerëzit e shtëpisë ose njerëzit e dashur, të ndan një mur dhe disa kamera, po ty të duken në hapësirë nuk e di sa kilometra lart. Kështu që nuk e di nëse se do e bëja dot 4 muaj, por 40 ditë sa që bëra, do e bëja prapë dhe do e bëja dhe me shkërë.
5: Para disa ditësh kemi pasur këtë storyn.
3: Jo, nuk është, do me thënë, ajo jam unë, si fillim, ajo jam unë, me bëllu këtë e reja.
5: Doja ta dija, mos nështë a ishte ndo një ironin,
3: Ajo, një sekund, ajo jam unë, bëllu këtë e mija të reja, kur zion nga gjumi jam a shumë, ndërsa për pjesën që thojnë, më bëhet qefi që marrë kaq shumë komente që ne s'të besuam në Big, por ja që fjalët e tua dolën në...
4: Koti pytje kam unë këshumë, rasi, po ato negative ti nxjerr?
3: Jo, nuk e kam fare problem me as për pjesën negative. Madje kanë kam një herë përballje personale aty në
4: Bosnjë. Ty një debat, ata kanë alarm.
3: Jo, debate. Domethënë, dhe e dikush është e lezetshme që për shkakun ke njerëz që në fillim të ofendojnë ose ashtu, pastaj ti kthe përgjigje dhe thonë, "Ngjose, jo që un kam mendim të keq për ty."
5: Zbutem pak.
3: Nuk
4: bin argument.
3: Jo vetëm argument, po s'besoj se po bëj kështu tash se s'kam bërë asgjë gabim, gabime për njerëzit janë dhe bëjmë gabime. Por nuk mendoj që kam bërë ndonjë gjë gabim në Big Brother, kështu që.
5: Nga familjarët e tu, ka pasur për shembull dikush që mund të ketë thënë që këtu ke bërë gabime disa?
3: Me thënë drejtën kur kam dalë në fillim fare, po më bëshin aq shumë komplimenta, domethënë që ke dalë shumë mirë, bravo, na ke ashtu sa, edhe un, ha tash im thoni, më thoni gjia, lutem thoni gjia. Dhe nuk më thanë të keqë, kështu që përderisa akoma dhe sot më kanë thënë që na ka pëlqyer shumë Big Brother-i. Disa njerëz thonë për shembull, po e marr parukirat e lagja, ne aty të njohëm se i aq domethënë me zi flet kshu në përgjithësi me njerëz që nuk njoh, jo me njerëz që njoh.
4: Po përsa i përket formatit,
7: ajo besohet, m'fal, ajo besohet që fluturoi prap koha dhe iku dhe ke pjesë të dytë. E po ne do vazhdojmë prap
3: biseda.
4: Hajde edhe këtë tjetër.
7: E di se do ta mbajmë prap këtu se biseda do vazhdoi, na ndiqni sërish edhe rikthehemi shumë shpejt. Top Radio. What's next?
8: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero mg, zero glifosate, zero pesticide.
9: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë. Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim.

0: Dhe ja kur jemi rikthyer këtu në Shizoner, në valët e 100 FM të Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Biseda këtu me Edison do të vazhdoj.
1: Ne dhe është në fazën kulminat.
0: Në kulmin e djegjes. Ne komentuam pak a shumë një story tënde, por kemi edhe një foto tjetër, gjelet na ndihmoi edhe atë donim ta komentonim për kërkesat që ti ke, kërkesat të çuditshme. Jo Hermes, jo Chanel, po do kafshë.
1: Kishte një farm, do të thënë një ferm të vogël, që supozoj që të shkonin fëmijët, por unë ai shumë më pëlqeu, sa mos kam ik 3 ditë rresh, domethënë, ta donë shpirt. Dhe kuptova që kam një debules për këtë lloj kafshë, kështu që pse mos i kem.
2: Po shikoj, nuk janë kërkesa, domethënë, në
1: një matë, çka kam kërkuar,
2: një kalitet, një kalitet, një matë,
1: një dre.
2: Po mirë, unë pyetja ime është, ku do të fusosh?
1: Ne dikush më komentoi, më fal se dukej shumë naturaliste, po ke harruar të shtosh tokën ku do e bësh.
3: Po kecim pse pas zotit.
1: Po sa i bukur ishte. Nuk e mbar atë foton me kecim?
3: O zot. Ma trego.
1: Se mos nuk shkec edhe.
2: Un zakonisht ngatroj kështu qingjin me kecim.
3: Ai do qon Luandër
1: do ato. Jo, kec, kec, kec, jam e sigurt që është kec.
0: Prit. Si quhet mamaja e kecit?
1: Dia.
3: Si. Mamë po kec.
2: Një kec e ka.
1: Fal.
3: Lezet.
1: Pastaj kjo është një foto që më pëlqen.
3: E mirë, heqim dreun. Mai vetë sa
0: dreun. Ne jepa nga kamera ta shohim.
1: Ku është?
4: Ja, aty.
2: E po, kështu që prandaj do një kec. Do t'i plotësojnë këto dëshira, do i marrësh tani këto kafshë, si shkoj muhabeti?
1: Gjo, kam përshtypjen që do mblej një herë që ta mendoj, se unë zakonisht harroj çfarë duhet. Nëse më do t'i la kërkesa i ashtu. Do nëse vazhdoj ta kërkoj dhe një herë kam përshtypjen do plotësohen. Nëse do e lë thjesht me kaq, do të
4: thotë. Disa kujt ja kërkon?
2: Do dua.
3: Baba gjyshi, baba gjyshi.
2: Po sa jore që ndima u kam përgjigje.
3: Ja si e lëmë për një tre.
4: Po lëmë, po ishte.
3: Azo, mi i dashim të të shën kamra.
4: Dane.
3: Kujta kërkova.
1: Kujta kërkova.
4: E prishe si tani.
1: Gjo, ja kërkova dikujt.
4: Këta e dineve.
1: Dikujt ja kërkova.
4: Do të ta shocoj? Është njëri partneri jot që i plotëson këto dëshira të...
1: Po.
0: Hapsyse, me të putë të tjeli të
3: dera. Qa përgjigje more?
1: Po, jeta ime.
4: Pozitiva. Unë kam një pytje. Partneri jot aktual, është a idealisht nga ke folën në trotuar?
1: Unë nuk i ndroj ka shpesh, jo.
4: Super.
1: Unë nuk i ndroj sa marron bigu dhe kur fillon bigu.
4: Në ato pikë ne kemi qënë në fazë njoje, mos ka
1: bërë. Njoje, vërkën t'jemi njoje, se të
2: pajtë.
1: Të lutëm duen 3 muaj minimum me 24 orë që t'njihesh në big. Jashti nuk i 24 orë, do dhe 3 muaj të tjerë, do 9 muaj jam
4: një kërë.
2: Njoje, më kapi veshë një kësho, se ishte që të këmbusa, ajo. Nuk i ndroj partnerët, tha, sa filloj, para se të hynë në big, kur dal nga bigu. Ka dikush që
1: e ka bërë? Gjëse di, nuk e di, jo nuk e di.
2: Nuk ishte...
4: Unë po flasë për vete.
2: Nuk ishte ndo një kësho...
1: Ja, jam e spant, ja.
2: Unë të të jam
1: të dje shumë me dërë për drejtë, më të thoja me e mërë.
3: Ja, të thot me emrën, bje emrën të edhe story. Shi që më tha.
2: Unë pyta për siguri.
1: Ja, ja.
4: Se fati shumë çifte që u lidhën, u zgjidhën.
1: I shef publiku më mirë. Ato çiftet e publikut, i shef publiku dhe jashtë, kështu që.
4: Dakor, ne menduam mos kenë një emër konkret, po për sa kohë që ti nuk ke një emër konkret, ne do kalojmë të ngasmojmë pak për Nicolën, sepse ne e përmendëm që ju keni pasur debate shumë të forta në Big Brother, mirë po sot ti Nicolën e ke përballë dhe po i jep një intervistë. Si mendon, si të e ke ndjekur sa do pak Nicolën?
1: Po, e kam ndjekur.
4: Si të është dukur? Mendon ti që është Nicolën nga ato që e meriton mikrofonin përballë?
1: Versioni që ka dhënë para jashtë Big Brother më pëlqen shumë Nicolit. Faleminderit, me thënë drejtë.
2: Faleminderit.
1: Një gjë që më shbë qefi është që një debat që ne kemi pasur ka qenë një fjalë që un kam thënë që edukatën ta jep familja dhe dashamirësat, mos i quaj fansat. Më kanë çuar një intervistë tënde që ke thënë në trotuar, më duket që edukatën ta jep familja. Dhe ne vetë dyja jemi dhënë për këtë gjë sepse më ke thënë që mësulmove
2: duke qenë këtu që duke qenë ndryshe pjesa se nga vjen edukata brenda shtëpisë së Big Brother, por që patjetër që ndrojnë të njëjtin moral dhe ideal me ty që edukata ndaj familjes. Kështu që domethënë
1: për atë që ne patëm debatin më të madh, Nicole ka thënë të njëjtën gjë.
2: Patjetër i qëndroi, pjesë nuk kanë qenë fjalë të
1: tjera. Edhe pjesën që më ka thënë një rrugës, i kam thënë nuk e pa rrugës. Unë nuk e erdhe për vepro, e sjaruam këtë gjë.
4: Jo, me të
3: paqe të shqiptarë.
1: Jo, ka diçka që një vajzë të re që po mundohet të krijojë një karrierë në televizion apo kudo që po mundohet të ketë një startup, nuk mund se, do më thënë, vetë se t'i uroj suksese. Është e kot që unë të vikë tu të ashtë të mbaj mëri.
2: Sepse është kjo arsyeja, apo sepse jam unë?
1: Mendoj që nuk i kemi pasur aq personale, pavarësisht se kemi pasur të forta, por kam empatin që të kuptoj dhe pak vajzat më të vogla, duke qenë se kam motra më të vogla, dhe e di që ndonjëherë ndonjë gjë e kanë dhe të moshës.
2: Patjetër empatin që... e të qenit person, patjetër e kam pasur dhe unë.
1: Jo, përveç kësaj, po disa që unë mund t'i quaj gabime, ja le dhe moshës. Kupton që
4: po më duket si një mini prime
1: vogël. Dhe normalisht
0: është shumë i qetë, ë?
4: Po, është goxha.
2: Na keni parë ndonjëherë ne kështu përveç se dy ditëve të para.
1: Ka shumë jemi zënëve se mbajam.
2: Unë dy ditë mbaj më kështu.
3: Tash kur të nominon tani.
4: Njëri se kanë mbaruar nominimet. Okej, okay, midis dy vajzave që ti ke pasur debate shumë të forta, Brikena dhe Nicole, janë të dyja moderatore momentalisht, ti ke pasur një eksperiencë vetë si moderatore. Patjetër që nuk doja të bëja krahasime, por midis atyre të dyjave më sa ti ke ndjekur, kush të duket më i aftë?
1: Nicole më duket më shumë vetvetja në këtë që po bën. Domethënë më duket më në comfort zone dhe bën shumë lirshëm. Ndërkohë që personi tjetër mund t'i duhet pak kohë më shumë që ja marri dorën ose sa merr kurrë, se varet është.
0: Le të supozojmë për një moment që ju ndroni vendet. Nicole është e ftuar dhe ti je në moderim. Çfarë pyetje do t'i bëje?
1: Ose më kishe shku mendja çfarë pyetje do i bëja? Nuk e di. Jo, me spec a vazhdojnë në shoqëritë që ke pasur në Big 6 për shembull, me Stenaldo.
2: Po, ma di kam dashur edhe ta them
1: me se Stenaldo,
2: e di që ka qenë informacion me rëndësi.
1: Jo, me rëndësi në ta aqë së ndrej.
2: Se mund jam në isa ishte mund jam
1: në kapi. Me fushime nuk është e nuk kapi.
2: Pa tjetë, shoqëria vazhdon, po. Po aqë pasër, sa ishte dhe aty brenda gjithë që ne kemi thirë aqë fort. Edhe një pyetje tjetër,
1: a je bë pishman që ke hy me pare gjykime nga jashtë dhe...
2: Nuk kam hy me pare gjykime nga jashtë, por që në qofë se që anë të tilë, po, jam bë pishman për pare gjykime që kam pas nga jashtë.
1: Jo, nuk e kisha personalet timen.
2: Jo, për ty s'kam pas pare gjykime nga jashtë. Ta them realisht me që
1: pare gjykime nga jashtë, në kuptimin që doje, mu duk sikur doje të pozicionohesh te kaj grup që jashtë supozoj që ishte pozitiv. Gjë që
2: nuk u
1: jam veçpallur queen, këtë veçpallur pozitiv. Nuk
2: mendoj që ishin pozitiv, po, mendoj shoqëria që unë krijova me anën pozitive ishte.
1: Nuk e kam aty.
2: Po nuk kam bërë me qëllim, absolutisht, nuk kisha hyrë.
1: Sepse këta thash,
2: më
1: merdi keq që nuk dha diçka më shumë nga vetja se sa ishte koha jote, domethënë.
2: Kështu që kthehem përsëri asaj që gjithë secilit vetë në dhe.
1: Rëndësi ka që
0: diplomatë janë
2: ndaj. Jo, po mendoj që çdo kush zgjedh të tregojë një version të vetin në televizion, qoftë sot në radio, qoftë aty në jetën reale, edhe secila nga ne zgjodhi tregon atë version të vetë.
3: Nicole është natyrë më rezervuar në përditshmërinë, kështu që
1: okay, atë ka qenë
2: balans, po.
3: Jo,
2: një balans e atyre dy ekstremeve ndoshta, por që kënaqësi që.
1: Për shembull, edhe një pyetje tjetër që unë datë brenda mundova të
0: jem. Tre pyetje, na e mori. Te di sa direkt.
1: Për shembull, unë të kam dhënë një indici aty që ne kemi shoqëri të përbashkët jashtë. Dhe ishte që unë nuk du debat me ty sepse nuk e di raportin tënd me shoqërinë, do unë i kam vlerësim ato njerëz aty
2: janë. Çfarë
1: të than ato? Po domethënë mbasi do.
2: Ta them pastaj se është çike rë.
1: Ashtu ë?
2: Wow. Tani afër të afër mua se.
0: E pra se këtë do pyesja rënd për kë? Pastaj që na rënd për Edison?
2: Se ti do të shtaka të dyja.
1: Sa ka problem mund ta
2: thash? Pak nga të dyja. Mendoj se dyja mund ta kishim trajtuar somehow else, ndryshe situatën patjetër, kështu që me ato gabimet apo të mira tonat e nxorim si e nxorim situatën, kështu që
1: për vetë unë vërtet them që s'kam pishmallëri. All
0: good, ta zbusim
2: ta zbusim gjë
0: se cilin veta. Edisa na bëre tre pyetje rrufete, erdhëm shumë vet, nuk të desh fare as kalenda si gjë. Domethënë, do vije këtu në podcast tek ne?
1: Pse jo?
0: Kuj doja merje vëndin?
1: Aja janë.
0: Ajde tani.
1: Kush, ose kush do e liron të vej?
0: Shme leta jo.
1: Ashtë do të ka
0: pikojnë. Kuj
1: do e liron të
3: vej? Kuj do e liron të vej?
1: Ajde lalë. Si ndjesh? A ndjesh vetë vetja? Nuk ndjesh pak kesh tu?
3: Pa, jam pak. Jam pak. Kështë e qonë edhe i cumë tjetër, mirë ishte qonë.
1: E po, unë kam një probleme.
0: Mos e gjoni, nuk duam.
1: Të gjendin
3: Po që gocat më duan më respektojnë, atë unë i duaj respektojnë.
1: Po gjithë këtë qumë se mos duan e mos respektojnë. Po
5: të jenë qumë tjetër konkurencë pas taj. Kështë dojtë nga ju
2: të funat e tjerë angelos për ty e.
3: Varet si e shef konkurencë, se konkurencë edhe të mdimon të ngrijesh.
2: E disa kujdoja zë zhvëndin.
3: Me mu pra e ka
1: e ta. Mua më pëlqen shumë podcasti ju edhe me vërtet unë ndjekem mirë edhe do të thonë duket si një bisedë shumë shoqërore.
3: Edhe
1: por unë jam një njeri që e dua pak atë hapësirën time pak më të madhe.
4: Ah, do vetëm, nuk e do me gocën
1: e kënaqësi. Nuk
3: kishe zgjedh një pra
1: me që mund ta bëj me një me dikë tjetër.
4: Atëherë nga ne këtu zgjedh dikë që të bësh podcastin tënd.
1: Prap, do atë që hoqja atë. Që mozri.
2: Bravo.
1: Mozri
5: gjithë. Sa të kaloj te një pyetje tjetër me spec. Ti ke pasur përplasje dhe me një person tjetër, me motrën e Mateut. Tani i keni sqaruar këto zënkat tuaj apo sen? Keni pasur një sqarim?
2: Zënkat. Tani ajo në Big Brother nuk ishte, ajo ishte goxha më e rëndë se çdo gjë që mund ndodhi brenda.
1: Ka diçka që familjarët e mi nuk i keni parë më asnjë intervistë që të bëjnë, domethënë një Big Brother jashtë. Dhe mua kjo pjesa që të marrësh vëmendjen e një familjare për disa klikime apo për të bërë ti Big Brotherin tënd jashtë nuk më duket as pak.
5: E disa të lutem, dhe një pyetje domethënë ty çfarë pune të prishte ty personalisht që mori ajo vëmendjen në...
1: As pak, po mos ta marrin në kurrizë. Jo, kjo nuk ka qenë për vëmendje. Jo, ka qenë sepse vajza kishte bërë disa komente në për disa faqe, domethënë gjatë kohës që unë kisha qenë në Big Brother, ajo kishte dalë me zë, me shkrim, nuk e mbaj mend me çfarë se ma kanë dërguar. Kishte dalë dhe kishte bërë deklarata, e pim bash kafe, me bëjmë bash të. Domethënë, fal, un jam një person që kam Big Brother-in tim brenda. Ç'duhet ty që merresh
4: me disa, me sa kuptojun ti e ke në kuptimin që nëse aty brenda lojës diçka justifikohet në kontekstin e lojës, çfarë vjen nga jashtë nuk është
1: pse bën ndërhyrje,
4: nuk ka justifikime.
1: Nuk e pse ta bësh dhe më duke pa vend, domethënë kjo gjëja. Dhe kjo ishte ajo, nëse ti do një reagim, unë ta bëj edhe personal, sepse ti po e bën personal, unë tash që kam dalë ta bëj edhe personal dhe nuk kam asnjë probleme me këtë gjë.
2: Përshëndesim Edison, ne do të largohemi
1: jeni shumë të mira.
2: Ne do të largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak me gjithmonë të tjerë.
3: Është

0: me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
4: Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
5: Çdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh.

0: She's on air në Top Albania Radio.
1: Jemi rikthyer në She's on air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Ju premtuam që kemi të ftuar shumë interesant dhe ky që kemi momentalisht këtu në mesin ton sapo ka marrë një lajm shumë të ëmbël. Vedat, mirë se erdhe në sezonin.
2: Përshëndetje Vedat.
1: Urime një herë për atë lajm aq të bukur që ndatë edhe me ne.
3: Faleminderit shumë. Ash kënaqësi që jam këtu. Domethënë është një prej emisioneve që çdo herë e kam respektuar dhe çdo herë më keni mirë prit dhe publika.
4: Ja kështu si shtëpi këtu.
3: Po jam në shtëpi, veç edhe në sobë më duhet atë.
1: Shikoj tani nuk kem çon vetëm.
3: Po.
1: Të sollën dhe Vedatin.
3: Respekt.
1: Vedat, si e pritë lajmin?
3: Shikoj, kësaj herë lajmi ishte pak më shumë i shpejtë, i papritur, të them të drejtën. Mm-hmm. Po e majtëm gatë kohë në fshehtësi se dëshmi ta shijojmë këtë moment. Është diçka që nuk përshkruhet, se masi që e kishmi vajzën e parë, tani këtë tjetër nuk e dimi as vajza djalë, po çka tjetër veç mirë ardh, edhe unë them çdo kujt asa gjërat e bukura ruhen familja dhe në rrethinën e vet.
2: Në këto kushte ishte diçka e planifikuar apo ishte surprizë për ju?
3: Shikoj, nuk mund të them e planifikume, se në këtë gjë që bëhet asgjë nuk planifikohet. Sidomos kur do ta planifikosh, na thojmë Zoti nuk ta jep. Dhe gjërat e mira vijnë vetë me dashuri. E kemi bërë me dashuri dhe me shumë gjëra të mira.
1: Po si keni marrë vesh lajmin në fakt? Si ka qenë për ju të dy?
3: Po shiko, lajmi erdhë pa prit pa kujtun.
1: Mm-hmm.
3: Ashtë ajo periudha ku vajza i prit ato sënët e veta.
1: Se unë po pisha për shumë akoma dhe thoja me vete si, si na thonin kur ishin fëmi që po, na, lajmi na e soli li lehu.
2: Lelikane.
3: Lelikane. Lelikane. Lelikane. Lelikane. Edhe ishte një moment me të vërtet rojla pak, jo që u mërzit, se mërzia shkon me gëzim dhe gëzimi shkon me mërzi.
1: Tani
3: sapo lindi, domethënë

0: prapë. Është një vibe që herën e parë kur na takun në çat vend, edhe kena qef ta shijoj momentin njëri me tjetrin.
1: Speciale
0: edhe ekipa aty na kanë prit ekstrem bukur, na i bën anketë ato që fotet tona. Hajt tham ta bëjmë
2: një video.
1: Një video në të cilën ne gjendemi. A dihet që një baby?
0: Nuk dihet ende. Këto ditë do dihet, kështu që unë them se harroni dutra vajza,
2: po pse nuk bëni kështu gender review? Mos del më bukur apo.
0: Shiko, të them të drejtën e banëm te Sela dhe tani do të organizojmë diçka për agjola çika agjola.
3: Tani me qefin
0: si ditë ndoshta edhe bineshmi atje.
3: Me qefin ton do vazhdoje të doje një vajzë apo kësaj herë ta ndryshojmë.
0: Shiko, qefi realisht, qefi unë çdo herë them du ti kem tre vajza. Po qen edhe djalun do të vazhdoj derisa ti kem tre vajza.
1: Kështu që ulimin e gjinisë ti vërtet vazhdo pa do vazhdoj Roela.
0: Në rrit. Po kush e vaj Roela na vazhdo nga shumë jam atë.
1: Shiko. Zbulimin e gjinisë.
0: Ja, qoftë vetëm me shëndet të mirë Roela fillimisht sa ajo.
4: Ti jepi gaz.
0: Shiko, një veturë që prish dysh ta rregullosh pak edhe i fut benzinë edhe hez, kështu që
1: vetëm gjinin e bebit të parë që patet me Roelën e keni bërë tek vajza apo djalë.
0: Eksakt.
1: Keni ndërmend ta bëni përsëri në ekran në një emision?
0: E kena menduar.
1: Okay.
0: Kemi oferta të ndryshme. Dhe do ta shohim në vijim se cilën do ta marr, mëse nëse e baj do ta baj diçka më të veçantë. Do ta baj çish kam unë qef kësaj herë.
1: Okej. Okay.
0: Unë kam qef sajnë pak më ekstravagante, pak më ndryshe.
1: Ne hapësh do një detaj, nëse si ti do të shiroje këtë gender reveal.
0: Unë nëse jap detajin ashta nesër lind dikush më merr idenë dhe mazanena, hajde. Unë sa ardhëm printe mi mum kanë lindën kështu, hajde, ajti kot e kot më kanë lindën me një fjalë bie me ideja dhe unë kam lind vetëm me ideja siç e keni pa dhe misionet më hershëm që i kam bë. Jam full ideja.
1: Si kanë qenë reagimet e njerëzve?
0: Po kësaj herë te baby dit janë kom ma pozitive. Me që se është një përqindje shumë e vogël që na urrejnë edhe nuk na dojnë me na po bashkë, se shumë të njëri nuk e ka prit edhe nuk e donë mu kom bashkë, ne kam po shpashar na morim mësensh edhe na i besojmë shumë këti faktit. E qësmi një foto në Instagram ndarë këna mu përla, po se po ata e kitë garantu.
1: Me do si këshu një evil eye emoji dhe hiqa ka flet.
2: Po këshu ke marë sot kudhër me vetë apo jes?
0: Në gjaj pa i kam.
2: Po zire tria.
0: Edhe po i hajna kënkos funit qatë që ja mu është e vërtet që syri kesh ishalla unë e sërë gjitha rëthëm ishalla loj jep gjithë kuj fëmi se është gjëja me bukur në botë që gjitho fejmën e përjeton si të mos në qoftë një vajz e para dashuria e nonës lidhët shpesh her me fëmi të vetë po në ditën e sotit nuk kanë qatë që shumë shka besojna që rrëthina jo nga dojnë dhe njëherë rrëthina jo nga shkatron shumë edhe unë duqë se rrëthëm runu me ato shka hani shkapjene se ato ma shumë ti din sekretet edhe ti din plogat e mdoja nuk kemi as njoni këtu që s'kemi plogat dhe s'kemi gabime po gjdo gabim bon hët kur ti do me luftu me jetën dhe unë e thëm jetë anë shkëtu unë jam këtu edhe luftojna kundra jetës luftojna kundra ketve për me arritën
2: ne,
0: Shinshin nuk e shloj.
1: E po ne të në duhet shumë pak të shkëputemi në publicitet. Do të
3: bëjmë
1: përsëri, patjetër duhet në 100 fëmë këtu dhe në kanalin jetë në digital. Rikthehemi dashur miq. Marka Aureli ka thënë.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition si

0: 10.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Pardon my friends.
2: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
3: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
2: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
3: Ishte dyshja finale.
2: Finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
4: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.

0: kisht pjesë e shorteo Globe. Deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
1: Disa i gjenyjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Deputetët e majorancës janë rikthyer në sallën e parlamentit vetëm për të votuar rendin e ditës pas një seance plenare që u shenjua nga tensionet vazhdueshme, duke çuar disa herë ndërprerje punimesh. Nga opozita ishin të pranishëm vetëm deputetët e Partisë Mundësia. Me 84 vota pro është miratuar në parim projekt ligji për amnistinë, nga i cili përfitojnë Lirim Gaburgu, 466 të dënuar dhe 869 të tjerë ulje dënimi. Më herët opozita kërkoi diskutimin e kërkesave të protestuesve, përfshir dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama e rezolutën e Parlamentit Evropian që bën thirrje për ndryshime në ligjin për zonat e mbrojtura. Demokratët e mbajtën të bllokuar foltoren për gati 4 orë. Majoranca rrëzoi kërkesën e demokratëve për të ndryshuar rendin e ditës. Avokati i popullit Endrit Shabani priti sot një grup protestuesh si ndaj të cilëve policia ka nisur procedime penale. Aktivistët pretendojnë se procedimet ndaj tyre janë të pabazuara dhe synojnë dekurajimin e të drejtës së tyre për të protestuar. E drejta për të protestuar paqësisht është e drejtë themelore dhe duhet të garantohet me çdo kusht. Kur policia procedon qytetar vetëm sepse protestuan, bara e provës nuk është tek protestuesit, por tek policia, e cila duhet të vërtetojë që ata realisht kanë shkelur ligjin, deklaroi Shabani. 23 protestues janë proceduar penalisht pasi dyshohet se bllokuan disa rrugë të Tiranës gjatë marshimit të tyre.
1: Top Albania Radio.
2: Partia Socialiste do të mbledh qeverinë dhe grupin parlamentar këtë të shtunë në Pallatin e Brigadave në orën 10. Agjenda e mbledhjes do t'ju dërgohet në vijim, shkruhet në njoftimin e Partisë Socialiste. Kjo është mbledhja e parë e socialistëve që nga fillimi i protestave në Tiranë dhe largimi i deputetes Mariana Kuçeku si e pavarur. Gjykata e lartë ka vendosur të prish vendimin për sekuestrimin e pasurive të Arben Ahmetaj dhe të kthejë çështjen për gjykim në apelin e posaçëm. Vendimi është dhënë sot nga gjyqtari Gent Shala, i cili ka gëzuar vendimin e mbarshëm të gjyqtarit Dimitër Lara, lidhur me sekuestrin e tre pasurive të Ahmetajt. Sipas vendimit, çështja do të shqyrtohet sërish në apelin e posaçëm me një trup tjetër gjyqësore, duke rikthyer procesin në fazë rigjykimi.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Koshi larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
11: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
10: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
12: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
13: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
14: Pafshim, shihemi.

0: Ju kujtohen syzet ikonike pajama që u bën trend në vitet 2000? Kanye i bëri të famshme në mbar botën. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest hits në Top Albania Radio.

Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Rikthehemi përsëri këtu të dashur miq në Top Albania Radio në 100FM dhe në kanalin 10 në digital. Ne jemi gjithë vajzat patjetër si gjithmonë me salonin ton dhe patjetër vazhdojmë bisedën me Vedatin, cilin e ndërprem pak nga pjesa e mëparshme dhe po merrim këshilla shumë të bukura për jetën në fakt, të lidhura edhe me mënyrën se si ti e jeton atë perceptimin të në jetë, edhe a do mundesh të na jepi ndonjë këshill tjetër patjetër për më vonë për të kaluar dhe se si do doja shumë të dija të ka ndryshuar të faktisht je një baba tashmë edhe se si e ke ndërmarr.
1: Shiko, unë jam i rrethuar çdo herë me shumë rini, edhe sot çiftet pse ndohen shumë se është besimi. Nëse jeni në një lidhje dhe e shihni se atu shkput besimi dhe ti je faktori që e shkput, se ti edhe pse e di që gjithçka është e humbur, unë them aty fillon lufta. Cëla lufta, se krejt lufta të mbot kanë barim. E vetëmja luft në mbot që s'ka barim është ai personi me cëllën flen dit e nat. Çdo dit e ki luft, çdo dit e ki e mbjetes.
2: Po pse po flasim ka shumë për luft, luft. Foli pak për dashuri, si bute i
1: cilë dashuri. Po luft,
2: si luft,
1: nëse ti nuk e, unë ta thëmë, nëse ti nuk e merë dashurin.
2: Ti po bësh baba për herë të tre dhe duke foli për luft, zbute i në qik, foli
1: jo, shumë. Jo, une, nëse foli
2: luft, për luft,
1: lufta, shiko, lufta gjëja më e bukur që mund të ta kesh me çiftin tan.
2: Na i trojmë me dëgjuese, tatërinë do bëhen me fëmijë. Luft, luft.
1: Okej, okay, nëse e shkput punën luft, dashuria vdes.
3: Po vë datë, dhe si dukur si life coach apo.
1: Jo, do ta jap një mesazh nëse doni dikan shkoni deri në fund qëllimeve tuaja pa marr parasysh nëse 99 persona ju thojnë nuk ban, nëse ti e ngjen që ban, banë se për veti të bëjtë e bëjtë për fëmijët e tonë, unë sot nuk bajnë...
4: Në këto biseda lufte, besoj se në nën point e ardhshëm, luftët
1: luft të të të të
4: të të të të të të si po e kalon Roela Shtatzanin?
1: Shiko, Roela, me të vërtetën e kam thonë edhe maherët, më ka beku zoti me Roelan, se unë nashta maherët, ndoshta nuk jam konë shumë qënimi, ndoshta nuk jam konë qënë që i kam posejnë të mandrishe, kurse vjen një person në jetë edhe të andrishon këtë perspektivën e jetës, e kisha atë rutinën të ime, shoqënien, daljet, kurse tash po thuaj se 2 vjet e fundit perspektivat e mia kanë ndryshuar komplet. Edhe ato i ka bën me dashuri, Roela, nuk i ka bën me forcë, nuk i ka bën me luftë, që thotë luft, luft, luft. Lufta është. Lufta është kjo kur ja ndryshon diku jetën me dashuri.
2: Na tregoj çik, na trego si jetë ti tani në raport me Roelën, e bër më i kujdesshëm.
1: Shiko tani mundona edhe pse doniherë ne djemt kemi shumë iniciativa, nuk dojmi të shpallmo, nuk dojmi të tregomu të dopt. Kosë funit po tregona i dopt se me të vërtet e meriton atë shka e ban. Se qoft shka qoft, ne jemi këtu për me, dhe me thome prodhume. Shka me prodhume, duhet me kryjume. Se kryesa jonë vazhdon, nuk jemi për të ndalur.
0: Vetëm për të shkuar pak më tej, çfarë do të thënë me i dobët? Do të thënë çfarë kupton ti si vetë
2: vulnerabël
0: i dobët?
1: Po shiko, unë për shembull i dobët ndashni.
2: Më vulnerabël, fjala dorë është vulnerabël.
0: Më i hapur,
2: që më i hapur
0: ndaj ndjenjës,
1: ndaj ndjenjës. Shpesh harroj unë personalisht
3: më i nënshtruar.
1: Më i nënshtruar. Ja,
3: se ju limoj fjalën e
0: keq.
2: Kalove një vend tjetër ti të nënshtruar.
1: Ta thoni se
3: do ta kalojë.
1: Ta thoni se ditën e sotit shumë çifte që bëhen për diaf, trajav, edhe vdesin njëri për tjetrin të du, unë Roelës nuk ti kam thonë mas 15 muajve të du.
2: Se më thon
1: nuk mundesh me dasht dikan.
0: Ta duash realisht.
1: Pa e, se nuk e do ti vetëm të du se je personi. Duhesh ta dosh me gabime, me të mira dhe me të këqija. Dhe momentin që trupi jot e ngjen me dasht dikan çishasht, atëherë thuj të dua.
2: Po
1: ti
2: si
1: thuaish,
2: dashuria ndjehet direkt, nuk do ka shumë kohë dhe kalkulime.
1: Jo, shumë gabim je. Shumë
2: gabim
1: je. Si ti mujtesh me dasht dikan mas diove dhe mas diove qira, i thu ti jo ti i poshtë, ti e kështu, ti ashtu na. Nuk ekziston dashuria.
2: Një raporti, po shoqëro
4: e të drejtën ekziston.
2: Na themi çik dal se shoqëro ishte Roela që luftoi për këtë marrëdhënien tuaj, se ti ishte për ty, aha.
1: Po vetë tash e di për çka ka luftuar, ajo e ka ngjej dhe ka luftuar.
2: Po prapa, ajo e ka ndjej, është më e thjeshtë sa aq. Këtë po them, ju
4: kanë luftuar për një djalë.
2: Bëjnë kalkulime në kokën tuaj,
4: kanë luftuar për njëri tjetrin.
1: Ju luftuar për një djalë që i
4: ka thënë të dua mbas 15 muaj, e kupton?
2: Por do të sarit, unë tani dua ndjesi. Unë dua ta di.
1: Realin 100%.
2: Por Roela,
4: Rojela kur ta tha të dua?
1: Rojela më ka thonë mas...
5: Mas 14 mujve.
2: E ka thonë në qënë e emision. 15
1: muje nëse të të djetë.
2: Rojela ta ka thonë qënë e emision që jam e dashuruar me Vedatin.
1: Rojela u dashurun Vedatin që njëfke edhe më prapaskejna, Vedatin që njëfke me të mira e me të këshia, edhe më pranoj se qysh ishte. Dhe me kalimin e kohës, me kalimin se njëri pranohet qysh është, dhe nëse ti do me ndryshun njërin, atare ti dush me bon gjithë shka që mu përshtot. Nëse unë e du që këtë televizor apo qka është radio, edhe ajo nuk e do, po edhe ajo du të mu pajtu me mu se unë
2: po,
1: e du.
2: Po pa tjetër, po jam kurioze, që të mungon të ty që zjati 15 muaj për të të duaj? Që të mungon të?
1: Shumë sejnë.
2: Shumë sejnë. Ajo shiko, pas ka njoftu në të mirat në të këshia në emision, ti se pas ke njoftu atë?
1: Jo, unë e kam njoftu edhe unë në emision edhe provokimet që ja kam bëhun e sot i lipi halal.
2: Mi, për në atoj që mungon të për këtë të duan?
1: Mungon të, do më thonë, derin sa arrita ta, do më thonë, ta kuptoj se qëfar dashni e ka ndaj meje, edhe shka nin për meje, do më thonë, gjdo sen që e kam përjetu një të ndajme, ajo e kam morë 10 fish me vetin, do me thonë ka pas momente ku unë jam konë shumë keqë dhe e kam bëha të qajt për problemet e minja, ati e kuptonë sa jo do për një me, edhe qysh vepronë masa nena.
6: Po mirë, ka që i kujdesim sa jeti për t'i dhënë konë e dur një mardhënje që t'konsolidohet edhe t'besosh që realisht e do dika. Ti e besoj Rojelën që t'a thonë të prej shumë kosh më përpara të dua, e besoj e ti kur t'a thonë të ajo atë gjë?
1: Shiko, unë e kam besu që kur u patkom emisionit dita e fundit e emisionit, edhe një ditë para u patëm një keq kuptim atina, edhe prej orës 8 mëngjesit deri në orën 5 Rojela ka kajtën. Dhe më thonën, atje kuptova shumë, ku e kam kuptu bash shumë që më donë, po këthejna pak në dishka tjetër, kur ajo ma do mu vojzën e parë, si mu kom vojza e ditë, ose vojza vetë, nuk kam me shumë mesajët bukra me dhonë, kur një gruje të adofë minë tanë, gjokin tanë, si mu kom gjoki vetë, qëfar edukat e jebë vojzës të ime.
2: Dhe
1: më thonë, vojzës parë, që nuk e kam me ta, qëfar gjyra i banë, mu ma ka thonë këtë dashnijën e jetës, qëfar respekt i kondaj në nëstejme, mu mi ka thonë të natë mirat e jetës, shka lipi ma shumë. Unë i kam thonë që në fillim, kur ma respekton nonën, ma respekton vajzën, unë t'i apë ketë. Dhe është gjunoj zotit, mësë mi a thonë, unë e gjithë shka meriton Rojela.
2: Tu ke falë, tu nga përqemesh.
5: Bone që bone, regullove.
1: Rotëll.
4: Unë kam të pyetjen, sepse bebin e pare bën në Amerikë, do lindi dhe këj dyti po në Amerikë?
1: Shiko tani po e provoj në qëkoj unë në Amerikë, po su bon në Amerikë mendoj që edhe Rojela dhe e mendoj e me lindë të në.
4: Okay.
1: Po u bon, po su bon nëse ajo, unë i kam thonë gjithëherë, do t'isha krenor dhe do t'isha shumë i lumë tërqem pranative, se me të vërtet është mbështetja me madhe që mujtë të mjadhon një burri një grujës, në lingje se atje është momenti na thojna gruja vdes edhe rinjallot për zë diti, edhe i kam edhe tërqeth na i thojna, kure mendoj, mësë me mujtë me shkue, do qëtë shumë keqë për muhe, po nëse nuk mundet, atëherë dhe organizojmë diçka të bukër që edhe të lindje këtu në.
5: Kur thu këtu e ke fjallin Shkup apo në Tiran?
1: Shkup, egal, Shkup, Tiran, Prishtin, kemi klinikat mira, kemi, unë e thëmë sëherë, klinikat e tona janë ma të avansume se gjithë kund tjetër, se këtu janë ma rezikon të atë na doktort. E kopim bejbin e qezën, hajde dilë se bolë kine të mrejna.
4: Sa vështirë është në këtë periud distance për ju të dy?
1: Shiko, distance është shumë e rëndë, se ka momente që për një me mërzit më të ditë, po jemi në kontakt, po thuaj se tanë ditën bashkë, dhe ka pas momente ku ajo më thirë, nuk e lo asë diherë me cingron telefoni dhe hapi telefonin qofsha me njerëzit, qofsha në takime, qofsha të punume, kete kopi meje dhe ajo është mbështetje kur gjdo sen i rrim brapa, rrim telefon me baby, më fulmi, me familjen vetë. Dhe këtë janë do momente që për një me dëbojnë edhe matë fort, se njëri janë shtë maj fort se guri thejet, njëri nuk thejet.
2: Super, dhe me këto mesaje kaq të bukura dhe të ndjera nga Vedatin, ne shkëputemi për pak dhe do rikthehemi shumë shpejt të gjuhës të dashur.
6: Me një surprizë shumë të bukur.
2: Pa,
6: na ndihni.
7: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota. Biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
8: Shastisur, shastisur.
9: Ashtu thuat, e thoja shastisur.
8: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
10: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, ne që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
7: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best Seller.
12: Mos rinë stol, eja në AZ Electronics. Nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra HD

0: 8.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: She's on air në Top Albania Radio.
5: Kemi arë sërish në Top Albania Radio dhe datë se si po më duket plako që po e hape. Se kom hap në jerë.
6: Hajde me të mira,
5: justice ti. I pyetje kisha unë, çfarë mendon që e kam baritu kaq fort marrëdhënien që keni pas me njëri tjetrin?
7: Si e perspekton?
5: Gjithë raporti jot,
8: duke qenë se keni qenë në distancë.
9: Qeni nga çfarë?
8: Çfarë ju ka mbajtur ju kaq të lidhur me njëri tjetrin?
10: Dhe rikujtoj që e keni nisur marrëdhënie me shumë vështirësi, ha?
7: Gjëja që ema një lidhje në distancë dhe e kisha një koment shumë të bukur e shpërndava para një kohe, është sinqeriteti. Se para se të kesh dashuri duhet të jesh i sinqert. Kjo është një gjë të çdo çift, se kur je korrekt dhe kur je njëri i drejtë në veten dhe besimin e ke në vet, domethënë është sinqeriteti që na ka mbajt bashk dhe është dashuria që ka ardhur mbrapa.
10: A ke qenë ti i sinqert në këtë marrëdhënie nga dita e parë deri në të fundit?
7: Shikoj, unë Rojla e din hala më mirë se të gjithë ndryshimin që të stajmë. Unë kam qenë shumë i sinqert, sidomos kohës fundit. Prej lingjes po folmi e knejna, jo që jam kohë sinqirt, por nuk e njëf edhe vetën saj sinqirt, saj sinqirt jam bon, dhe saj gjelimir jam bon, e se...
10: disa thonë që një fëmi e bashkon qiftën, e disa thonë që një fëmi e largon qiftën. Në raportin tuaj si ka ndikuar ardhja e sielës?
7: Jo që na ka bashku, por na ka bon fizionel.
10: Osa e bukur.
8: Kush është më romantik me sy të dyve?
7: Po tani kam një zonë korrë, nuk jam kohë roman, jam kohë katunore, qiku, nuk e di çka është. Nuk kam ditë dosën e dasi.
10: Ai blej lule ti Rojlës?
7: Shiko, lule i blej për shumë raste, se shpesh herë njerëzit thojnë lulet janë për raste.
8: Lule,
7: unë jam kundra, nuk ka puna vetëm lule, na i shijoj në momentet shumë të bukra, vizitojna shumë sajne, shkojmë na për restorante, kaluj momentet të bukra.
10: Kaloni kohë kualitative së bashku.
7: Të shëndechme. Vizitojna, shiko, një lidhja është doherë të hapësh një dirë të rej. Shkojna për shemë olemur me veturën, shkojmë të familja vete, ko familjen larë, shkojna i vizitojna ta formit, shkojna me nejtë një vikend dikun. Dhe kjo banë që një lidhje të përqëndrojt dhe të uthtoj më larg se sa mundesh, se nuk mundesh të shkosh më larg se Atena.
5: Po përveç fëmijëve, pa i përfshirë, marrëdhënia midis teje dhe Ronelës, kush është gjëja më e veçantë që u keni kaluar me njëri tjetrin?
7: Gjëja më e veçantë?
5: Po.
7: Është një moment shumë i veçantë që nuk rikthehet më ai moment. Ishte një weekend shumë specifik, kishim ngrin kost. Atë
5: kongres.
7: Atë kena kaluar shumë momente të bukura. A ka një weekend pothuajse më i bukur i jetës tonë?
10: Shpresoj që jetohet.
5: A bën ai jazz romantik aty me qira?
7: Ja, atë romantik jo. Okej, vetëm romantik jo.
8: Të pyetë shumë. Cila është durata më e shtrenjtë që i ke bërë ti Roy?
10: Doli Enzi.
8: Jam pyetje te Enzi.
7: Mos e vetni fukarate, çfarë durata është ai kam dhënë? Durata më e shtrenjtë që i kam dhënë është dashuria e sinqertë që ja kam dhënë.
8: Pikërisht don këtë përgjigje po prisa.
7: Shiko, Rojla nuk ka një person, thëmë të drejten, materialiste. Ajo është materialiste shumë, materialiste e kupton fjallën në detaje që unë t'jap një busqeshe, t'ja këthej mesajët, t'a përqafoj, t'a puthi dhe sidomos shkoj në rartë të duhar në shpjet.
9: Ta një dy më falë, a i tja i vedatja të reshe edhe në ato debatet e vogla që pa tjetëri ndodhin qdo qifti që kërkom falje i pari ose atë pjesën e pajtimit, apo jo?
7: Jo, e ndë ata...
9: Jo, jo,
8: jo. A tu më gabim, vedat.
7: Shiko, une kokforti, rri kokfort edhe vdes kokfort, po kokaime në shumë raste kam kriju une atë problem, edhe momentalisht nuk i krijoj mua ato probleme dhe nuk kam nevojë me kërku fond.
5: Po kam i pyetur, ti ai që provajt për familjen apo i keni përbashkët ai gjona?
11: Si,
5: që jep për familjen. Ku diun anë modestare,
8: sigurisht profesor, shtylla
11: shaletë të ardhurat kryesore të shtëpisë. I mundson ti apo i keni 50-50?
7: Jo, s'ka të na 50-50. Domethën senet e mira unë luftoj domethën për çdo sen. Por Rejla është, të them të drejtën, Rejla është ma detajiste dhe punë të shpijes edhe senet gjerat të shpijes i banë përthuaj se kështë.
10: A shpenzon Rejla shumë? Shpenzon shumë Rejla?
7: Për familje shpenzon shumë.
5: Po për vete? Për vete? Për pysim dhe në.
7: Për vete të një...
8: Për ekonomin për pysim më shumë.
7: Tani për vete duke të ka, e ka harru vetën atë shumë që shpenzon për bebin, atë shumë që... Qaq tesha që i kanë ble... Unë roba i thëna teshave na, që e ndronë dyherë, treherë në ditë. I shion momentet matë mira me familjen e vetë. Edhe kjo është një person, mu ku më ka pëlqy shumë Rejla se i vlerëson familjarët e vetë, eventet familjare, është e detajiste për familje.
10: Tani me që jemi të familjet, më mirë shkon ti me familjarë Rejlës apo Rejla me tëndën?
7: Tu dijat.
10: Ashtu, jemi,
7: dhe më thonë njëri për qitrin. Unë e që i mirë me familjen e vetë, se jam një njërë që foli shumë. Ato nuk janë mësu me posë dikan që foli shumë.
5: Life coach.
7: Ati unë e bajtë të arri, e
8: bajtë.
7: Shumë bukur. Bile ishte një moment ku ma kanë qunë foto një dit, është pazari vjetër edhe në nëjme është pak në ko, edhe Rejla e kishte borkin hakarata dhe plus e kap këna nëntejme për dore duke u shëtitër me shkumi blido robe. Ishte një moment, du të thëm, shumë i veçantë dhe emosional, se janë disa momente i kupton me kalimin e kohës shka një njëri në gjenë për dikan që nuk e njef.
8: Kush është më xheloz nga ju të dy?
7: Po, diskutoj.
5: Ngrije dorë, ngrije.
7: Po ngrija kompletone. Se diskutoj.
11: A qëndron vetëm tek xhelozia apo kalon pak në nivel edhe të fanatizmit? A quhesh fanatik ti? Nëse ka diçka që mund ta kesh ndryshuar tek Rejla?
7: Isha. Ta thëm të drejtën isha, po. Po, fanatik isha.
8: Në çfarë?
7: Po shiko, me veshje ka pas të bëjë pak, po ndërin se Rejla e ka këtë bukur, thotë spjegoma një gjë, se unë nuk e di. Spjegoma një gjë dhe unë e masane e kuptoj dhe nuk e ban atana. Edhe kur tani kena gjitë gune për bashkët, nuk kena, kohës fundit nuk arrismi mund të këto debate. Unë e mujtë thëmë, unë e shumë menoj shka thëjnë qertë, se jam me një ven që e ndë shifën këto sejne, janë do sejne që du t'i baj, dashta du t'i baj, se nuk kam qare, për shembull ki disa kafe, ki qef çkosh me gryën tonë aty, i them nuk mujt me më shku këtu se ka veç burra, edhe është pak turp ti thosh një personit nuk mujt me hin kafe se janë veç burra dhe nuk e kupton pse.
8: Tani vetat neve jetojmë 2026-ën.
7: Ju në Shqipëri jetoni 2015-ën,
8: jo 2026-ën. Tani një gocë ajo dhe Rojela jeton në Amerikë kur e mendon.
9: Pikërisht, domethënë
8: është një tjetër lloj lifestyle.
11: A se ke menduar të shkosh deri në Amerikë edhe të krijosh deri një mendje pak më
9: ta ndryshojnë
7: amerikane. Shiko, ndryshojna, mëse keç kuptoni. Për shembull, kur vim në Tiranë me net një vikend, adaptohna. Edhe unë sërë thëmë, ti duhesh të adaptohesh nëse do të kesh një marrëdhënie të bukur. Unë nuk muj me shkush ti kundra
8: këtë njerëzit. Po mirë, se ti nuk adaptohesh me faktin se Rojela, po marë rastin e veshës, vishet në këtë lloj mënyre. Sepse ti u dashurove me Rojelën të veshur në atë mënyrë.
11: E ka ndryshuar shumë ajo veshja. E ke një vend re, do të thotë se do ka dëgjuar.
7: Nuk ka që më ka dëgju, e ka kuptu.
11: E ka kuptu
7: rëndësien se ku jeton. E ka kuptu me, dhe më thonën, se është sanina unë e keq. Se të na nuk të thoi, ne i këshirë e gërën të unë. Po ku qëshkësh në kafe, ku qëshkësh atina, ku qëshkësh të grau, të kushit.
8: Po mi, ma pëse nuk krenoni ju të matë shqiptarë, ore se jeni shumë që diqëm, kam një femër shumë bukur në kradhe, do krenohem atë. Që më duhet mua se e pa i, si që kra duket shumë bukur krameje, gjithë ato.
7: Sa të dush, ta
8: dojë dikant. Se duhet unë bëhem gjelozë dhe ta ndryshoj.
7: Nuk ka puna gjelozis.
5: Rësër të gjelozia, pritje e
8: që. Êshtë për të ndërre.
10: Êshtë për problemë. Rila, është e jodhja, kjo nuk ka diskutim, por ne do vazhdojmë të flasim për marrëdhënien tuaj edhe pak në pjesën tjetër, sepse ka arë momenti për një hapësirë të shkurtër publicitare. Ju vazhdojmë që ndërrojmë me ne, mos u largoni.

0: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
1: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabajt, çmimi,
3: interesi, kamera, aksesorë.
4: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artistë dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Center, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Dhe ja ku jemi rikthyer sërish në këtë pjesë me të gocat tona Salionin, se mi sa kështu do të
1: vazhdojmë me to
0: fyryet. Kemi në lidhje Skype një të ftuar shumë speciale që ne mezi po presi ta krijojmë lidhjen me to. Ajo është Roela. Roela na dëgjon?
2: Po, përshëndetje.
3: Përshëndetje Roela.
2: Jam shumë e lodhur se është mëngjes këtë akoma.
0: Është mëngjes ande akoma. Si po shkon shtatzania? Na trego pak më shumë për këtë lajmin e mrekullueshëm që keni marr.
2: Me thënë të drejtën e kam pak më të lehtë se që kisha shtatzënin e parë, por kam lodhje më shumë. E nuk e di, do të thënë, s'kam fuqi për asgjë, vetëm dua regjim.
0: Në cilin muaj je njëherë? Na trego pak.
2: Jam në muajin e katërt.
0: Në muajin e katërt e pas të kaluar atë tremujorin e vështirë.
3: Hajde mbare mirë Roela, mbare mirë sa më lehtë dhe bibi art sa më i shëndetshëm. Na trego pak gjithmonë ti sa herë je shtatzan, ikën atatisësh nga Shqipëria. Ç'është kjo punë me ty?
2: Ju premtoj që do bëj pauzë për shumë vite tani.
3: Tani si e përballon ti këtë momentet jashtë Shqipërisë, larg bashortit, shtatzania të vetën? Na trego pak.
2: Shiko, ajo ditë që shtatzania ndodhi kur kam qenë andej në Shkup dhe ndinte aty për 2-3 muaj. Më fal?
0: Po të dëgjoj,
3: këtu jemi. Këtu jemi.
2: Ah, okay. Edhe ndinte aty për 2-3 muaj me gocën, sa të kalova dhe ato fazat e para të shtatzanisë dhe u ktheva këtu me vajzën. Është vështirë do them fundi i shtatzanisë. Se tani e kam pa kollaj, ndihmën më të madhe që kam është mami këtu, prandaj dhe u riktheva këtu sepse më ndihmon shumë e vajzën në këtë fazë që jam unë, sikur kam dy beba që tani, edhe është vështirë vërtet. Kur e kam marr vesh për shtatzaninë në fakt, ishte shok shumë i madh për mua, edhe për Vedatin. Vedati ishte i lumtur, i gëzuar. Unë isha si ajo nëna që thëja, o bobo si Jela, si do ja dal, çfarë do bëj? Edhe me thënë të drejtën kam bër ja 3 testë shtatzanie, kam shkuar te doktori për konfirmim, se nuk i
3: besoj. Të besoj akoma.
2: Jo, ishte gëzuar domethënë.
0: Po si Jela ku është tani? Është aty afërteje apo është në gjumë akoma?
2: Në gjumë, do më thënë, sa u zgjua, se më dha sinjali i kamerës, për sa u zgjua.
3: Roela, ju keni një vajzë, tani me dëshirën tënde, një vajzë apo një djalë?
2: Uff, më thëmë një djalë, sepse djalët dohet për mua 100%.
3: Edhe për Sielën, pa tjetër.
2: Edhe për Sielën, po Siela, ju të shikoni për pak, ka një personalitet të papar, do i rafë gjithë cunat të lagjë.
1: Roela, a të mungon shtëpia?
2: Pa tjetër që po.
1: Po Vedatin?
2: Unë jam një fas që ta them pak si këshu, nuk kam shtëpi, e kupton, sepse pak jam këtej, pak jam andej dhe nuk është stabiliteti që akoma kërkojmë. Vedati më mungon në çdo sekond. Unë para një jave, nuk e dija e keni parë, hipa avionin, shkova në Shkup vetëm për 6 ditë. Se ishin ato emocionet e shtatzanis, isha 2 muaj larg ti dhe duhet të shkoja pak, të ta preja burin.
1: Po, pse vendose ta kaloje shtatzanin në Amerikë?
2: Si them fal?
1: Pse vendose ta kaloje shtatzanin në Amerikë?
2: Sepse kam ndihmën e mamit.
1: Okay.
2: Është vështirë që unë të jem aty me Sielën dhe shtatzan dhe të ngre pesha dhe shumë gjëra që domethënë mami më ndihmon jashtëmase me vajzën.
3: Nuk të Roela, ndihmon edhe mjaftueshëm Vedati, Roela?
2: Si them fal?
3: Nuk të ndihmonte mjaftueshëm Vedati?
2: Po tani ju Vedati e dini paka shumë si jash dhe ai është gjatë gjithë kohës në punë vetat dhe sidomos gjatë ditës nuk mund të më ndihmoj dot si shumë kam nevojë.
0: Unë kurioze jam të di, a është në dijen një Vedati që ne po bëjmë të intervistën me ty sot?
2: Ashtash të mos ishte pastaj.
0: Lajmëron domethënë i tregon çdo gjë.
2: Po patjetër. I mean, është burri im, është babai i fëmijëve të mi tani, e u dihet është reciproke.
3: Tani na trego pak Vedati si e ka pritur shtatzanin.
2: Jo, e dini, I swear, unë do e them gjëra troç, e ka pritur jo me më shumë gëzim se unë, po ishte i lumtur kështu edhe unë isha në merak. Edhe ishte thjesht i lumtur. A me hesh, është një fëmijë tjetër, një kërkan të pak punë, se kupton.
0: A do ta mbyllësh ciklin me kaq apo ke dëshirë të bësh edhe fëmijë të tjerë?
2: Shiko, është gjë e bukur që po i bëj njëri pas tjetrit, është shumë gjë e bukur se kjo është faza ime që unë tani po krijoj familje. Ama nuk mund të them do bëj stop ose jo, asaj gjëje zoti e di, siç e di ti kësaj radhe, po mendoj do bëj pause për pak kohë, më duhet që tani të merrem edhe pak me fëmijët.
4: Unë fillimisht doja të përgëzoja për atë glow, shkëlqimin që ti e ke në fytyrë, në fakt, e rezaton shumë bukur, patjetër. Edhe patjetër do doja të dija edhe pak në krahasim me shtatzani, duke qenë që është shtatzania e dytë deri më tani, a është e vërtetë edhe për ty që shtatzania e dytë është më e lodhshme apo janë në një balancë deri më tani?
2: Është shumë e vërtetë. Unë kur e kujtoj me Sielën, domethënë isha bëja emisione, kam kërcyer në përdasma, ngjitja shkallën, ka të tetë, domethënë isha shumë aktive. Edhe me këtë jam e lodhur vërtet, jam e lodhur po për faktin sepse trupi im e kupton nuk pati kohë që të kthehet në ajo rola e fuqishme dhe
4: të
2: mora nga kesa me një herë dhe energjia ime nuk është siç duhet. Nuk e di, ndoshta është djalë sonte, thjesht më lodh.
4: Prandaj, doja të dilja aty duke qenë se ti je do djalë patjetër, qoftë ti apo
2: megjithëse.
3: Me gjithë këtë përkushtim që ti jep për familjen, për fëmijët, edhe gjithashtu edhe për faktin që na përmendë pak më parë që Vedati ishte shumë i lumtur për këtë shtatzani. A të ka bërë një surprizë meqense ti po e sjell në jetë një fëmijë tjetër apo vazhdon ai ashtu qet e qet?
2: Akoma jo, po bjerni ju në telefon thoj pak.
3: Në fakt.
0: Faktikisht.
3: Ne jo vetëm që i kemi rënë në telefon, Majroela.
5: Po dhe na u përgjigj.
3: Na është përgjigjë ashtë pozitivisa që tha unë do vinë në studio, kështu që mund t'i flasësh vetë nëse ke ndonjë kërkesë.
5: Ku jo i gruje?
2: Ai, i vjen telefonu të prisë se kam një problem s'u të hapë tani,
3: okej. Edhe ti kushe forte gjatë intervjisës e pyetëm, a ke qenë i sinqertë gjatë s'ke marrëdhënie dhe na tha po tani sa po e zbuluam që nuk ishte i sinqertë.
5: Një shot bardha.
2: Për fakt, dua të di me sa goca ja ty ti.
3: E kemi disa leone.
5: Mos e vit me i se, jam unë këtu edhe nuk le me nëllë dhe si që rje qëtë.
3: E kemi sistemuar, e kemi vënë, tash në balancë fare nuk e vëmë do të këtu janë 5 goca dhe një djalë, po e kemi një për të gjithë.
5: Është
3: e balancon mjaftueshëm.
5: Dhe se janë tetë çuna atje.
3: Tani Roila Vedat, e kemi pyetjen për të dy. E keni menduar ju emrin e bebit apo jo?
6: Po.
3: Ashtu.
6: Si vajzë, si djalë kemi, qoftë djalë kam Pimoti, e them, qoftë vajza kena edhe pak i kena dy emra.
0: Keni dona e tregoni?
3: Ja. Ja.
0: Një nga emrat, ja.
3: E zbulimit të gjinis.
6: Shiko...
5: A më duket mua të mushën sëtë me lot?
6: O mushën pak, se kur për shu që shtu na të full mirë për mua, për një vetën si Sultan Suleimani këtu na. Edhe është të bukër të kesh... E shes e fjallët e mija është ka full aparzit, pa i thonë heq, pa kur gjonë heq, dalën dhe kjo në dashuria e sinqerë dhe e vërtet. Se sa po më shkruj ke aparzit ku je urgjent, urgjent, dhe është kam një problem. Kam një problem, bret.
4: Që kjo surprizat bëhet akoma me bukur dhe të ngellet me ndojnë në memorien tuaj për gjatë, po edhe pa tjetër për fëmija tuaj. Në qofë se do mundesh të jepni të tashmë tani një mesaj njëri tjetëri, cipi do ishte. Mund ta nisim pa tjetër.
0: Ose një premtim për këtë kapitull të ri.
4: Një mesaj farë ju, një diçka që ju do doni të ta lini të gjurë për njëri tjetëri.
3: Si kur po ju celebrojmë, jemi ne aty për para edhe ju jemi premtimin e celebrimit tani.
6: Shiko,
5: në të mirë në të keq.
6: Mesajin më të mirë që e kena dhonë unë edhe Roela, me të vërtet është nuk se dikush thot luftojna për dashurinë tonë se kemi një fëmijë nërmjet. Jo, dashuria e sinqert tash kur për një njëri me tjetrin kuptohet dhe e pranon realitetin e tjetrit. Dhe me Roelen unë të sardhëm krenar jam për kanë kam edhe kur e pa tash sint më moshën me lot se me të vërtetë tash një person shumë i mirë. Ma ka ndryshuar jetën time.
3: Roela, ti do t'i thuash ndonjë gjë burrit apo të flasi vetëm burri?
2: Ja, po, e di si sa ka i ka flirë në burin të adinë, jo, po.
3: Ne di, ja, sot kemi zbuluar e shumë gjëra.
2: Një di qka të vogë, që ka shumë do me thënje. Si që tha dhe Vedati, nuk është se për hirë të fëmive ne, do me thënë, dorim bashkë apo jemi bashkë, por në të vërtet, dashuria në kam bajtur deri këtu, dhe, po, dhe dua thjesht të tem di qka të vogë që gjatë gjithë jetës, mua do më ketë më shumë si shoqe se sa e kupton si grua, si kështu dua të jem.
4: Po,
3: bravo.
5: A mund ta mbyllim me një mesazh që do doje të jepje fëmijëve që ta dëgjonin kur të rritet?
2: Se kam pyer kafën e mëngjesit.
4: Po ja t'japim pak kohë Roelës, Vedat do fillosh ti i pari?
6: Shiko, mesazhet fëmijëve prej tani shumë më i dhon çdo herë, po mesazhin fëmia e kupton dhe recepton kur je afër fëmijëve tu dhe t'ju jepësh edukat ta respektojë dikant që jam më i madh, se çdo herë thojnë fëmijës japja mesazhin sa dush, po nëse nuk ja jep dashurinë fëmisë tan, asgjë në jetë nuk i ke dhënë. Nëse nuk ja jep mbështetjen tonë fëmisë tan, asgjë nuk i ke dhënë. Dhe Roela aq shumë kujdeset për prej tani, çish thash edhe te vajza e parë, edhe te dita, edhe qoftë e tretë apo te djali, është të jesh pranë fëmijëve tu 24/7 për çdo nevojë.
5: Bravo, mesazhe fëmijët janë fantastike.
4: Prezenca është.
3: Roela, mendon që foli mjaftueshëm vetati apo ke edhe ti një mesazh tjetër?
6: Ja sigurisht unë që erdha këtu na i lash krejt rak tak edhe erdha këtu. Nuk ka dashuri kjo, sipas juve.
3: Dashuria është e vërtetë.
6: Më mtrazu pinxhal sa va. Hajtaj se e paguën ti.
2: Okej, okej. Ata, ta them tani.
3: Jepi.
2: Ah, okej. Do thoja mesazhi për fëmijët është që jeta deri tani më ka mësuar se sa shumë sakrifica ka, por e vetmja gjë që do me thënë në jetë, sepse dua të flasë për mesajin kur t'jenë më të rritur, është që dua të kenë një zemër të pastër dhe të sinqert. Edhe unë si nëndë mundohem që ta kryoj fëmijën dhe ta edukoj kështu.
3: Me Ajsa na ka folur vetë sot. Ne kemi kuptuar se ti po bën një punë shumë të mirë me rritjen dhe edukimin e fëmijëve, kështu që e besojmë vërtet që ti do japësh më të mirën tënde dhe ata fëmijë do jenë perfekt.
4: Do japin
2: më të mirën. Do jenë perfekt, por do mundohen.
5: Mbylli më të bukur s'kishim pas në herë.
3: E vërtet, Roela, shumë faleminderit që qëndrove me ne dhe na zbulove pak nga shtatzania edhe dhatë këto mesazhe të bukura të dashurisë që një çiftçi ju mund të japë. Ne do vazhdojmë edhe për pak me Vedatin, po ju vazhdoni
4: të ndroni me ne. Nuk kemi mbaruar akoma, kështu që na dëgjoni se biseda vazhdon.
2: Okej, ciao.
3: Ciao.
4: Përqafojmë. Most love if you're speaking from the heart.
7: Askush nuk të dëgjon si Top Radio. Okej, mbase gruaja e komshit

Nosrin Stol, Eja në Az Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: 8.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite. Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanin

0: Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: She's on air në Top Albania Radio.
2: Kthehemi të dashur miq në këtë pjesë të fundit, këtu në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Bjemi patjetër me Vedatin, patëm një bisedë shumë të bukur dhe mesazhe plot domethënie me Roelën dhe bashkë me ty dhe tani duam patjetër të kalojmë pak te Sjela e vogël.
3: Patjetër.
2: Kur ka qenë fakti në fundit që ju të jeni takuar bashkë dhe apo sa e madhe është ajo mungesa që ti ndjen për të?
3: Shiko, ka domethënë jam në 3 muaj që se kam po tash, se tash erdhe vetë. Po mungesa që ditën e parë kur u shkput pimeje, sikur diçka u kput edhe pi shpirtit tem, se unë këtë kam përjetuar edhe me vajzën e parë. Po me të vërtetë ka dallime ndaj të parës ditës, se kena kalu shumë sene të mira, edhe tash jam si me tre zemra që po jetoj edhe po munduna
2: nga një copë.
3: Po sa foli me njënën, foli me tjetërën, sidomos akon shumë e vështirë pimeja dhe du ta them për gjithë prindrit që i kanë di familje me gryën e parë dhe me gryën e ditë, unë e kam kriju në fillim shumë sonë e kam mësuar edhe psikologjin, jam mundu me krijuar diçka që vajza e parë mos xhelozoje ndaj ditës, më ka dashur shumë kohë që jap atë dashni.
4: Me ish partnerin, me ish partnerin e parë keni një raport të mirë me
3: njëri tjetrin. E kemi një raport shumë të mirë, kur them shumë të mirë, sepse edhe ajo ja ka dhënë mbështetjen vajzës vetë që ja tani e keni motë
4: dushta dorë.
3: Po e morën vesh edhe. U gëzu shumë se parzët këmë thave të na jepësh një detaj shumë bukur. Po ja, apë një detaj shumë bukur dhe ekskluziv. Detajen që dhe ta zbuloja është vajza po djallë, dhe qëtë Rajna që dhe ta zbuloja është vajza po djallë. Edhe u gëzum, edhe ma boni, po babi tha ne, dinë tha se është vajz. I thash, jo për Sjelën, babi thash, për tjetërën që ka me ardhë një. Po ma shprej të shirën edhe diva që ka pëtë një, tha, më tha, e du një motë, tha, nuk du vla. Në
4: prap motër.
3: Po tha, se djemë, tha, nuk janë të mirë.
5: Shu tha,
4: rati. Po raporti Roelës me ish partnerin si është?
3: Shumë të mira, domethënë ka momente që kur për shembull vën Rajna te na, edhe nuk jam unë aty jam punë apo diçka, edhe do me thirr në nën vet, e ka telefonin edhe e ka numrin dhe e thirr direkt ish gryën time, edhe i thot vajza po do me fol me ty, edhe ja, domethënë ki faktor jam unë që kam bën. Ka ndodhur çka ka ndodhur, nuk jena njëri për tjetrin a kry, po unë nuk duhet të jem keq kur na kemi një fëmijë bashk, edhe kena premtuar ndarje Antoni kena premtu njëni qitrit që tanë jetën kena mu kom për atë fëmi prezent. Edhe kjo është gjemë.
4: Edhe është një mesaj shumë i bukur, sepse rallë herë ndodhë që ish partnerja dhe partnerja të shkojnë mirë me njëra tjetërën, edhe pasi e
2: përvajzët të kemi
3: t'live. Shumë të njëri që ditën ose ju venë si tron ditë, se qëfar raporti kam, na kena, shikoj, gjithë të sen, ki hunger, ki pi, ki flet me dikana dhe në fund nuk dush të kesh urrejtje, gjëja me e keqe dhe smuja me e keqe në botë, unë sot e thëmë që është urrejtja, sepse ti po jeton me dikan tjetër, edhe une me gjithë zemër asaj vajze i uroj që ta gjenje dikan në jetë dhe ta hese jetën, se dhe ajo e meriton matë mire një se e ka rritë fëmin tem, po une nuk muj me bo diçka keq nërë me digrave që tu dit e kanë gjokin tem.
4: Po të kalonë një moment pak delikat faktikisht, se pati një periudhë që u bë një zhurmë mediatike që ti dhe Roela ishit ndarë. A kishte vërtet një krizë mes jush apo ishte vetëm kjo zhurmë e medjave?
3: Jo, ishte një krizë, po u bën shumë mediatike, se ishte ai momenti Roela kishte shumë ngarkesa, unë kisha shumë ngarkesa dhe ishin ato momentet delikate ku jeta jote o vazhdon o thehet. Po meqenëse ju jeni kon shumë të fortë dhe i kena diskutuar shumë këto sene.
6: Po sa jo ndikuan lajmet që u përhapën.
3: Shiko,
6: se jeni akuzuar që e keni bërë gjithë
4: këtë? Po që keni krijuar ju.
3: Jo, për klikimin na kena pas shumë metoda qira, se unë të kallëzoj drejtë edhe çdo sen që kena bën, na jena njerëzit mendojnë në showbizin më të real që ekzistojnë, se kur gjons kena bën për klikime. E kena pas, ka pas njerëz që nuk na dojnë, rikthejnë ato fjala, nuk na dojnë bashk, edhe u gëzuan shumë, domethënë krisja.

0: shumë e vogël, po në fund zemrës time, në fund zemrës time kam dashur mi ditë njerëzit e vërtet. Domethënë a kanë edhe si provokim ndaj meje, real provokim, jo tasho.
1: Mendon se kjo periudhë ju ka bërë më të fortë se dashur?
0: Shumë më të fortë. Shumë atë fortë dhe t'i dalu, edhe sidomos mi dalun me kanë kipun edhe me kanë skipun.
1: Vetat ishte shumë kënaqësi që ne të kishim në mesin ton.
0: Faleminderit
1: juve gjithë. Fluturoj edhe kemi marr shumë mesazhe sot nga vetat.
2: Ju urojmë të heroinës në shtatë një sa më të mbar dhe si jetë në jetë një bebush sa më të shëndetshëm dhe të
0: bukur. Faleminderit shumë edhe pijeve që pritet kaq mirë edhe tana të mirat për juve.
3: Faleminderit.
1: Faleminderit. Ne pra, unë do përshëndes në këtë moment, kështu surprizë.
2: Bëni përshëndetje?
1: Kemi Niko Komanin. E kam aty në backstage. Niko.
2: Se filluam përshëndes mamën dhe babën jo.
1: Jo, tani mbaroi koha jon dhe unë do ikim me vrap takoj Nikon. Vajza ishte kënaqësi që ndam sërish të
3: dashur.
0: Faleminderit juve, kalof shumë mirë.
1: Faleminderit Nikon.

0: Lutem.
1: Ua, sa i kërkuarësh bër ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.
2: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
1: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Doktoresha Arla Harka, mjerke i mazheriste.
4: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
5: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.

0: vit e garanci me 49% ulje në 25.900 lek. Samsung Galaxy A16 për vetëm 10.990 lek. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al.
3: Power
4: FM. Top Radio. Top Radio.
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Po mbahet protesta e 19 radhazi në Tiranë, ku mijëra qytetarë tashmë janë mbledhur në sheshin përpara kryeministrisë për të shprehur pakënaqësinë ndaj qeverisë dhe klasës politike. Pasi u grumbulluan në sheshin Skënderbej, protestuesit u ndalën fillimisht përpara parlamentit, ku sapo kishte përfunduar seanca plenare. Qytetarët kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe u kanë bërë thirrje deputetëve të dorëzojnë mandatet. Një nga sloganet që është bërë pjesë e protestave është opozita jemi ne, duke shprehur refuzimin e protestuesve ndaj partive të vjetra politike dhe kërkesën për një përfaqësim të ri qytetar. Ervin Saljani ka reaguar për mungesën e opozitës, e veçanërisht të Sali Berishës, ku deputetët u mblodhën për të votuar rendin e ditës. Në një postim në rrjetet sociale, Saljani shprehet se Berisha kreu sot një tjetër akt tradhtie ndaj demokratëve dhe opozitarëve. Regjimi Rama Berisha po i merr frymën demokracisë, po asgjëson opozitën reale dhe po bashkëqeverisë në dëm të interesit publik. Shqiptarët meritojnë një alternativë të vërtetë, jo një konflikt i skenuar që në fund i shërben mbajtjes së të njëjtit sistemi në pushtet, shkruan Saljani në rrjetet sociale.
5: Top Albania Radio.
6: Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara JD Vance ka deklaruar se marrëveshja me Iranin ka filluar të japë efektet e saj në ekonominë amerikane, duke ndikuar në stabilizimin e tregut të energjisë dhe uljen e çmimeve të karburantit. Gjatë një konference për shtyp, Vance u ndal te zhvillimet në kushtisën e Hormuzit, një nga pikat më strategjike të transportit global të naftës, duke theksuar se fluksi i furnizimeve është rritur ndjeshëm. 12.5 milion fuqi naftë kaluan nëpër ngushtisën e Hormuzit mbrëm, niveli më i lartë i trafikut që nga fillimi i konfliktit u shpreh ai.
5: Kjo është Top Albania Radio.
7: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
8: Ew, çfarë bisliku.
7: Wow, sa e rekeqe.
8: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin Lobby Club deri më 30 qershor.
3: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
5: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea e doktorëve prapo vite këtu.
1: Atini nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini nga Enzo Atini. Urban by design made to be seen.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo hë, tu prish prape?
4: Leo burë ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ure taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
5: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: Mirë mbroma të gjithëve dhe mirë se erdhët në Lancho, aty ku muzika merr jetë.
1: Dhe sot në fakt është një ditë e shënuar në muzikë, sepse një nga figurat më të mëdha në historinë e muzikës, Paul McCartney, ka lindur sot në vitin 1942, pra ka ditëlindjen.
0: Ai ka ditëlindjen dhe mbush plot 84 vjeç, si pjesë e The Beatles bashkë me John Lennon krijuan disa nga këngët më ikonike të gjitha kohërave, duke përfshirë këtu Hey Jude, Let It Be dhe Yesterday.
1: Ndërkohë nga ana tjetër, sot do të ishte në fakt edhe ditëlindja e ish antarit më të famshëm, le të themi kështu, të grupit Migos, është Takeoff, i cili sot do të mbushte 32 vjeç.
0: Ai në fakt është bërë i njohur për stilin e tij të qetë, flowin precis dhe vargjet e tij karakteristike në hitet si Bad & Bougie, T-shirt dhe Stir Fry.
1: Bukur, shumë rubrika freskët kjo që e kemi implementuar, le të themi, shumë në programacionin e Lancho's. Do t'ju shoqërojmë deri në orën 22. Un jam Davidi.
0: Un jam Erma dhe mirë se erdhët në Lancho's.

0: çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servis.

0: vjet deri më 28 qershor. Comodita Home. Ndjehu komod.
1: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në katër stin.
3: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: sa më ndoshë në kative abitudini nga mache, salmo dhe kola peshe për të folur për disa nga temat kryesore që në do të kemi mbrëmjen e sotme, duke e nisur me Lil Nas X, i cili rikthehet pas rehabilitimit dhe thot po krijoj pa frikë.
1: Ndërkohë nga ana tjetër, John Bon Jovi shprehet: kjo është një rilindje për mua, i por rikthehet në fakt në një formë shumë interesante në muzikë.
0: Ndërkohë Olivia Rodrigo ka rrëfyer frikën nga dashuria në albumin e saj të ri You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, dhe në një intervistë me moderatorin e mirënjohur Zayn Lowe, ajo ka thënë shumë, por ne vetëm një pjesë të rëndësishme do të marrim prej asaj intervistë.
1: Vetëm një pjesë patjetër. Ndërkohë lajmi që do të pasojë pas Olivia Rodrigues do të shkojë për Anglinë në fakt, e cila feston si shtet fitoren me Wonderwall në stadium.
0: Gjatë këtij botërori supozohet që do të ketë momente shumë të bukura dhe me sa duket Anglia po e arrin në momentin e saj të lavdisë.
1: Bukur, hidhemi tek Passenger nga artisti Alex Warren, e rikthehemi vetëm pas pak në Lancho, që ndroni me ne.

0: Era ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe, super ulje.
4: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci, për vetëm 26.990 lekë. Furra EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje, për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëjeni automatikisht pjesë e shorteut Globe deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thuami, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh.

0: Ju kujtohen syzet ikonike pajama që u bën trend në vitet 2000? Kanye i bëri të famshme në mbar botën. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Jemi rikthyer në Lancho për të folur për temën e parë të mbrëmjes, e cila ka të bëjë me Lil Nas X, i cili është gati të hapë një kapitull të ri në karrierën e tij.
2: Reperi i hitit Old Town Road ka njoftuar se ka muzikë të re në rrugë, në fakt që po procesohet teksa flasin, pothuajse një vit pas episodit të tij të shëndetit mendor që bëri buj në fakt në media.
1: Në një video të publikuar në Instagram, artisti u shpreh se ndihet shumë më mirë dhe se po kalon një periudhë më të qetë në jetën e tij.
2: Po ndihem më mirë, po krijoj lirisht, kam më pak frikë në zemër dhe po shijoj jetën, ka thënë ai.
1: Lil Nas X zbuloi gjithashtu se ka kaluar disa muaj në riabilitim dhe se së fundmi është diagnostikuar me çrregullim bipolar.
2: Artisti gjithashtu pranoi se prej vitesh dyshonte se diçka nuk shkonte, por kishte frikë ta pranonte publikisht.
1: Kujtojmë se në vitin 2025 ai u arrestua pas një incidenti në Los Angeles, ndërsa më vonë akuzat u rrëzuan dhe ai u përfshi në një program trajtimi për shëndetin mendor.
2: Dhe tani me një perspektivë të re dhe me muzikë të re në horizont, Lil Nas X duket i gatshëm në fakt të rikthehet në skenë më i fortë se kurrë.
1: Hidhemi tek Elder Brook, kjo është Is It Over Now.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë. Për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026. Në Digital. Falas me çdo abonim.
9: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
10: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
11: Vitality Vibes çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
12: Best new hits. Dungeon.

bashkëpunim nga Alesso The One Republic për të kaluar tashmë te kënga e radhës, pasi Lancho ka gjithmonë në fokus muzikën më të re. Do të ndjekim Hybrid Minds, ata të cilët së fundmi janë duke kontribuar në rrymën drum and bass kontemporane. Vi me këngën e tyre më të fundit, titulluar Avalanche, në rikthehemi në pjesën e dytë.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. She's on air.
3: Pamela Shezi.
4: Po Pamela, oh, është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
3: Nuk është farë, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë on thjesht po pyetja që nëse as i martuar ti gjem në grua në Shqipëri.
0: She's on air. Çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
5: Nosri në Stol, eja në Az Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lekë. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasin vetëm 72 orë, vetëm në Az Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Top Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. U mbahet protesta e 19 radhazi në Tiranë, ku mijëra qytetar tashmë janë mbledhur në sheshin përpara kryeministrisë. Pasi u grumbulluan në sheshin Skënderbej, protestuesit u ndalën fillimisht përpara parlamentit me deputetët e majorancës që panë për herë të parë nga afër një prej protestave që zhvillohen prej ditësh në Tiranë kundër ndërtimit të resortit luksos në Zvernec, si dhe kundër qeverisë. Legjvënësit u pritën jashtë me thirrje hajdut dhe tradhtar, ndërsa lënë ambientet të kuvendit pas një incident. Ndryshe nga pjesa tjetër e deputetëve socialist, Ardit Bido nuk synoi të largohej më njëherë nga kuvendi dhe tentoi të takohej me protestuesit, por këta të fundit nuk e pritën mirë deputetin socialist. Mes palëve pati edhe shtyrje, situatë që kërkoi ndërhyrjen e policisë. Pasi marshuan te parlamenti, protestuesit kanë ndaluar para selisë Partisë Demokratike, ku pati një përplasje verbale mes militantëve dhe protestuesve.
0: Top Albania Radio.
1: Kuvendi i Shqipërisë miratoi sot me 84 vota pro ligjin për dhënien e amnistisë. Pas votimit, ministri i Drejtësisë Toni Gogu reagoi përmes një postimi në rrjetet sociale, ku e cilësoi vendimin si një hap me ndikim konkret në jetën e mira e qytetarëve. Sipas Gogut, ligji i miratuar synon të garantojë sigurinë publike, të respektojë reformën në drejtësi dhe njëkohësisht të krijojë mundësi rehabilitimi për personat që plotësojnë kriteret e përcaktuara nga ligji.
0: Sport.
1: Republika Çeke dhe Afrika e Jugut kanë ndarë pikët në ndeshjen e dytë të grupit A në një barazim 1-1. Kështu Çekia dhe Afrika e Jugut marrin pikën e parë që u jep pak shpresë, ndërkohë që Meksika dhe Korea e Jugut ende nuk kanë luajtur ndeshjen mes tyre dhe kanë nga 3 pikë. Në orën 21 kanë nisur të luhet Zvicër-Bosnjë-Hercegovinë, ndeshje e vlefshme për grupin B.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
4: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
6: Disa i gjenyet në qiellin e 9-ve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
7: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
8: Pardon my French.
9: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
10: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigurisht mos ishte krevati, po themi
9: pa,
10: ose.
9: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
10: Ishte dyshja finale.
9: Finale.
8: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
11: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

Këtë korik, Zvërnezi bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artistë dhe 20

0: Ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Jemi rikthyer sërish së bashku në Lancho në këtë pjesë të dytë të muaj Davidin Ermën dhe DJ Anklo, tashmë për të shpalosur 5 vendet e para të klasifikimit të Mbretërisë së Bashkuar.
1: Në vend të 5 kemi një nga legjendat më të mëdha të gjitha kohërave në muzikë, ai është Michael Jackson me Billie Jean.

0: oku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet. Jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qafsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
0: Pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Nosri në Stol, eja në Aza Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë, luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra.

900 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: këngëshëm Taste So Good nga Niall Horan, shkëputur nga albumi tim i fundit titulluar Dinner Party, dhe ndërkohë kemi një mesazh për të gjithë ju. Ka evente që ndiqen dhe ka evente që hyn në histori.
1: Më 11 korrik, Jay vjen në Tiranë për një performancë unike në Eagle Stadium, në atë që pritet të jetë një nga anëtet më të mëdha të muzikës live në Shqipëri.
0: Mira Fanca, një superproduksion dhe një artist që ka formuar kulturën globale për më shumë se 20 vite.
1: Mos humbisni mundësinë për të qenë pjesë e këtij momenti të rrallë. Blini bileta tani në www.yealbania.com ose në pikat fizike të shitjes në zyrat e Top Media në Kashar dhe Arena Center.
0: Numri i vendeve është i kufizuar, ndaj sigurojeni tuajin sot.
1: Bukur, bukur, në këtë frym kaq interesante të Kanye West, në fakt që pritet të zbarkojë me 11 korrik në Eagle Stadium, do të hidhemi tek një artiste që Beyoncé na bën të na bëjë sa më krenar të mundemi, në fakt. Bebe Rexha me One Day, rikthehemi pas pak.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ose artiqur.
5: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
6: Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Ju kujtohen syzet ikonike pa xhama që u bën trend në vitet 2000? Kanye i bëri të famshme në mbar botën. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
11: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Jemi rikthyer.
2: Ta mora fatin ngjyrë kuqe i thon kësaj.
1: Ja flokët.
2: Ja flokët.
1: Mirë, jemi rikthyer dhe pas 4 vitesh larg skenës dhe një betaje të gjatë me probleme vokale, Jon Bon Jovi është gati të rikthehet.
2: Frontmeni legjendar i Bon Jovi në fakt do të nisë turneun Forever këtë ver, duke shënuar koncertet e para që nga operacioni në kordat vokale.
1: Në një intervistë të fundit, artisti 64 vjeçar zbuloi se rikuperimi ishte shumë më i gjatë nga sa kishte imagjinuar.
2: Jam plotësisht i shëruar, u desh më shumë kohë sesa prisja, por duhet bër siç duhet. Nuk e humbëm kurrë besimin, u shpreh ai.
1: Bon Jovi rezervoi fjalë veçanta për anëtarët e grupit, të cilët qëndruan pranë tij gjatë gjithë periudhës së vështirë.
2: Ata nuk dyshuan kurrë tek unë, nuk kërkuan rrugë të tjera dhe nuk menduan të tërhiqeshin. Dashuria ime për ta vetëm sa është rritur, ka thënë ai, dhe për këngëtarin, ky rikthim ka një kuptim shumë më të thellë se thjesht muzika në fakt.
1: Dhe ndoshta fjalia që përmbledh më mirë këtë kapitull të ri është ajo që vetë Jon Bon Jovi tha: "Mendoj se kjo është një rilindje, nuk ka të bëjë më me perfeksionin, por ka të bëjë me gëzimin."
2: Hidhemi tek Too Easy nga Tina Shey.

0: sapo ndoqëm Erica nga Jaden Boysen për të folur tashmë për Olivia Rodrigo, e cila ka folur për momentet më personale të albumit të saj të tretë You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love në një intervistë për The Zane Lowe Show.
1: Këngëtarja u ndal te kënga Honey Bee ku tregoi anën e saj më të ndjeshme të dashurisë në fakt. Olivia tha se të duash dikush shumë është ndjenjë e bukur, por edhe e frikshme sepse gjithmonë ekziston frika e humbjes.
0: Ai u tregoi gjithashtu se disa nga këngët e albumit u shkruan në momente të pazakonta, sidomos gjatë netëve të gjata pa gjunga udhimet. Këngën Beg dhe krijoi në orën 4 të mëngjesit në një hotel në Londër, duke këntuar me zë të ulët që të mos zgjonte shoqen e saj.
1: Albumi mbyllet me Cigarette Smoke, një këngë shumë emocionale që Olivia shkroi vetëm pak para përfundimit të projektit.
0: Dhe sipas saj, albumi nis me dritë dhe dashuri, por përfundon në një anë më të errët, duke treguar gjithë kompleksitetin e emocioneve njerëzore.
1: Në fakt ka qenë një album që është pritur jashtëzakonisht shumë mirë edhe nga kritikat, por edhe nga fansat. Bukur, hidhemi sërish në muzikë, do të ndjekim Jessie J, është artistja ikonike britanike në fakt që ka ardhur, ka debutuar me albumin e saj Who You Are dhe tashmë do ta ndjekim me California.

0: Shpunim të çuditshëm i cili në fakt tingëllon si një fundjavë në Breakdead Via Hando por El Mundo sapo ndoqën nga Carol G dhe Manu Chao për të përmbyllur këtë super episod të Lancho.
1: Që i pati të gjitha në fakt rubrikën sot në muzikë që në krye të herës, pastaj patëm Lil Nas X, Jon Bon Jovi, Olivia Rodrigo.
0: Folëm për Kanye Westin patjetër se si nata e 11 korrigut do të jetë më e jashtëzakonshme ndonjëherë në historinë e muzikës në Shqipëri dhe të koncertëve live. Gjithashtu,
1: edhe patjetër edhe rubrikën Mbretërisë së Bashkuar ku numëruan 5 vendet e para të këngëve më të famshme, le të themi kështu, të atij territori.
0: Ne po ju japim një teaser se çfarë do të ndodh nesër, nuk do të kemi një, por dy të ftuar.
1: Dy të ftuar shumë interesant në fakt, ato gëzojnë një shoqëri të ngushtë, le të themi kështu, prej vitesh dhe kanë një bashkëpunim shumë interesant pjesë të The Top List.
0: Ne do ta zbulojmë nesër, kështu që ju qëndroni në valët e Top Albania Radio, kjo është detyra juaj edhe sot edhe nesër derisa ne të vimë që më pas të ndiqni këtë super intervistë. Lëm shoqërinë live. Don't you know? Ju kalofshi sa më bukur.
1: Mirë dëgjofshin.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Apo zgjohet sa shabarunkohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga sa shabarunkohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
3: At the movies, çdo të premte ora 14. When summer's back,
5: we turn it

0: Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Po mbahet protesta e 19 radhazi në Tiranë, ku mijëra qytetar pasi u grumbulluan përpara kryeministrisë kanë nisur marshimin në rrugët e kryeqytetit. Më herët pasi u grumbulluan në sheshin Skënderbej, protestuesit u ndalën fillimisht përpara parlamentit, ku i quajtën ligjvënësit hajdut dhe tradhtar, ndërsa deputetët lënë ambientet dhe kuvendit pas një incident. Por ndryshe nga pjesa tjetër e deputetëve socialistë, Ardit Bido nuk synoi të largohej menjëherë nga kuvendi dhe tentoi të takohej me protestuesit, por këta të fundit nuk e pritën mirë deputetin socialist. Me spalve pati edhe shtyrje, situatë që kërkoi ndërhyrjen e policisë. Pasi marshuan te parlamenti, protestuesit kanë ndaluar përpara selisë së PD-s, ku pati një përplasje verbale mes militantëve dhe protestuesve. Edi Rama drejtohet pjesëmarrësve me një mesazh ku shpreh gatishmërinë për dialog, sipas tij për të kuptuar si qëndron e vërteta e Zvernecit. Kryeministri thotë se shqetësimet për natyrën duhen dëgjuar, por kërkon që debati të zhvillohet mbi fakte, ekspertizë e zgjidhje konkrete. Rama shpreh se i druhet keq përdorimi të qëllimeve të mira. Sipas tij, problemi është se flamingot nuk pranojnë të dëgjojnë faktet, të diskutojnë zgjidhjet e të bashkërendojnë forcat me institucionet dhe me burimet serioze të ekspertizës për të mbrojtur gjithçka duhet, duke realizuar projekte në duhur. Avokati i popullit Endrit Shabani priti sot një grup protestuesish ndaj të cilve policia ka nisur procedime penale. Aktivistët pretendojnë se procedime ndaj tyre janë të pabazuara dhe synojnë dekurajimin e të drejtës së tyre për të protestuar. Barra e provës nuk është tek protestuesit, por te policia, e cila duhet të vërtetojë që ata realisht kanë shkelur ligjin, deklaroi Shabani. 23 protestues janë proceduar penalisht, pashi dyshohet se bllokuan disa rrugë të Tiranës gjatë marshimit të tyre. Ish-ministri i Financave Erben Malaj e sheh rezolutën e fundit të Parlamentit Evropian si mundësi për të fuqizuar protestat paqësorë në Shqipëri. Sipas tij, përmes mbledhjes së 20.000 firmave, qytetarët mund të paraqesin nisma ligjore në kuvend, duke ndikuar drejt për drejt në vendimarrje. Malaj propozon 4 nisma urgjente, mes tyre fuqizimin e ligjit për investitorët strategjik dhe ndalimin e kompanive me seli në parajsa fiskale nga tenderat publik.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Me 84 vota pro, është miratuar projekt ligji për amnistinë penale, nga i cili përfitojnë lirim nga burgu 466 të dënuar dhe 869 të tjerë ulje dënimi. Deputetët e majorancës janë rikthyer në sallën e parlamentit vetëm për të votuar rendin e ditës, pas një seance plenare që u shënjua nga tensionet vazhdueshme, duke çuar disa herë në ndërprerje punimesh. Nga opozita ishin të pranishëm vetëm deputetët e Partisë Mundësia. Më herët opozita kërkoi diskutimin e kërkesave të protestuesve, përfshirë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe rezolutën e Parlamentit Evropian, që bën thirrje për ndryshimin në ligjin për zonat e mbrojtura. Demokratët e mbajtën të bllokuar foltoren për gati 4 orë. Majoranca rrëzoi kërkesën e demokratëve për të ndryshuar rendin e ditës. Tavlant Balla komentoi largimin e Mariana Koçekut nga grupi socialist duke kritikuar mungesën e një njoftimi zyrtar.
3: Pasi mori edhe medaljen e falënderimin 35 vjetorin e partisë, tha që unë s'du të vi më në punë. Në rregulloren e kuvendit, edhe në rregulloren e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, njerëzit duhet të njoftojnë zyrtarisht. Tani, ku di unë që si kanë vjedh Facebook-un zonjës person? Unë e kam marrë në telefon, nuk më ka hapur. E kam marrë aty, kam parë atë lajm, e kam marrë në telefon, kaq.
2: Ndërkohë, deputetja Koçeku reagoi në rritjet sociale duke thënë se për prishjen e ndërtimeve në Theth vitin e kaluar qau më shumë se për baban e saj. Antarë të fisit Bajri në Shkodër kanë kallëzuar në SPAK për shpifje dhe kanosje deputetën Mariana Koçeku, pasi kjo e fundit pretendoi se familjarët e saj janë kërcënuar pasi u trohej nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Në kallëzimin e bërë ndaj neomalsorës nga Behar Brajovic dhe Safet Rustemi me avokat mbrojtës Sokol Tahirajn, thuhet se deputetja nuk ka provuar para organeve kompetente deklaratat e bëra në rrjetet sociale.
1: Top Albania Radio.
2: Dy javë pas zhdukjes në kryeqytet gjendet trupi pajjet Egland Koçit. Zbulimi u bën në një humner në fshatin Ceruj mes Tiranës dhe Elbasanit. Lidhur me rastin, një person u vu në pranga e në kërkim si autori dyshor i vrasjes është shpallur miku i viktimës Armand Shakaj. Seanca në lidhje me kërkesën e SPAK-u ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemallit u shoqërua me tensione dhe përplasje në gjykatën e posaçme. Meta akuzoi trupin gjykuese për një anshmëri, ndërsa Kryemalli dhe avokatët e saj u gjobitën për prishje të rregullit në sallë. Gjykata e lartë ka vendosur të prish vendimin për sekuestrimin e pasurive të Arben Ahmetaj dhe të kthejë çështjen për gjykim në apelin e posaçëm. Sipas vendimit, çështja lidhur me sekuestrin e tre pasurive të Ahmetajt do të shqyrtohet sërish me një trup tjetër gjyqësore, duke rikthyer procesin në fazën e gjykimit. Një autobus që transportonte nxënës shkolle gjatë një ekskursioni u përfshi në një aksident rrugor në aksin Elbasan Metalurgjik. Autobusi u përplas me një automjet që i prerë rrugën dhe përfundoi pas shtylljes së një karburanti. Fatmirësisht nuk ka të rënduar nga ky aksident, edhe pse paniku te fëmijët ka qenë i madh.
1: Lajme nga bota.
2: Marrëveshja e parë që e fund luftimeve në Iran u firmos nga presidentët Trump dhe Pezeshkian. Për 2 muaj ky akord e bën të kalueshme pa tarifa ngushtisën e Hormuzit deri në një marrëveshje finale dhe po ashtu detyron Teheranin të reduktojë rezervat e tij të uraniumit të pasuruar. Zëvendës presidenti Shteteve të Bashkuara J.D. Vance ka deklaruar se marrëveshja me Iranin ka filluar të jap efektet e saj në ekonominë amerikane, duke ndikuar në stabilizimin e tregut të energjisë dhe uljen e çmimeve të karburantit. Qet një konferencë për shtyp Vance u ndal drejt zhvillimit të ngushtisë në Hormuzit, një nga pikat më strategjike të transportit global të naftës, duke theksuar se fluksi furnizimeve është rritur ndjeshëm. 12.5 milion fuqi naftë kaluan brëm, niveli më i lartë i trafikut që nga fillimi i konfliktit u shpreh ai. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Vesa Gogdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do të mbindesh shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: 8.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Nëse jeti pradioje...

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Back to the beginning, mundësohet nga Jack Daniels.
2: Powered by Jack Daniels. Make it count.
1: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
3: Për të kuptuar ku po shkon, kujto nga erdhe.

0: to the beginning.
1: Takojemi së bashku si çdo të njëjtë, pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albania Radio dhe në Star TV në kanalin 10 në Digital. Un jam Kozeta Kurti. Sigurisht që pjesa më e madhe e të intervistuarve në këtë cikël programesh kanë qenë këngëtar, pavarësisht se ka pasur dhe personazhe të jetës publike në vend të formave të tjera, po ndoshta për faktin se muzika, duke qenë ai lloj arti që nuk preket, nuk numërohet, nuk shihet, hyn tek ato gjinit artistike që ose të vjen ose s'të vjen. Dhe në përgjithësi ne vdekatarët e thjeshtë që nuk jemi artist, me muzikën i kemi kujtimet pak më të identifikueshme, pavarësisht se vetë ajo nuk numërohet, si kundër tham. Unë Blerinën e njoh gjatë në kohë, por jo afër. Pra siç kam atë sinqeritetin tim të madh që ne nuk kemi shok, nuk kemi shoqe. Dhe kur nuk kemi shok dhe kur nuk kemi shoqe, sigurisht që biseda nuk është se bëhet e vështirë, por komunikimi bëhet pak më i kujdesshëm për të arritur për të kuptuar që deri ku shkojmë dhe deri ku nuk shkojmë. Blerina Matrako, mirë se erdhe në studio dhe faleminderit.
2: Mirë se gjeta e dashur, është kënaqësi të vinë në emisionin tonë dhe për faktin që ti je kaq e artikuluar dhe kaq e veçantë gjërat që bën. Kështu që të falenderoj shumë për ftesën. Sinqerisht kam thënë u gëzova. Asnjë prisje.
1: Kurse unë gëzohem gjithmonë se unë Blerina kam shumë 5 ditë të marr jo. Apo pas amërzite. Mërzitem shumë po më
2: beso që nuk do ta thoja jo. Jo, jo.
1: Çfarë bën një artist të tërhiqet? Ti ke hyrë dhe ke dalë. Në tërë këto vite, ke hyrë fort. Ke dalë fort. Ke hyrë prap. Do me thënë, edhe kur ke hyrë, edhe kur ke dalë, ke dalë po prap fort. Tani unë anis nga këtu. Pse delë kur delë?
2: Se e ke thënë ka që bukur, do me thënë sa unë vetë nuk do dihet ta shpreja këshu. Do me thënë, unë diti bëj gjërat në ekstrem, nuk kam një të mesme, paktën unë personalisht. Ashtu si që edhe muzika që unë përfaqësoj, pavarësisht se nuk e kam treguar vetën në asnjë lloj zhanri, në ato që unë ditë bëjmë të vërtet, unë veproj fort. Por, jo zhgënjim, nuk ka lidhje me këtë, do më ka lidhje me mendoj që jemi në një lloj pozicioni që jo të gjithë dëgjohen. Dhe unë kur nuk dal aty ku dua, unë të dal ose aty ku duhet, tërhiqem me idenë që nuk jam tërhequr se do vi prapë.
1: Gërin, unë mendoj gjithmonë që në vend që të kërkoni llogarira, nëse mund të quhet kështu, mirë është të bëni gjëra që mbase mund mos jenë shumica, po ka gjithmonë njerëz jashtë që të dëgjojnë ty, që më dëgjojnë mua, as unë s'prodhoj dot numra. Unë di të prodhoj numra dhe di shumë mirë. Por unë kam zgjedhur të mos prodhoj numra. Por kjo nuk do të thotë që ky numri më i vogël i njerëzve të mi duhet të ri aty në vend në elektorat gri. E kam thënë artistëve të tjerë shpesh, në vend që të thoni ajo s'bën, kjo s'bën, kjo s'bën, kjo s'bën. Ju pse se bëni? Për ato 10, 15, 100, 150, 1000 njerëz.
2: Ke shumë drejt. Tani dojmë vetë në ato që them. E vetmi arsye, e vetmi penges e imja ka qenë pjesa ekonomike.
1: Okej. Okay. Pra të prodhimit ekonomik. Po,
2: për te kësaj nuk mund të ketë penges për mua sepse unë nuk dit të fle, më sakt fle dhe kur fle meditoj dhe mendoj ato që duhet të bëj. Është një gjë që unë kam lindur me këtë. Kam shumë ide për të bërë dhe praktikisht kam bërë asgjë nga ato që sepse është pengesë e madhe pjesa ekonomike, ndërkohë që unë një pjesë të kohës nuk më vjen mirë ta them këtë. Por tash që duhem vërtet, edhe një pjesë të kohës më duhet të punoj për gjërat e mia, për projektet që janë realizuar për ti mbaruar në pagesë, më e kupton dhe kjo të lotë.
1: Pra investon në një fushë tjetër për të kryer disa procese që përkasin investimit të një këngë më përpara.
2: Po, në të njëjtën fushë, unë do investosh në fushën e këngës për shembull, por duhet të punosh që ti të krijosh atë lloj investimi. Nuk është se un kam lindur me për shembull me një lloj investimi shtetëror, si themi, ndoshta edhe nga familja, kupton, më duhet të krijoj vetë gjëra.
1: Mundësirat,
2: mundësitë, alibit dhe sado që mundohem këtë të
1: kondalson
2: të kufizon dhe ka filluar të më ndikoj edhe kodet funksionojnë edhe në meditim, domethënë sepse do të kesh mendimin e hapur që të bëjnë gjërat, po je para një fakti, është pengesë.
1: Pa komentim përpara the, unë nuk e kam shfaqur veten në atë që di të bëj ose dua të bëj. Po mirë. Çfarë është ajo që ke shfaqur?
2: Ajo që kam shfaqur, domethënë ja është pjesë e ime, sigurisht, kam shfaqur melodinë, kam shfaqur edhe forcën të kënduar, dinamikën më saktë, sepse nga ajo që vlerësoj nga kënga është dinamika. Një diafazon, domethënë që godet atë lloj atë lloj goditje në notë. Më pëlqejnë notat e larta, po jo duke qenë potente, duke qenë dinamike. Dhe nuk mund të largohe melodisë, domethënë sigurisht. Duhet të thoja që mund të bëj gjëra të tjera, se mund të krijoj melodi vet dhe mund të krijoj poezi vet, absolutisht, po do ishin shumë abstrakte. E di që do ishin të bukura, asnjë pundyshim, por për të krijuar duhet ta mbështetja që të thash më parë.
1: Kur të fola për daljet e forta dhe për hyrjet e forta, kisha parasysh dhe hyrjen tënde të fundit. Ne unë dhe Blerina kemi qenë pjesë të njëjtit projekt me edicionin e fundit Këngës Magjike. Blerina konkuronte, unë kam qenë skenariste, bashkëskenariste e festivalit. Dhe aty kam kuptuar që ka ardhur fort edhe me shumë guxim, duke filluar që nga prezenca jote skenike. Për shembull, nëse ti s'do më kishe folur mua e para, unë edhe mos kisha njohur. Pra, shumë guxim, me prerje flokësh, me në fakt është një guxim për të bërë diçka për të mbajtur mend, sepse njerëzit mbajnë mend për ato që ndryshojnë shpesh ose edhe për faktin që nuk ndryshojnë kurrë. Në të dy rastet mbajnë mend. Apo sepse ti vet me hyrjen tënde të fortë prap deshet ndryshosh diçka te vetja jote që e zgjidhe shkurt me paraqitje.
2: Nuk është kjo.
1: Nuk është kjo.
2: Nuk është kjo sepse nuk jam lloj artistes që sulmoj me paraqitje. Jo. Ishte e brendshme. Ishte, le të themi, një lloj guximi që unë marr për treguar forcën që një grua ka për te bukurisë, për te flokut, për te pamjes. Që jo se unë kam, domethënë nuk e kam parë ndonjëherë veten si të bukur, por nuk e kisha parë veten asnjëherë të zhveshur artistikisht, estetikisht. Gjë që doja edhe vetë ta sfidoja vetë. Dhe vi me këtë lloj sfide, që është një forcë shumë e madhe, se momenti që ti je zhveshur nga këto gjëra, fokusohesh tmerrësisht tek një forcë e brendshme, të cilën e ndjen si dritë dhe si nxehtësi në shpirt, e sigurisht çdo artisti.
1: Ne do ta dëgjojmë këngën për cilën nuk po flas mama, pas pak, po kam prap një pyetje. Pse të emocionon ty kjo këngë kur e përmend, edhe pse mund të ketë kaluar një vit apo diun sa ka kaluar?
2: Shumë e vërtet, nuk e di. E kam dashur shumë të këngë që kur e kam dëgjuar.
1: Do të thotë ti artikulon shumë bukur, por kur vjen puna te kjo kënga, të vibron zëri kur flet për të.
2: Është nisur për në frëngjisht, nuk donim ta bënim, nuk doja ta bëja në frëngjisht për faktin se domethënë mundoj muzikë shqipe një si fillim, vi nga qyteti i vogël i Fushkrujës, më origjinë nga Korçë aty etj. Unë këndoj muzikë shqipe një si fillim. Okej, jam frankofone, është një gjë plus. Kjo nuk do të thotë që, por ai lloj perceptimi frankofon na bëri që të dalim në atë lloj dinamike që kënga kërkonte. Kënga Mama më pëlqen shumë sepse e di pse është e veçantë, sepse që ti bësh këngë nënës, nuk ka arritur ende ti bëhet. Është çështë një forcë madhore, do ta quaja unë, që nënës nuk i kushtohemi dot. Por kjo e ka vetëm një frazë të cilës ne jemi përkushtuar, që sa të duam ty mama, vinte në formën më të thjeshtë të mundshme, pa lot, pa i ka të gjitha brenda, nuk është se si ka, por nuk përmendet.
1: I ka të perceptueshme, të ndjera.
2: I ka të ndjera, nuk i ka, domethënë që ti përkushtohesh bobo, sa ke bërë ti për mua, sa e lodhur ti për mua, sa të dua unë mama, domethënë është. Nuk e di, mënyra se si erdhi te melodia, vija melodike që ja ka, ose më përfaqëson mua, ose nuk e di. Nuk e di çfarë përshtypje të kalon ty, domethënë se unë vetë kam këtë lloj ndjesie dhe ndoshta ajo të gjithë e perceptojnë.
1: Mua më ka lënë disa. Mua më ka lënë edhe një ndjesi futuristike. Për shembull, si do dëshiroje ti të ta këndonte ty dikush këtë këngën? Pra, përveç të tashmes apo të kaluarës, mua më ka un kam thënë për shembull që mund të jetë një orë biologjike e Blerinës që përpara se ta ketë këtë, të kujtohet si do të reagonte, domethënë të sakrificën që ti mund të bësh për një fëmijë, si do të doje ti të tash përblente. Pra, edhe e kaluara me nënën tënde, po edhe e tashmja apo e ardhmja me ty. Nuk e di nëse e kam gabim.
2: Marrën nën fëmijë, fëmijë nën.
1: Po,
2: po, është e njëjtë ose është e dyzuar?
1: Është e dyzuar. Pra, shikon, edhe unë që dukem kryesi njëri i ftohtë, kam perceptime të ndryshme.
2: Nuk më dukur asnjëri ftohtë.
1: Jo. Mama, e dëgjoj për dëgjuesit e radios, edhe për Blerina dhe për të gjithë ne, dhe për të kuptuar se për çfarë po flasim, për ata që mund ta kenë harruar ose edhe nuk kanë faj, sepse kjo dinamika e jetës së përditshme dhe bombardimi me informacion po e bën të gjithën këtë, kështu që e shohim bashkë dhe themi përsëri.

0: Nga ja ky është një kthim pas në kohë, që mua më pëlqen, jo se domosdoshmërisht më pëlqen e kaluara apo se njerëzit më shumë kam gjëra për të treguar sesa për të thënë se çfarë do bëjnë, por sepse gjithmonë kam menduar që nuk ka një sot dhe nuk ka një nesër nëse ti nuk kthesh pas nga andej nga vjen. Fole pa komente më përpara për qytetin e vogël të Fushëkryes. Edhe në fakt, qytetet e vogla, një njeriu me talente, me pasione, i rin ngushtë, i rin si një rrobë që nuk është brenda, nuk është në masën e trupit të vet. Çfarë bëje ti në Fushëkry me këngën kur ishe e vogël ose në shkollë ose nuk e di?
1: E ke thënë aq më bukur se çka kam perceptuar dhe çka kam ndier unë. Më rinte shumë ngushtë. Më rinte shumë ngushtë, isha shumë e zënë ngushtë.
0: Sin Mars.
1: Sepse nuk kisha ato spektaklet e vogla sporadike që i bëshin
0: dhe ato dhe radhë, vogla dhe prap radhë.
1: Dhe ishin në Kruj, do më thëmë, relativisht larg, do më thëmë nga. Ndihesha tamam e burgosur, por çuditërisht kisha një dritë të brendshme që isha gjithë kohës në këngë. Gjatë gjithë kohës unë interpretoja, do të thonë gjatë gjithë kohës isha me, edhe pse mund të isha në shkollë, edhe pse praktikisht do të thonë i bie që unë kam jetuar prezente në atë kohë që nuk e di pse, nuk e di.
0: Ke jetuar realitetet që i ke prodhuar vetë.
1: Po. E them këtë, do të thonë madje, do të thonë shpesh herë më thoshte i me motor të njësi, të lutem, o,
0: ktheu.
1: Isha gjithë kohës në meditim, nuk e ndaloja dot.
0: Ti do kishe qenë një personazh fantastik për të bërë lëmsh personazh të reality show-t, sepse mund të prodhosh realitete sa të duash dhe të thuash nuk isha unë.
1: Një realitet kam prodhuar të këngës dhe nuk e kam çuar deri në fund.
0: Nuk e ke çuar deri në fund.
1: Nuk e di a do. Ndoshta, po nuk e... Se kam menduar këtë që
0: të futesh unë aty brenda dhe të vendosin të tjerë për ty, për shembull.
1: Ideja mund shkojë aq larg se nuk e kam idenë se ç'ndodh brenda formatit, se po tregojmë shumë më vërtet si gjithmonë. Kam shumë më vërtet se ç'duhet dhe prandaj
0: jo, nuk e të ecë gjithmonë si duhet. S'ka problem, ke një njerëz përballë që pavarësisht se të vërteta ndonjëherë të dhëmbin, bëhesh ndonjëherë ndonjë keqje domosdoshme, kështu që edhe me ato mund të jetosh shumë mirë edhe pse duket sikur ndonjëherë duhet bësh ndonjë kompromis apo. Okej, okay, le të vim në Tiranë. Cila ka qenë Tirana jote e parë? Pra, kontaktit me Tiranën. Pse erdhe këtu një herë? Pse erdhe këtu në tokë tonë që s'është asnjë ime, s'u ka marrë për vete?
1: Tash, po pra. Ishte toka ime po imagjinare. Unë atë kohë sapo kisha mbaruar fakultetin e gjuhëve tuaj, atë që bëra punë në Elbasan, nuk kisha asnjë lidhje me Tiranën. Dhe më thot mami që ti do vazhdosh të hysh mësuese në Kruj, dhe mua kjo gjë më
0: të burgosi pa u bër.
1: Më mbyti fare, domethënë. Dhe e hoqa atë veshje në hekur, ti thash dëgjoj. Unë këtu besoj se kam mbaruar dhe për fat shikoj një anoncim për stewardes, të cilin pa e pyetur aplikova në Tiranë, dhe vetëm rrugën e Elbasanit, aty ishte faktikisht konkursi për stewardes. Më përzgjodhën nga gjuhët e huaja. Nuk e di a do përzgjidhesha më vonë nga gjatësia. Por e kalova me atë limitin 160 dhe domethënë dhe fakti që unë e mora, i thash mami tani mund të shkosh vetëm mësuese, mund të bësh çfarë duash, unë do ikim në Tiranë. Ku si që është tek, domethënë jam bërë gjërat për punë një javë, nuk pati çat më thoshte se edhe puna e...
0: Pra ti ke ardhur në Tiranë si stewardes.
1: Po, domethënë pa e filluar, thjesht e kisha e mora si punë dhe erdha. U investo, pasana çon në trajnim sigurisht. U investova. Shtëpia e parë që kemi marrë, e kam marrë me një vajzë nga Flora, e cila ishte mësuese angleze. E kemi ndarë të dy. Po, ishte, domethënë Eva, ishte në shkurën, por që më ndihmoi që të vija lidhje time me Tiranën, në lidhje me njohjen e vendit, me.
0: Shikoj çfarë ishte ky konkursi për të qëndruar fluturim, thim, për të jetuar i pavarur ekonomikisht apo ndoshta dhe për të fituar lirinë e ajrit, krahasuar me jetën e izoluar që ndodh në qytetet e vogla.
1: Jo, unë asnjëherë nuk kam dashur që të, nuk jam deri izoluar, jam deri burgosur, por dhe e lirë. Kjo është një çuditshme se janë dy kontradikta, por kshu
0: jam deri,
1: këtë kam jetuar. Erdha me faktin se stewardess ishte një punë shumë e bukur, ishte sfidë që unë mendoja edhe më të thjesht, por nuk ishte ashtu thjesht, ishte shumë e komplikuar, duhet dije pjesët e avionit, duhet kishe një forcë ushtarake, të filloj stërvitjen, aty fillova hapet e mi, qoftë edhe me palestrën, me mënyrën e të ngrënë, me gjitha ishte një sfidë që mua më dha një lloj dritare që nuk do ta kisha marrë,
0: sepse pra, disiplinë, një kulturë tjetër.
1: Disiplinën dhe faktin që Ne kemi jetën e njëri tjetrit në dorë. Më beso, do më thonë që ndima e shpejt, ndima e parë që ne bëm trajnimin në Stambol, kënë më bërit kuptoj që edhe rastet emergjente që pata në fruturim.
2: Pate.
1: Më bërit kuptoj që çfarë jemi, e përjetova iken, le të themi, time ndër shumë të tjerëve, pavarësisht se unë jam akoma këtu në jetë, kur to. Nuk kemi asgjë.
2: Nuk kemi asgjë, kjo është e vërteta. Anonçimit për stewardess ju përgjigje. Po anonçimit për këngë si e përgjigjur? Ati zyrtarë, pra përveç atyre orëve, ditëve të tua të shumta në shkollë, kudo. Po, ati zyrtarizimit të një skene për i vërteti. Cila ka qenë skena jote e parë?
1: Skena e parë ka qenë, okay, përveç teatrit le të themi në Kruj, që është një shumë i vogël, por që më ka rritur në fëmijëri flas. I pari ka qenë Teatri Skampa në qytetin e Elbasanit, kur unë vazhdoja studimet e larta, dhe më kisha dhe punën si përkthyese simultane në kohën që ndodhi luftat për Kosovë, që erdhi kush francez. Ndërkohë, në atë skenë unë u rrita plotësisht, domethënë sepse mund të bëja prezantime spektaklesh, domethënë edhe bëja interpretime të këngëve tuaja me të cilat unë jam rritur. Jo në adapt, jo, dhe më thënë WhatsApp for në blondi, po marë shumë për nuk ka. Dhe me ato skenë kam, dhe më thënë kemi prezentuar dhe për hertë parë Gagasin, që
2: Salzano.
1: Salzano. Dhe më thënë kanë qëtë një ndër, më këti periudat më të bukra tjetës time. Kam kërkuar, dita e parë që vajta në shkollë, në universitet, të dytën, vajta kërkova skampën. Ishte gjatë gjithë kohës. Ajo ka qenë skena e parë, që nuk ka qenë me konkurime, pas ka qenë festivali pranverës, ka qenë top festi i parë fare. Që unë, kur fitoj Albanin, duke se ka qenë i dytin.
2: Po, dhe së barën ka fituar Stine, ishte ti. Me që nuk flasi për top festet e mija, të kohës time, do të se më vëzë majtë mund.
1: Ka qenë top festi i parë që ka fituar Albanis.
2: Top festi i parë i Albanit, se Albani fitoj dy bashkë me këthjelon, një vit më vonë, po.
1: Dhe, po, unë ndërkohë kisha bërë një këngë që me zi e kisha sajuar, sepse ne nuk e dinim edhe që pagesa, do më në atë kohë ka që tjetër koncept. Në qëse ti do paguhe për një këngë, nuk kisha aq talent, që më ca loj rupturash në mëndje, ca loj sajesha, kur i thonë mendime, që nuk vini nga unë, më thëmë vini nga, po si ju paguhen këngën atërës pas këtë talent, dhe sati ma, më në gjithës si.
2: Kështë ka thënë ato kohë, duhet të jetojmë në këtë kohë, ku ne jetojmë tani, që më i mirë dhe më i bukri varet nga çfarë investimi në para bën në për studio. Me qëra fjala, jam duke bërë në fakt një, jam duke investiguar, jam duke bërë një artikull dhe kam pyetur shumë këngëtar për kostot dhe shpenzimet e produksioneve muzikore, me krahasuar me ato të me njohuritë dhe me të dhënat që më kanë ardhur mua nga studio prestigjioze në Londër, në Greqi, në Turqi, se s'po flas për Azerbajxhan, Rusi dhe Ukrainë, këto s'po llogaris fare, për shkak të çmimet e studioveve muzikore shqiptare nëpër botë bën dhe fresk. Vajnë dhe një rashk ose palmë, edhe të bëjnë edhe fresk se mos ndjesh e vaposur. Me gjitha të, beso që në shqiptarët ende nuk e kemi mësuar këtë punën e globalizmit, edhe të tentojmë të kryojmë sa rrugë të tjera, ose minimumi të tentojmë të lidhim këto raportet e reja, pastaj bëhet është një pun tjetër. Jemi akoma tek organizimi fare fisnor i gjërave, me zorë hoqëm dorë nga familjet e mëdha, stërgjyshi, gjyshi, tezja, hala, të gjithë 220 veta me një tualet, edhe akoma, është akoma kjo puna e shokve, e shoqeve që s'po dalim dot nga ky, dhe pasaj duam edhe vëmendje për te lokale, do me të për te... Në kaq vite, përveç pjesës ekonomike, a ka pengje të tipit si nuk gjeta mundësi ekonomike për të nxjerrë në dritë X material?
1: Ka kundrejt vetes, çdo gjë nis nga vetja. Çdo gjë ja vë fajin vetes. Absolutisht. Askush nuk ka përgjegjësi për këtë, sepse nëse ti vjen me një amanet, domethënë le të themi me një disk të mbartur në lindje që ke një X talent, një X gjë, duhet se s'bën ta çosh deri në fund. Kështu që kjo është ndoshta pengu im i vetëm që nuk gjeta mënyrën, që nuk gjeta mundësinë, duhet unë ta gjej se s'bën. Jam munduar shumë, nuk e mohoj. Gjetjeta ime ka vajtur mundim për këtë gjë, sigurisht duke i ndonjur të familjes për nevojat e tyre, sepse jeta
2: nuk është vetëm kënga.
1: Nuk është vetëm, po. Por që është vetëm përgjegjësia ime. Ndoshta është dashur u lumtuar më shumë nuk është dashur fjetur fare, se nuk është se kam fjetur shumë. Nuk e di. Po kjo është e vetmja, ndoshta do ta gjej në tas, ka një shpresë që më pëlqen shumë. Më mirë kur se kur në kurrë.
2: Më mirë kur në se kur në kurrë. Ti më ktheve mua pas në netat e live-eve të 2004-s, 2005-s, For No Blondes, No Doubt, ku e di unë se çfarë. Në përgjithësi targeti i këtij programi ata janë. Ne jemi. Një të riu, kur i fletë sot për For No Blondes, thot, qa gjuhe po fletë kjo? Kështu që, për këto shumën dhe kosat e reja, se s'po në talat një ka vitit 70. A ti s'po shkoje se do thonë ku shë disa arkaike është. Kështu që, japim një firmare bisedës me For No Blondes. What's up? Edhe këthejemi për sëri bashkë në studio.

0: Dan Show.
1: Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lanço nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Nuk ka GPS për zemrën, ka vetëm kujtime. Dhe ndonjëherë, për të ditur ku po shkojmë, duhet të kujtojmë ku kemi qenë. Back to the beginning.
2: Jeni gjithë në Top Albania Radio, për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në frekuenca tona, unë jam në studio me këngëtaren Blerina Matraku, ose më saktë Blerina, si dëshiron të të thrasin ty? Do me thënë, të thrasin këngëtare, të thrasin përkthyese, të thrasin eksperte e gjuhëve të huaja, si të pëlqen të thrasin? Dhe, a dëshon ti që ndoshta nuk duhet të të quajnë këngëtare, për shkak të atij fajit që ti i ngarkon vetes tënde, se nuk je marrë sa duhet me këtë. Vetëm për këtë, për fajin që ti i ngarkon vetes tënde.
4: Jo, mua do të më thrasin këngëtare. Me emrin Blerina Matraku, pjesa frankofone është pjesa plotësuese e punës që unë bëj, sepse dhe frëngjishtën e kam zgjedhur se më zhdukur si muzikë. Është gjuha më e intonuar në botë. Domethënë, unë jam këngëtare. Edhe di vlerën e vetes time, madje diku mund duke ndoshta edhe më e sigurt në atë lloj interpretimi që ti mund shkosh në live me muzikë që nuk e njeh, me muzikant që nuk e njeh, me pa bërë prova, pa unë kam marrë përsipër.
2: E ke marrë përsipër. Mm-hmm.
4: Sepse kam punuar shumë. Por që domethënë ndoshta duhet të merra të tjera për masa, nuk mund ta them, por që duhet isha në të tjera skena ndoshta edhe më me përkraje. Duaj, po që unë jam këngëtar dhe me emër mbi emër, Blerina Matraku. Ma di ma ka lënë Arditi, që në këngën e parë magjike të 2005-s mos ka bëj, kam qenë me një grup rikthime në Big Band, kisha një këngë R&B, që rastësisht do të thonë u pëlqye vokalisht shumë, se i kisha bërë nga vetja me ca lule, me ca gjëra. Dhe i them Arditi, mos e kam shumë emrin i gjatë, unë Blerina Matraku. E jo më thotë, se të unë e kam emrin i gjatë, Ardit Çebrea. Ja shiko, 7 gërma, okej, thash, dhe dua këtë emër dhe mbiemër bashkë, sepse e kam krijuar me shumë dashuri.
2: A je ti, Blerina, e shkëputur nga jeta sociale e mjedisive artistike të Tiranës?
4: Po.
2: Po, unë prap kam një pyetje. Po, ku mendon sot a gjesh këtë rrugën, nëse je shkëputur?
4: Këtë drejt, ja, është një ndër...
2: E di pse, nuk dua ta asta zbus bisedën, po dua t'i jap ngjyra konkrete. Përpara shumë vitesh një shoqja ime

0: në showbiz, un kam shumë pak shoqe në showbiz me të drejtën. E shkoj mirë me të gjithë, por shoqe kam pak ose shok, kam pak atje. Thoshte që po tani ka ardhur momenti të martohem. Dhe i them, po shumë mirë, po a e ke përshkruar burrin? Pra nëse un dua një burr për themi mjek, do shkoj të pi kafe në QSUT. Nëse un dua një burr akademik, do iki në ku diun te korpusi. Nëse un dua ndonjë aventurier, do iki në jetë natë, ku diun. Domethën, do duhet ta përshkruaj pak edhe atë fatin e shkruar, nëse mund ta quajmë që është shkruar diku, do iki ta ndjek pak edhe vet diku.
1: Po, drejt.
0: Dhe tash zgjidh një herë si e do burrin, pastaj fillo ta kërkosh se nuk vjen burri me violin, po shtëpis më thën, ende edhe jam këtu.
1: Po, ja,
0: kështu që në këtë kuptim them, nëse je shkëputur nga mjediset artistike, këtu Blerina është vendi i vogël dhe harrohet shumë shpejt. Nëse unë nuk do të jem 3 javë në radio, askënd nuk do ta marr malli për mua, unë jam i sigurt për këtë.
1: Ke shumë drejt në këtë pikë. Unë nuk jam shkëputur më saktë aksidentalisht, sepse isha mësuar gjithmonë që të interpretoja ose të shkoja në punë, ose të punoj. Nuk di domethënë të, po sigurisht që kam ndjekur artist, kam ndjekur kolegë, si ti kam suportuar artistikisht etj., por domethënë duhet të isha në, domethënë
0: këtë. Çfarë këto tapetrat e kuq, se un them gjithmonë tapetit kuq që kanë vënë emrin Rogozi i kuq, sepse për çdo iniciativ sado modeste ti ajo shtrohet një tapet i gjatë atje, po çon se ka atje mlidhet paria e Tiranës dhe ndonjëherë aty dikush kujtohet për ne, pra jemi aty ne, jo se nuk na duan, por sepse kur të shoh në sy, më bie në mend për ty.
1: E kuptoj shumë drejt edhe kjo. Ndoshta edhe nga puna që kam pasur, domethënë mund të kenë ardhur datat në momentin që kam mbaruar. E kupton? Aq transparente po tregohem sa.
0: E di pse të them? Sepse unë Blerina po kërkoja disa, po kërkoja këngë, po kërkoja gjëra në YouTube. Dhe të kam telefonuar për të ardhur në program, pikërisht më doli kënga Mama. Në tër sinqeritetin tim,
1: po.
0: Nëse do të kisha pasur parasysh më shpesh ose më gjatë ose më, do ta kishim për këtë bisedë ndoshta dhe më përpara. Në këtë kuptim e kam që ndonjëherë ne duhet edhe të gjejmë ca hapësira ose të tentojmë hapësirat, se ndonjëherë mendojmë nga që kemi besim, nga që kemi vetvlerësim, na duket sikur të gjithë po na presin ne.
1: Jo,
0: nuk është kjo.
1: Jo, nuk është kjo. Jo. Nuk jam nga, jam natyrë shumë e përullur, natyrë e kujdesshme, dhe në sensin i kam bërë gjërat me, po, kam një të keqe që nuk duhet ta kisha ndonjëherë, domethënë ndoshta e kam marrë nga etika e punës, nga mos e bezdis, ti them mos qu në këtë sens, absolutisht.
0: Pra u bërin punuese.
1: Pa u bërin, po. Ja kjo, pa, jo, e tjetra nuk është, dhe s'ka pëlqen kurrë. Natyrën time modeste dhe jo modeste deri në atë pikë sa të humbësh vlerën, por jam natyrë përulur dhe nuk më vjen keq ta them, sepse kam mësuar një jetë që duhet të jesh e drejtë. Pavarësisht pasojave, jam mësuar që të jem e drejtë.
0: Kur ndonë sot shihet e tua? Ti je fanatike ose tifoze e disa gjërave që ke dëgjuar, që i beson edhe që i pëlqen, po flas estetikisht, apo e hapur për të pranuar dhe disa gjëra të reja që koha po i kërkon? Nuk po flas si protagoniste në muzikë, po si konsumatore, si dëgjuese, si ndjekse, si shikuese.
1: Shikoj, të gjithë bëjnë kritika dhe thonë s'ka këngë, s'ka kështu, po faktikisht un dëgjoj çdo gjë, nuk është se më kalon. Dhe këngëtarët, për shembull, të reja që kanë dalë, po tekstet me të vërtetë thonë që nuk ka tekste, por ka edhe këngë që janë të bombarduara me tekste në rrep apo në, dhe po ti dëgjosh me vëmendje, kanë
0: kënduar diçka,
1: kanë çfarë të thonë. Domethënë nuk është se gjykoj në, thjesht ka ardhur një rrymë tjetër, e kuptoj, ka ardhur një frymë e re, sigurisht.
0: Unë pyes gjithmonë shpesh këngëtarët, jo këngëtarët, jo domosdoshmërisht vetëm këngëtarët, por artistët që vijnë nga muzika. Dhe e them, dikur thoja ka muzikë, muzikë mirë, muzikë keqe. Sot me rritjen e them që ka muzikë që më pëlqen dhe muzikë që s'më pëlqen.
1: Bravo.
0: Njësoj për ty?
1: Njëtën mendim, nuk ka muzikë të keqe, varë se ku e gjenë vetën. Madi të thoje që çdo muzikë është e bukur. Sidomos shikoj, domethënë, leqë e ndjen muzikën gjithandaj, edhe ke heshtje, edhe tek qetësia ka nota. Domethënë nuk mund të them që ka muzikë të keqe, varet ku e gjenë vetën. Madi po i shoh me dyshime dhe stonimet. Sepse kur doli muzika hindu, do më thënë që ishte qerek note, në sensin, janë notat ndërmjetme, do më thënë muzikën e letë klasike duke si stonim, që doli që ishte muzikë orientale, pra nda po them gjdo gjë e ka një mendimi im, do shto.
0: Jo, hyti hyti sepse shpeshherë e shoh këtë që ka ikur shia, ka ikur populli këtë do. Në fakt unë mendoj që populli merr atë që gjithsesi nga ne jep. Jep alternativa dhe unë zgjedh.
1: Unë faktikisht gjithmonë i kam thënë atë që jo që kam dashur unë, po atë që çdo artist duhet të japi diçka, domethënë jemi ne ata që përcjellim. Që çu në një farë mënyrë nuk mund të përcjellësh një jetën gjë. Nuk ka pse. Sepse të gjithë kanë shije, të gjithë janë artistë në vetvete. Të gjithë njerëzit kanë intonacionin, din të këndojnë, din të përzgjedhin, sidomos që je, më thënë, e popullit shqiptar, nuk është vetëm ajo që ne i servirim, më beso.
0: A vret shumë fort e vërteta? Për shembull, unë nuk e kam fare problem të them që këtë këngë që më dërgove, pata durim të dëgjoj deri te gjysma për shembull. Edhe nuk e çova të deri në fund. Askush nuk po më sheh. Ti nuk më sheh, nëse më ke dërguar një këngë në telefon, nuk po më sheh. A e dëgjova deri në fund apo e dëgjova deri në mes apo thjesht e shkarkova dhe nuk e dëgjova fare. Por unë kam kurajon për të thënë që unë nuk pata durim ta dëgjoj këtë këngë deri tek gjysma. Edhe tutje nuk pata më durim. Ndoshta kjo heshtja për të mos cënuar njëri tjetrin se është një vend i vogël, se neve jemi ose komshinj ose kushërinj ose ku e diun se çfarë, e ka sjell edhe këtë ujin e ndenjur ose shpeshherë të përsëritur.
1: Nuk është se arti bëhet vetëm, për shembull, nëse unë do gjaja pa mbaruar artistikisht, nëse si ata që bëjnë poezinë dhe din ta shkruajnë vetë, nëse do dia ta prodhoja vetë muzikën, atëherë po jemi, ne jemi një grup që punojnë, janë shumë mendime. Por ajo që ti, nëse e kuptova mirë, e vërteta të rrit, nuk më thon fare. Të rrit. Unë jam, ndoshta dukem shumë ndryshe natyrë se por unë e dua vetë.
0: Pra duket sikur lëndohesh nëse do të ta thoshte dikush këtë të vërtetën e vetës, sepse vërteta ime jo domosdoshmërisht duhet të jetë jotja. Por që ndonjëherë tek njerëzit që kemi besim, mirë është të dëgjojmë të vërtetën sipas tyre, jo atë që do të dëshironim ne të dëgjonim prej tyre.
1: Nëse do kisha dëgjuar vetëm tin, domethënë do bëja muzikë vetëm për vetë. Ideja ashtu që madje përkundrazi do mbonte të mendonte ku mund të ndryshoj. Domethënë do më qartësonte, do më përshkruante rrugën, do më lehtësonte gjën, sepse nuk mund të jemi absolut nuk mund të jemi të mirë. E vërteta, kritika të rrisin.
0: Kur do vi ai moment që të pranohen kaq hapur sepse të shohin me lup kur shpreh diçka që nuk shkon sipas gjykimit tënd, kjo ndodh në fakt te muzika, te shfaqje teatrale, ndodh ku do tek librat, do të mëse s'bën me dhënë një mendim pozitiv, ndërkohë që ndonjëherë vjen nga një realitet, për shembull kur mësuesët të thonin mos e lexo se kjo nuk vlen. Pra kishin edhe forcën për të thënë mos e lexo se nuk vlen, do lexosh këto të tjerat.
1: E ti aty bëhesh më shumë kurioze, thua
0: kurioze.
1: Se këtë mos thoshta ka diçka kjo që dhe aty nuk e di domethënë.
0: Dativat e mosit. Muzika franceze, më the edhe pak para se të hynim në transmetim që është një nga më të dashurat për ty, për shkak të zgjedhjes që ke bërë për edukimin apo sepse ti e ke pëlqyer muzikën franceze dhe kur ndoshta as nuk e ke ditur se çfarë shpreh secila prej këngëve të saj.
1: E vërtet, e kam njohur muzikën franceze pa njohur
0: gjuhën,
1: fjalët, pa njohur gjuhën. Domethënë, më ka pëlqyer gjuha e muzikës, se muzika franceze ka shumica e këngëve janë të ngjashme pak me do çuditesh kur ta them domethënë me serenata, domethënë nëse sot do të lidh me serenatat korçare për shembull, janë shumë sepse këndohen për femrat në notën la, këndohen relativisht lart, të ëmbël. Po këngët franceze kanë një botë shumë të madhe, domethënë që
0: tani e kuptova pse Korçës e thon Paris i vogël.
1: Shumë është një histori tjetër. Por janë, nuk e di, muzika franceze ka edhe te e folura, unë e thash dhe që pare, ti gjen shumë nota, ka një intonacion, ka një kulturë, nuk di ti shof me nerva ata njerëz, edhe kur nervozohen, të argumentojnë me intonacion. Pastaj kënga franceze ka, qëse do dilja ke tekstet, pastaj i ka shumë, edhe muzika greke, kuptojnë që të gjitha, por që unë e kam gjetur vetën tek muzika franceze, pa filluar gjuhën njerëz si fillim.
0: Kam qenë vitin e kaluar në Korç në një festival serenatash, ku e kujtoj atë fjalën e moderatorit të koncertit që thoshte serenatat e para korçare në fakt kanë qenë shqipërime, pra më shumë rol kanë poetët që kanë përshtatur këngë franceze si serenata, pra më shumë për këtë kënga poetit që nga frëngjishtë ka kthyer këngën në shqip dhe i është përshtatur për vajzat e Korçës sesa vet muzikës. Tani që u kujtova edhe faleminderit që e sollën vëmendje.
1: Domethënë unë e kam të nxjerr nga ndjesia, më beso, domethënë dhe kur i kam lexuar që kam parë vërtetësinë asaj që un kam ndier me ato që paska ndodhur,
0: që ka ndodhur. Do e na sugjerosh një këngë franceze, do e thuash vetë se un s'mbaj përgjegjësi të flas tituj frëngjisht për atë. Se aftësinë për të njohur limite e kam dhe un, është talent ky dhe jo të gjithë kanë.
1: Ti je kom totalisht një vajzë talentuar që unë e besoj shumë.
0: Faleminderit.
1: E thashë parë dhe po ta them prapë, nuk e them për elogje, e me të vërtet, shushit kemi.
0: Faleminderit shumë. Flasim frëngjisht dhe këndojmë frëngjisht.
1: Alors, je voudrais bien, c'est une chanson qui s'intitule Voilà. Je l'aime bien vraiment parce que c'est l'histoire d'une chanteuse. Do doja këngë Voilà, sepse ka historinë e një këngëtare që thotë écoute-moi. Më dëgjoni mua, mua la chanteuse a demi, mua këngëtare në gjysmë, të ndarë në gjysmë ose në gjysmë, është shumë këngë. Voilà.
0: Dëgjoj. Mirë që the, po duhet edhe të na e shkruash tani të gjejmë si duhet.
1: Voilà.
0: Të gjejmë këngën.

0: ime ishte prezenca e tashme. Dhe më thonë, gjithmonë shikoja të shkuarën, mendoja në të ardhmen do bëj këtë këtë dhe kisha harruar të prezentën.
1: Të jetoj tani.
0: Kështu që nuk më vret koha që ka kaluar, përkundrazi do ndoshta do bëhet një tjetër gjëra sepse jemi unik. Mënyra se si vim këtë jetë, për këtë arsye vim për të mësuar diçka. E vetmja gjë që më, domethënë, do më dhimbte shumë fakti që njerëzit i kanë njerëzit e dashur afur dhe nuk bëjnë për ta sa janë në këtë
1: jetë.
0: Dhe kjo më thëmë, e vetë me gjë. Pasaj për të tjera, dhe më thëmë, nuk i ndryshoj dot dhe nuk dojë të ndryshoja. Sepse kemi ardhë për të mësuar në këtë jetë, me ndoj. Kështë...
1: Je ti një natyrë spontane, që je carpe diem, tani, ose ndoshta ke mësuar të jetosh tani, me që nuk e ditur të jetosh tani, apo fillon dhe ti me laps dhe me letër, të bësh llogarira, jo domosdoshmërisht lekësh, parash, po ndoshta dhe veprimesh. Nga A-ja në B, nga B-ja në C, pastaj i bimi gjatë nga A-ja në
0: C. E bëj këtë gjë, e bëj në mendje.
1: E bëj në mendje.
0: Kam evituar letrën se aq shumë më ndodh në mendje sa më frikson kjo gjë.
1: I bie ta përsërisë shumë shpesh në letër, nëse çdo mendim që do të vinte në kokë do ta shkruaj.
0: Po, ndoshta edhe më sa them unë, është një gjë që më ka shoqëruar që e vogël edhe prandaj më çudit fakti që bëj ato skemat e gjës të arritjeve të ndryshim. Të çdo gjë e bëj si sporn skenari. Si sken. Dhe do më thënë si arkitekturë më toja e ndërtoj dhe nuk është se më pëlqen se më duket loja mëndjes e kupton. Jo çdo gjë duhet t'ja besoj mëndjes.
1: Megjithatë unë kam përshtypjen që ti e ke rregulluar pak të punën e lojës së mëndjes, pra ish kosa fole për meditimin, ndoshta edhe për besimin brenda vetes, nuk e di se si. Dhe kjo mund të të ketë sjell në paqe me çdo acarin për mungesa. Për munges, pse sa kam këtë, pse nuk mecën këtu.
0: Po, ke shumë e vërtet, je shumë smart, po do më thonë të vërtet. Ti të kupton në ajër dhe unë që mundohem të shpjegojmë, këtë e di. Unë faktikisht jam në paqe me vetën, nuk është kjo mungesë e egoja, po unë egon e kam ndoshta edhe shumë, më zhvilluar se ç'duhet, sepse punoj vazhdimisht, me shumë gjëra, me çdo gjë që më rrethon, por nuk kam mungesa, nuk kam brenga, jam shumë në paqe, nuk e di pse. A gjë e mirë apo gjë e keqe, nuk di ta them se jam e vërtet shumë paqe me veten.
1: Dhe ndoshta qëllimet mund mos jenë të planifikuara ose dikush i ka, dikush i punon, i lufton për t'i kapur, kurse dëshirat dhe ëndrat i kemi pa lek. Ato nuk është se na kushtojnë gjë. Kështu që në dëshirat dhe në ëndrat e tua, çfarë do ishte një gjë që do të bënte do të ta shtonte dozën e lumturisë, jo do të bënte të lumtur, se ti mund të jesh e lumtur pra që kosa jem paqe, po jem paqe me veten, as nuk diskutohet që je e lumtur, po që do të rriste intensitetin e lumturisë.
0: Do doja të arrija, domethënë akoma më shumë në ato gjë që bëj në këngë, qoftë edhe përfitime ekonomike për të ndihmuar të tjerët,
1: për ta ndarë, pra për të tjerët.
0: Dua ta ndaj çdo gjë që
1: sharing is caring, kështu që faleminderit shumë që ndave kohën tënde me ne.
0: Kënaqësi.
1: Duke dhe një mesaj shumë të rëndësishëm se ti ndoshta duke folur dhe duke ligjëruar gjatë këtyre minutave mund të mos jesh shumë e vetëdijshme për mesajin që jep, po ta përmbledhëm tani në fund pare se të ikim. Çfarë është e jona në këtë moment? Është e jona. Mund jetë shumë, mund jetë pak, mund jetë as pak,
0: por
1: është e jona. Faleminderit për këtë.
0: Faleminderit për kohën kualitative që unë kaloj me ty sa herë që vi, jam super e frymzuar dhe me energji pozitive. Dhe me informacione dhe me nuk di të ta përshkruaj.
1: Faleminderit shumë. Është ndjesi e njëjtë, e them gjithmonë. Për çdo njerëz që më falenderon, kam vetëm një fjalë gjithashtu të mirënjohjes që ne nuk japim asnjëherë dot asgjë nëse nuk marrim. Kështu që po e morëm negative, do ta japim negative se e tillë do transformohen dhe po e morëm pozitive, do ta japim si të tillë. Faleminderit që ishe këtu Blerina.
0: Kënaqësi, faleminderit shumë për ftesën.
1: Do të shihemi, do të dëgjohemi përsëri javën e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi bukur. Edhe fikeni radion, televizorin, se sigurisht s'është se keni një gjë tjetër më të mirë për të bërë tani që do ikim ne.

0: Back to the Beginning, u mundësua nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.

0: Antoni Lako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e ma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajim tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që lutem Allah hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: Rancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
5: Vote now. Votoni tani në topawards.topfish.

0: Vanessa Kokdima.
1: Dani kam frikmar me festivale se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Donc

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.